0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tambrupundu, Ramy Eva Tambrupundu.
0: Mizara falina wanao.
2: FIFA Zapana, Christian. FIFA Zapana, Christian. Mifoazy anao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
3: fandaharana toriteny arahinao eto mitionjapeo ity amin'ny ora toy izao
2: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
3: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
2: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
3: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala fifa

0: fazavana kristianina, quand c'est mon anniversaire, mitsangana bebab maedi, quand c'est mon anniversaire, special miracle, quand c'est mon anniversaire,
1: rosa de bebé,
0: elivransa endana,
1: fandravana miasan deboli,
0: fanastanana eonoeo,
1: ni sabotsy ho abzao,
2: ni terana de eo andramvato, eo amin'ny lakotela taloha
1: manomboka amin'ny sidro marai mitondra ny babaka sy ny torteny amin'izany ny pastera apostolia arahana fanofahana lehibe
0: toy ny
1: ozina
0: misazy
1: areto
0: pension
1: valemeny
0: mona sy mareny
1: jamba
0: abokany
1: asmatika
0: diabetika
1: ireo aretina tsindra-panafody maro rimatisma
0: ireo aretina tsindra-panafody maro kosa
1: rotam-piaina
0: fotana tokantrano
1: hita
0: fahazaranratsy
1: fisitotoka sy ny sisa sy ny sisa fana zavana fanampo
0: 034 80 212 59.
1: Vavaka sy ameta tanananao ny pastera apostoliaza miposaka aminao ny fitahiny jesosy
0: gava fa hanafakanao jesosy
1: ny sabotsy ho abyzao
0: terina de
2: ny terina de eo andramvato eo amin'ny lakotela taloha
1: manomboka amin'ny sidro marai mitondra ny vavaka sy ny torteny amin'izany ny pastera apostolia arahana fanofahana lehibe
3: isaorantsika an' jesosy a mbola afaka tolony afatra ny tompony ary dia miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-panakitiana miaraban'ny teknisianna manokana voalohany arak'izany generitra melozany dia any amin'iny fc ndretsika iny amin'iny lalambino no misy an'izay andrambo vato zay andrambo vato eo amin'ny eo akaiky ny hôtely lakotel taloha no anaovantsika nanytanterahantsika indray any le hoe mitsangana ary vehivavy mahery amin'ny sabotsy soavyzao a anasana antsika rehetrehetra mpanaraka ny fandarana io ary io dia arak'izany hoe spécial miracle 2026 a resaka miracle raha vo resaka an'izay mitsangana ary vehivavy mahery zay dia fampisehon' jesosy ny heriny a izany a programme zany fampisehon' jesosy ny heriny zany fotoana anankiray zany hoe mitsangana ary vehivavy mahery spécial miracle 2026 ka any amin'iny faritra andramo vato indray zany raha de votsika rahana amin'ny pastera apostoly ady sy reo ekipa marobea zay anatanteraka an'izay dia ho avy eo ihany keo ny profety fidy malala ana ivavaka ao anao hametra tanana aminao ihany keo a ary ao anatin'izany dia ahita miracle ianao tongava fa ahita miracle ianao averiko foa ny ti fagagana lehibe a tatia mifaritra fc titia ery ambo manara io zao mivavaka eny ambo manarina any any izy misy zapam-piangonana koa moa zany ny ambo manarina dia komity mpiangonana eo ambo manarina ity raha aman-dreny zay nitondra ny zanany efa ho tapaka ny tongony de hoe operena operena zany rehefa midy rehefa operena zay moa de efa volabe zay misy azy operena hotapahana teo mihitsy zany tongotry le zazakely satria efa simba efa mamofona be tamy mbola taolimbalapaizy tami'izany de vao miditry mivavady de tena fofona be fa zao ny zavatra isaorany tompo rehefa niny rehetra ray aman-dreny ndretra nidiany tety fianaratsoa de hoe andeha hoentina aoa hotao opération eny atambobe fa ny zavatra isaorina ny tompo rehefa na eny ny fijorona vavombelona ny miracle sy ny fagagana ataony sosy a de laha sisy nankany fifoazam-pinakistany rehefa tonga ntany amin'ny fifoazam-pinakistany izy a de ompiomana mpiomanaky manana hoe ny vola ny fidiran'ny hopitasy ndrehetra de ny zavatra nabakaka nataon'andriamanitra opération tsy natao tanana ny tongotro io zazakely io de rehefa aveo zany izy lasa niverina noty tapaka ho azy teo zany le tongotra le hoe le tongotra loha le tongotra aloha zany tapaka ho azy teo de lasa niverina nankany amin'le dokotera naniraka azy tany amin'iny faritra fc iny izy a tany amin'ny faritra manariny iny de ny zavatra isaorany tompo de nisy fanafody maromaro nampidiny le dokotera fa tsy nisy tamin'ny zavatra tsy nahitana na de ray aza nafarina avy any an-tany rehefa satria maro ny fianakavinany tsy nahitana nijerina tatefanato tsy nisy hita ny fanafody maina ho azy teo le fery sitrany le zaza resy lahatra automatika moa le reo ray aman-drenyreo ray aman-dreny le zaza roa efa lasa komitina mpitatana komity rabola ny fiangonana amin'ny faritra mboma narinya izany ray aman-dreny aky zany zany hoe ny olona any zany de olona anao fa ny olona andriamanitra fagagana foana mbola nisy olona ihany koa nyresaka taminay hoe olona hoe izy de ny anabaviny a voan'ny goatra foan'ny goatra avy any amin'ny faritra ny ambany an'iny a foan'ny goatra ny vanny anapafiny a efa ngeza be a de nentina taty amin'ny fifoazam-pirakitarina de niena ny fifitosana niena sitrana le goatra de resy lahatra izy rehefa nanany zanaka ndray izy a nanana zanaka anakiray ndray izy zanaka anapafy mosa zanany de ohatrany hoe misy fananan'afika anazy zany misy fananana afika azy zany de lasa mifokasikarabe de lasa ohatra miverisaina de lasa ohatra ny sy normal zany le zaza de tonga saina izy hoe tany amin'ny fifoa diny hoe roapake isan'andro misigara lanin'ny tsirilaty ti tovilaty fa zao ny zavatra isorana ny tompo de ty hoe vo tonga taty amin'ny fahazam-pirakitana izy de tsy nahalalan'ny fokasikary zany tsony nefa isan'andro roapolo pake roapake isan'andro lanina tsy maty avy tsy maty sikara fa zao ny zavatra napagaga ny briquet de tsy miala any am-pôsiny andehatrafo ny ray aman-dreny de any aminy nakana briquet fa de tsy nahatsiaro ny fokasikara tsony na de tiziny anakiraizy nambany sitrina sikara anakiraizy izy lazainreo fianakaviana fa verisaina tsy hitako zay verisaina la miresaka tsara mitsikitsiky tsara zany efa nanaovana nataon'ny mpanompon'andriamanitra delivrance spesialy nandritry ny herinandro zany nandray azy voalohany a de tsy nametra tanina taminazy mihitsy a fa nataony tena nanaraka delivrance spesialy mihitsy a de ny zavatra isorany tompo zany zavatra tataiko zany noho ny finoany reto olo reto fa nygoatra ny anabavin'zay fangeza be alevona teo tsy natao opération nefa saika atao opération koa de resy lahatra le ray mpianakiviana de nitondran'le zanakavanikio de verisaina roapake zany hoe tsy maty afo mihitsy zany nioaky izy lahy io tena tsy maty afo isan'andro sanandro fa mifoka sikara foana fa ny zavatra isorana ny tompo fo nigadona ny tokotaniny fifoazam-pirakitarina ambady voretsimy izy de tsy nahatsiaro sigara ntsony nandritry ny herinandro nipetrany tao nipetraka taloha izy herinandro ny voalohany herinandro izy mipetraka taloha tsy nifoka sigara ntsony noho tany ambanivohitra mbola niverina ndre mandeha taty satria zay ny condition mbola miverina tsy hoe sitrana de any fa mbola miverina fa mbola niverina teto izy mbola nijanona teto herinandro mahery izy tsy nifoka sigara intsony izy a na de pitiny azy ny brike any ampôsiny fa tsy mahatsiaro sikara zany tsony izy ka zay no anasako anao any amin'ny faritra andrambovato sy ny manodidina iny a dia tonga avy ianao eo andrambovato eo amin'ny hôtel côtel taloha eo no eo kaikiny eo misy fiangonan'ny fifoazam-pirakitarina de eo no anatanterantsika an'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery arakiray ny afisazy mipetaka aty amin'ny tapitana aty de manasanao a manasanao a na amin'ny amin'ireny gara reny ianao mety mahita afisy de manasanao a tonga avy ianao fa misy fahagagana lehibe ataony tompo eo amin'ny fiainanao a ary misy fahasoavana lehibe ho raisinao a misy fanafahana lehibe ataony jesosy aminao aminao a ary misy fanasitranana lehibe koa ataony mpanomanitra iarahna amin'ireo mpiara-miasa mpiandry tia toerana moa izy io zany vavaka zany a miaraka amin'ireo délégation na miaraka aminay mivady a zay anatanteraka an'izay programma lehibe a aty amin'ny rambovato aty izay voninahitra ho an' jesosy kristy reny ihany andonge verintsika ndre mandeha aloha ny antso avy lehibe a any amin'iny faritra andrambovato iny de eno tsara de tonga avy ianao fa tianao jesosy manasana anky ao anatina rodirodim-panafahana no anatanterantsika an'izany hoe mitsangana ary vehivavy mahery a spesialy miracle 2026 zany de andeo aloha rahantsika vetivetinary zay antso avy lehibe a mikasika ny mitsangana ary vehivavy mahery zay
0: fifoazavana kristianina 15 aniversaire mitsangana ry vehivavy mahery 15 aniversaire special miracle 15 aniversaire
4: proasady lehibe
5: delivransa enjana
4: fandravana ny asan'ny deboly
5: fanasitranana eonoeo
4: ny sabotsy ho aby zao
3: ny toerana de eo andramovato eo amin'ny lakotel taloha
4: manomboka amin'ny sidro marain hitondra ny vavaka sy ny toroteny amin'izany ny pastera apôstôliaty arahana fanafahana lehibe
5: toy ny
4: ozina
5: ny sazy
4: areto
5: pension
4: valemeny
5: mona simareny
4: jamba
5: abokany
4: asmatika
5: diabetika
4: ireo aretina tsindra-panafody maro rimatisma
5: ireo aretina tsindra-panafody maro kosa
4: rotam-piaina
5: fotana tokantrano
4: hitra
5: fahazaranratsy
4: pistotoko sy ny sisa sy ny sisa fanazavana fanampina
5: 034 80
1: Vavaka sy ametatanananao ny pastera apostoly aza hiposaka aminao ny fitahiny Jesosy.
5: Gava fa hanafaka anao Jesosy.
1: Ny sabotsy ho aby zao.
2: Ny toerana de eo an-dramovato eo amin'ny lakotela taloha.
1: Manomboka amin'ny Sidro Maraina hitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany ny pastera apostoly aza arahana fanafahana lehibe.
3: Isaorantsika ny teknisianna zay antsoavy lehibe zay a mikasika an'izay a programma lehibe a etsy amin'ny andramovato zay izay ny any amin'iny alohany tena hidiretsika eo anatin'ny fandaharana aloha dia anamafy anao eto aho hoe za mihitsy no avy eo miaraka amin'ny profety fito malala mivatsy eto mambavaka mba hisy ny masinina eto mambavaka ary izay programma zay a de programma hoentina mihitsiny a mba hitondrana rivo-baovaondray ohatsika ety amin'ny FC za ngamba natoka ngamba efa dimy taona na enina taona lasa ny taty farany dia tonga ndray moa ny fotoana satria ao anatin'ny dimy ambin'ny folo taona anisan'ny raha nisy ny fiangonana koa ny roborobo sy nandroso a de ny ety amin'ny FC a nanomboka tatia sambavy a na azo anyolana makany amin'ny FC misy efa misy sambam-piangonana telo zany any amin'ny faritra iny amin'izao fotoana zao a de anisan'ny mba hitondrana avony izany hoe a fifoazam-panakitiana zany koa hitondra famonjena mihitsy moa ny mission ataony tya fiangonana fifoazam-panakitiana ity ary fitaovana anankiray isaorana any jesosy fitaovana anankiray ampiasain' jesosy ampifony ara-panahyn'ny olona indrindra fa tsika kristianna ny kristianna manko de manana an'izay petsaina zay hoe ka andriamanitra tsy miaza tsy miahan'ny tenany zany hoe ohatrany hoe tezesy la fotsiny izy zany am'le hoe mpivavaka fa tsy fantany hoe misy fahefana lehibe avy amin'izany hoe mahakristianina zany misy hery lehibe avy amin'izany hoe mahakristianina zany misy fanafahana lehibe avy amin'izany hoe mahakristianina zany ary misy fanasitranana lehibe kristianina ianao misy fahefana ao anatinao misy hery ao ary tokony hifoazinao zany de zay ny anasako anao amin'ny fotoana lehibe a eo andrambovato io a eo akaiky ny lakotel hôtel lakotel taloha no anatanterahantsika ny fiangonana vao tonga ny fotsiny de misy mahita olona vehivavy manao akanjo mavokely sy fotsy maromaro ianao a de tongava fa tianao jesosy eo amin'io a lakotelo mba ahafahanao mino an'izany hoe fakaka ny lehibe nataony tompo zay a andalohantsika anaraka nyrety fijona vavimbelona reto anasako atsika avy any amin'iny faritra avy any amin'iny faritra andramovatro iny a sy ny manodidina eny mety ety amin'ny faritra ambomanarina aty amin'iny faritra rehetra ampitambe mety ny atratria sambavy ety gnamy ianao de asaiko mihitsy anao iroatra hoany a hitady an'izany hoe hijery an'izany hoe fahalebiazan'andriamanitra zany atsampan'izany hoe tena misy tokoa zany andriamanitra zany ka zay no anitanako anao roa rahatsika vidrita reto karazana fijona vavombelona mirakla fanagarana be nataon'ny tompo fanasitranana andaloha avy de rahantsika avy antrany ao ihany keo misy nandray fitahina rabola eny ho arahantsika eto aloha retoa mba hampino anao hoe ao anatina croisade de ma afaka manao fahagagana jesosy
6: ibonabona hatana io fikavy ty paradia tsy afaka natoloka tsy afaka lihetsika misy tao atao ambony fandiny nataon'ny olona rehetra na fianakaviako avy antolotra atao sitrina anahy nefa tsy misy tonga ny zanaka avy antoliara zany nafarana tany fa mipetraka any misy teny miravavy de tonga aty de hoe indesena ny alaka mpanompon'andriamanitra ty fifoazam-panahy tanako zany a de nahaka ny dada sineny de izy tonga tany fa be zavatra nanahirina anazy de hoe andao fa hivavaka ao anazy a ko ny vavany any ariva igny a avy any an-tranoko de efa afaka ny foa ia afaka ny andehanodiny anatenana kristianna fa raha misy marana manamina za misalasala fa manatona ny jesosy amy fo raha io anytolo sy amy saina feny fitiavana anazy soa manasitana ny jesosy tsika eto mifoazaaa
7: anorana ta teny ray bava fotsiny
8: amin'ny alalan' jesosy lefa mitanany eto fa ia zany anyto tsy mihetsika misy tondra bekiboko misy rahalahy zany mitarika anao hoe le hoe mpavakany mikoza fanambara paiso kositrany anao rony any dia mandeha dtiny zay ny andehanako mpavaka taty ambola tsy vita batisa nefao etsambarabarany eo any dia peraka tamisery tsana mihetsiky mihitsy mitombo ty mitondra vekebony dia miraiso pastera no nanao tanatanana atsangana
9: jordien teknisiana zay afinjona vavombelona lava be teo zay nyelanelantsika n'le mpiba ny andramovato zay ny amin'iny any ambandramovato iny mbola ao anatin'ny hoe rodirodim-panafana 2026 ary eto de efa mampiomana antsika any amin'ny faritra vinany teriny any keo amin'ny fa amin'ny premiera o a zay anatanterantsika an'izay any kiongea rodirodim-panafana zay eo moa no ahitana satria miakina am'le olona mitondra mambavaka any atoerana io hoe inona ny netiny mambavaka ohatra zao izy miteny any anay a asan'ny apôstôly ny atiatao ty aminay de zay no tena kotrohana amin'ny zay netiny ambavaka any zay hoe asan'ny apôstôly de zay any ko mifampiasan'ny tompony tena ao anatin'zay asan'ny apôstôly zay raha miteny zao izy hoe any anay mitsagnana ary vehivavy maherina natao ohatra nyzao andramovato zao de fampisehoan' jesosy ny heriny zany hoe mitsangana ary vehivavy mahery zany zany hoe fa spesialy mirakla daholo ny ao anatin'zany mirakla de zay mihitsy misy manasa anao a raha jamby ianao de tongavy ianao amin'io toerana io raha mony ianao de tongavy ianao amin'io toerana io raha ohatrany hoe ngamba marenina ianao de aloha ianao maheno mba mitantara amin'ny olona marenina hoe ndao tsika ho any andramovato ho any akaiky ny hôtel lacotel fa any amin'ny fifoazam-panakitianany fa misy mitsangana ary vehivavy mahery ndray hoe any misy spesialy mirakla ndray hoe any fampisehoan' jesosy ny heriny zany dia izay ny fa any an-tanako antsika tsiray avy a any amin'ny faritry ny tompo moa hitany fotoana rehetrarehetra fa de isaorantsika ny tompo zay a fa andao tsika hivavaka de angataka teny avy amin'ny tompo fa zao aloha hoe izay te zay zavatra rehetrarehetra ny tononko teo zay aloha a dia ameko teny ianao am'izay na ny fijorona vavombelona hoe mifandrese mety iteny hoe mifandresen-dahatra raha fa ho avy any de tsy amin'ny herinay na mitanjakay na amin'ny fahaizinay fa amin'ny anaran' jesosy a no asa fanompoana zay ho taterahana eo de ozy ny tenin'andriamanitra any amin'ny lioka marika toko fa enina ambiny folo dia ny andiny fa fito amby folo hoe zao nao fantarana an'izay minoso ametra tanana marary de ho sitrany reny handroaka demony amin'ny anarako de ho afaky reny zany hoe amin'ny anaran' jesosy zany ny fanafahana atao amin'izany ny fotoana zany ny asa rehetra na vavaka nyinona de ny anaran' jesosy no fahefana lehibe ho ampiasaina ao anatin'zany etsika hoe mitsangana ary vehivavy mahery zany averiko ny hoe mandeha ohatsika ty amin'ny faritra andramovato sy mandinina dia misy an'le programma lehibe hoe mitsangana ary vehivavy mahery mety mahita fisy ianao mety nahita olan'ny zara fanasanytaminao de azadino a fa ao anatin'le programma lehibe ao anatin'le programma lehibe zany hoe amin'ny anaran' jesosy ny fahefan' jesosy krity ny fahefana avy amin'ny anaran' jesosy tya no anasitrana ianao le fitsona vavombelona be deaibe teo reny le fitsona vavombelona be deaibe teo reny a dia resaka mirakla daholo so mitsoroa ny vavombelona ao raha misy olona mivodikibo mivody vatany reny ty aminao tay atao fotoagna eo fa ianao tsara le olona nitsoro vavombelona atao hoe mivoto hatrany andokahatrany antena tsy afaka nitsagana fa izao fo ny tenenina fotsiny hoe andao hoany amin'ny fifoazam-pirakitsana de avy de nahadizy a ary tonga antanymoana nefa olona narary teo ambony fandriana iny ragnano joro vavombila teo zany hoe am'izao fotoana zao zany raha misy olona marary eo ambony fandriana de fo mahinao zany oeto izy fa ny an'le rangateo io zao de henareo tsara fijona vavombelo hoe ny zanany avy any toly ary zany hoe zanany mipetraka teto taloha efa elabe de resy lahatra hoe any amin'ny fifoazam-panakitanany misy fagaganany misy fanasitrana de avy any no avy de nandeha tonga tety fianaratsoa de avy de niteny tamin'ny zanany hoe atsofo nany ambatofiretsi miteny natsonany natsona zay a de nataony vavaka avy de nahatsangana tonga tany am-piangonana de sitrana voninahitra ho amin'i jesosy kristy rery ihany mety malemy ianao mety malemy ianao le fitsona vavombelona nataon'ny mpanompon'andriamanitra teo hoe nitondra bekiny andritra ny firotona ny teniny teo fa afaka izy ho anao mitady zanaka io henao ny fijona vavombelona nataon'le vehivavy tao naniry mba hananananaka izy telo ambin'ny folo taonany vadiny izy mivady tsy nentina zanaka henao ny tenin'le fijona vavombelona nataon'le vehivavy teo naniry hiteraka zazalahy sa tsy manentinanana fa vavy daholo ny zanany fa zay nahatongavany mivavaka tao fahazam-panakitana vavaony vavaka tao izy tena hazo zazalahy ianao le fitsona vavombelona angamba ary ano tsara koa ne le fitsona vavombelona le anakiray nisy vina andritry ny taona maro tao amin'ny tongony tokony operena izy analana ny ovady avy io fa tsy nanambola anaovana an'izany izy fa zao ny zavatra isaonany tony rehefa mivavaka atao rehefa namonjy niaraka mivavaka tamin'ny fahazam-panakitana izy dia de nipitsitra ho azy taminy izy ny vy voninahitra ho an' jesosy kristy rery ihany zay ny amin'iny de arak'izay tenin'andriamanitra zay hoe amin'ny anaran' jesosy ny fanafahana sy fanaovana fagagana amin'ny fotoana io ivavakatsika angataka teny avy amin'ny tompony hoe antsika ifampahirezina amin'ity androany tia sady idirantsika koa ary amin'ny hoe rodirodim-panafahana 2026 zay manerana amin'ny fifoazam-panakristiana rehetra iara ivavakatsika sotranao zay jesosy ny fitiavanao anay fa lehibe nyfamindraponao andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara andriamanitra mpamindra fo ianao jesosy nefa nyteny hoe mangataha teo mena anao mangataka teny velona avy eo aminao tompo ho andrety mpanaraka fandaharany ndrety jesosy a tendreo ny vavako fatory amin'ny ranao mihitsy ny maolombelona tompo malalako foaka ny fanamasinao ny anendry nyvavako fanamasinao nitoetra petsaka ato anatin'ny fo ary ny fanamasinao ihany kono anome teny velona amin'ity androany ity tompo mitenena araka ny fombanao fa voninay ianao zay voninahitra jesosy tonory ihany sotra jesosy amen zany am'izay ijery tenin'andriamanitra avy atranotsika mba hoentsika fampahirezana rehefa avy nijoro aminaheno zany fijorona vavombelona be deabe zany tsika dia eto mafisiko aminao ihany ko aloha izany amin'iny zany any amin'iny faritra any amin'iny faritra ndrambo vato sy mandidiny io fa ity de manerana ny fifoazam-panakitiana ny tenin'andriamanitra koa nefa de ho antsika any amin'iny faritra ndrambo vato iny zay tenin'andriamanitra hebreo toko fahatelo ambiny folo amin'ny anaran'i jesosy ho antsika retretra mpanaraka amin'ny fandaharany ty a hebreo toko fahatelo ambiny folo a de ny andininy a fahavalo toy izy ny tenin'andriamanitra jesosy kristy no tsy miova ho maly senio ary mandrakzay avy eo kre mandeha ny tenin'andriamanitra jesosy kristy no tsy miova ho maly senio ary mandrakzay izay tenin'andriamanitra zay ny antsika fampahirezana ary ho amafisiko ao anatin'ity tenin'andriamanitra anakiray ty ihany ko jaona toko fahavalo a de ny andiny fahina amy telopolo toy izy ny tenin'andriamanitra hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo averiko ndre mandeha ny tenin'andriamanitra fara koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo zay tenin'andriamanitra zay no hoentsika fampahirezana fampanantenana koa anatin'itya rotorotom-panafahany ity izay hitondrantsika amin'ny tendroany ity de fanentanana mihitsy ny ataoko aminao raha ohatra zao a mijery manokana ty atao anatin'ny rotorotom-panafahana moko nanatarahantsika nyla croisade leve mitsangana lovavy mahery dia raha jerenany tamin'ny andro amin'i jesosy a de tamin'ny andro amin'i jesosy de betsaka ny vehivavy betsaka ny vehivavy a zay nanana aretina ny sitrapanafody zay nanana nanjoko nanjokona nitra ny taona maro fa zao ny zavatra isaorana ny tompo a ary rehefa nanantona an' jesosy reo olo reo rehefa nino an' jesosy reo olo reo de ny zavatra isaorana ny tompo de ty hoe avy tena ndray fanafahana ary misy fotoana aza tsy hoe ireo nanantona ny tompo fa jesosy mihitsy nanantona andreo tao anatina fitombavaka anakiray andrasany hoe vakitsika daholo rehetra de mba miaina kely tsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra amin'ny tendroany tya mba hoe tsika ifampahirezina satria misy fijona vavombelona be deabe teo de zay ny tenantsika hoe jesosy kristy ny tsy miova ho maly senio ary mandrakzay ary jesosy de niteny tamintsika hoe koranjanaka no manafaka anao dia ho afaka tokoa ianao nino jesosy tsy miova zay dia jereo ne enony toy ny fijorona vavolombelona tamin'ny andron' jesosy kristy e dia iainy mihitsy iainy mihitsy ao anatin'ny tokantranao iainy mihitsy ao anatin'ny tokantranonao ato anatin'le lioka toko fa telo ambiny folo tilonovakitsika voalohany dia ianao zay vehivavy manjoko any anatin'ny tokantrano any dia enony tytonotenyte tsy fantatro zay mampanjoko anao fa ny tenin'andriamanitra tonga aminao androany tonga mandondomba aravaranao ny tenin'andriamanitra androany tonga ao anatin'ny tokantranonao ny tenin'andriamanitra androany tonga ho ana mivatanao mihitsy makany anatin'ny fonao mihitsy ny ty tenin'andriamanitra ty androany raha vehivavy inona ny mety zavatra mampanjoko anao androany andriamanitra miteny aminao dia mitsangany ianao dia miainga mamonjy ny reny fiangonana voazapinakitiany reny fa misy fanafahana lehibe ataon'andriamanitra aminao amin'ireny loka toko fatelo ambiny folo dia nyery amin'ny andininy fa folo dio sy ny tenin'andriamanitra andiny faraiky amin'ny folo andiny fahafolo ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anakiray jesosy tamin'ny sabata ary indro nisy vehivavy zay nanana fanahy mahafaharoa valo ambin'ny folo taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akoriny ary rehefa nahita azy jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka amin'ny rofinao ianao dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'andriamanitra eno tsarany ny tenin'andriamanitra e ny tenin'andriamanitra e dia manome fampanantenanantsika ozy ny tenin'andriamanitra jesosy kristy ny tsy miova malitsy ny ary mandrakzay le tenin'andriamanitra tete nisy vehivavy nanjoko nandritra ny valo ambiny folo taona ary tsy nahatraka akoriny ary tsy nahatraka akory ary rehefa nahita azy jesosy zay le anasakony hoe tonga avy eo am'le toerana satria ho avy eo jesosy satria le fanentanako taritaloha hoe tsy mampana
10: amin'ny anno eto amin'ny sofia radio
9: mamonjy fifoazam-panakitiana dia amin'ny anaran' jesosy eto tami'ity fotoanytya dia jesosy koa izany niantso azy ka nao tamin'y raha vehivavy io afaka amin'ny rofinao no hitany tao anatina fitombavaka anakiray jesosy ity vehivavy ity hitany jesosy tao anatin'ny fitombavaka anakiray dia no namonjy azy jesosy nametra tanana tamin'ny aingana jesosy dia avy teny teny hoe afaka amin'ny rofinao ianao dia ozy ny voalazany tenany mandre ary niaraka tamin'izay ozy dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'andriamanitra fotoana anankiray a zao anatin'ny rodirodom-panafahana zay hoe anehoan'andriamanitra ny fahalebiazany andrehoan'andriamanitra ny voninahany hoantsika ty amin'ny faritra manodidina any andramovandro aty arak'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery zay de teto mila anao tonga mihitsiny afaka atao ny mivavaka ho anao par telefona fa teto tami'ity tantara tya de le vehivavy mihitsy nanatina tany anatin'le fiangonana fiangonana zay misy an' jesosy de rehefa tonga atao le vehivavy a de ozy jesosy de tao jesosy de nijeritrery tao de hitany tao le raha vehivavy nanjoko nanjokony problema nanjokony ditram-bady nanjokony korotana tokantrano nanjokony trokosa nanjoko tsimbanyteraka nanjokony fifanilikilian'ny fianakaviam-bady nanjokony fanilikilian'ny rafony fa izao hitany jesosy tao anatin'ny fitombavaka anankiray io tenitenen' jesosy sady nametrahan' jesosy tanany hoe raha vehivavy eo afaka amin'ny rofinao ianao manana tantara goavana itsika vehivavy amin'i jesosy manana tantara ka eto de manentana antsika vehivavy mihitsy andao hivavaka andao hivavaka zany tamin'ny omaly a de nitoroteny tao anatina fahoriana anankiray tao anatina fahoriana anakiray de tao ampisakafanana moa zany de zavy de artezanna andamina amy fotoana hoe aleo alamitsika ny fotoana de am'izay tsy rotorotoana be na entsika anjehana le fitombavaka na hoe satria efa saika ho alamindamina zany ny mpisakafo hoe ataovy malakilaky de zany avy de nandaminy aleo avy de ampiarahana fa mifatoka tsarytsika ami'ny tenin'andriamanitra de vehivavy be deibe mihitsy tovavy pety dam vehivavy mirijarija daholo ny tena misahana tao anaty lehilahy matanjaka tsara lehilahy voronofo tsara no tao anatin'le fotoana vahoaka be zany no tao anatin'le fotoana nitoriana filazantsara te hitory an'io teny io a te hiteny am'ireo vehivavy reo a hoe mila mivavaka fa isoroko ny tompo a raha nitoroteny tao anatin'le fahoriana de tsy nitoroteny tamin'ny maty fa nitoroteny tamin'ireo vahoaka an'andriamanitra eo ny toriteny tamin'ireo olona manampahorianareo, reo olona manampahoriana daholo manko reo olona namonjy fahoriana atao hoe namonjy fahoriana izy. De zao ny zavatra nitegny tamin'ny hoe amin'ny andro mahoro a te mieritrereta, mila mivavaka amin'izao, na de hatrany amin'ny fahoriana de manentana ny olona hivavaka, mivavary olona amin'izao fotoana zao a, ny anazy zao io vitano a, efa ray aman-dreny be sady efa vitany asany, na inona ny zavatra nataony tantena, inona de efa vitany azy, fa itsika zao miaraka fahoriana de mieritrereta andao hivavaka, nanentany olona mivavaka na de hatrany amin'ny fahoriana, maika ava fa ty anatin'ny fitoriana filazantsara aty anaty tony any andaniana vola re olona tony mitory filazantsara mba hamonjenanao, de mandany vola mihitsiny irahan'i Jesosy Kristy mihitsy, tahian'i Jesosy Kristy mihitsy ny fiangonana mba afaka mba manofa nytony radio tony, ahafahana mitory ny filazantsara anao aminao heto ny tenin'Andriamanitra. Raha vehivavy eo afaka mirofinao ianao tamin'ity vehivavy ity, le fitsorona vavombelona natao nandeha teo rehetrarehetra reny, nilaza hoe ny vehivavy tenanjoko male mitondra beki ny sasany, ny sasany tsy mety nahazo zanaka, ny sasany mba tehiterada, ny sasany tena be de be. Fa ny zavatra isaorana ny tompo tety ary rehefa nahitany Jesosy reo loha tena ndray fanasitranona Jesosy Kristy ny tsy miova homalitsiny io romarika zay no anetanako atsika rehetrarehetra ao anatiny fotoana ny fifoazam-panakitianana zao, fitopana sitranana zao, ao anatina delivrance mahery vaika, fitopana fahana zao, anasana antsika rehetrarehetra zay. Zaho mo amafisiko leny andramo vato ary mbola ho amafiko ihany koa, jerevy tsarany ianao marary io, miainao anatin'ny asma, miainao anatin'ny tsy fahazahonaina, miainao anatin'ny aretina, diabeta, tseky tension, romatisme reo, jerony hoe amaky ten'Andriamanitra koa tsika to maraka toko fadimy de ery amin'ny andininy fadimy amin'ny roapolo to izy ny ten'Andriamanitra. Ary misy evavy anankiray izy efa nyraha rombiny folo taona sady efa niaritra zavatra betsaka tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandanyny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao mainka ny anararirary koa azy. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy tsy anakeo ivoany namaky ny vahoaka ary namendry ny namany fa hoy izy na de ny fitafiny any aza no voatendriko de ho sitranao. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ity tenin'Andriamanitra ity a teny mitondra tory teny tenin'Andriamanitra ity a de teny mitondra fampahirezana ho atsika tsirairay avy mpanaraka an'izao fandarana izao. Aretina tsitra-panafody nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody maro, nitady profesera, nitady dokotera, nitady sage femme satria ny an'ity vehivavy ity manko resaka mitsidrany anazy, resaka mitsidrany de za mihiny nitady renjaza, nitady sage femme, nitady an'ireny pahita reny, nitady mpanao rokandro tsisy zetsy nataony, rehefa karazana tambavy tsy misy zetsy ny hoaniny fa tsy nety ho sitrana ozy ny tenin'Andriamanitra fa vao mainka ny anararirary koa azy. Fa rehefa nareny amin'i Jesosy izy tena andeha izy namaky ny vahoaka marobe izy, zany hoe lala tery mihitsy zany hoe tena hitanao hoe tena tery ny lalana fa nisisika mihitsy ny ti vehivavy ity. Fa zao ny zavatra isaorana ny tompo de hoe voatonga teo anatrehan'le vehivavy ty le voatonga teo anatrehany Jesosy ty vehivavy ty hoe tsy maintsy akasika ny lambany a, tsindra raha zay fametra tanana tany izy, tsindra raha zay delivrance tany, fa ny azy de zao fotsiny hoe akasika ny lamban'i Jesosy Kristy de voavoakasika ny tokoa ny lamban'i Jesosy Kristy de tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Finahitra ho an'i Jesosy Kristy eto amin'ity teny etonay a de manentana anao hoe ataotsika hivavaka ao anatin'ireny programma rehetrarehetrareny, andao hivavaka fa vavaka fotsiny de afaka manome fahagagana anao Jesosy. Avy tsaroko tsara tany Antananarivo a misy etsika lehibe anakiray eto hoe mitsangana ary vehivavy mahery de voamaraina de tonga ny fotoana zany de voamaraina be amin'ny fito sasany vao mandaha amina fiangonana zay vao mandahatra sezy de iny misy vehivavy malemy a mitondra tehana de mitehana amina olona anakiray matanjaka be a eo tokotany amin'ny fito sasany maraina de efa tonga tre de voapirina aloha ny trano de mipetraka tokotany eo izy de mbara-papirina ny trano de mandendeha entin'le havany eo tokotany eo izy a etiny le zanany vavy anankiray ngeza be de alohany vao niala te alohany teo aloha de efa niala aloha le vehivavy teo tokotany efa tsy nitena tamin'ny vehivavy anankiray kotsony izy fa izy rery nandehandeha teo mbola teny amin'le tena izy rery de gaga ny fianakaviana zay tsy mahalala zay ny an-trano iny tsy mba afaka mandeha rery miaraka amin'ny tena amin'izao ozy izy fa tsy maintsy tenan'olona anankiray de le olona ny tena tanjany fa le tena zany mba hitsanganany fotsiny de gaga ny olona aloha rehefa tonga ny fotoana de niditra am-piangonana izy mbola nitanatena ihany io vehivavy io mbola nitanatena ihany io vehivavy io fa zao ny zavatra isorana ny tompo tao anatin'ny délivrance amin'izay tao anatin'ny miracle tao anatin'ny spécialy miracle amin'izay nametra tanany io vehivavy io miala ny beki nandehandeha eraky ny fiangonana atao izy hita sary zany hita sary zany zavatra lazaiko azo sary zany azo kamera zany zavatra tatakiny nandehandeha eraky ny trano tao izy nioditrodiny eraky ny trano sady niorakoraka izy aleloia aleloia aleloia vonatra ho an' jesosy kristy rery ihany ka eto ihany koa de miteny anao hoe misisy mety miteny anao hoe lavidavitra zany andramo vatsany ataovy zay ahatongavanao iny mety miteny hoe aiza ho aiza moa zany ambady foretsimo zany zao atao mandehana bus 32 na hoe mandehana tongotra rehefa matanjana tsy voatery malemy ihany any e tsy voatery mahay na olona marary mitsidratahaka ny tevavitiany fa mety anao mihitsy ny tsy alezy amin'ny fiainana tsy alezy amin'ny fiainana ohatrany tsy normaly zany ohatrany tsampanao fa tena tsy ao tsara zany ianao de za eto miteny aminao hoe azadino fotoana lehibe amin'ny sabotsy hoavy zao zay tena omban'andriamanitra anao vehivavy ianao mila fahagagana tongava fa tsy anao jesosy manerana ny fahatsapanakitana ho antsika any mifaritra na sandratry ny io a de azadino le randevoa ny fotoanantsika indray amin'ny sabotra zao ny rapitso moana androany alaka misy de ho avy andray a amangy anareo a reo mpiara-miasa rehetra reo a reo mpanompon'andriamanitra reo a de ho avy andray a mba voninahitr'andriamanitra mba tena anao ny asa fanompoana rehetra any a mba tena amangy anareo andray a satria reny vavaka natao reny de tsy maintsy toyny ny pastera apôstôly aja mivady a de manana ny anjarany atiana sandratrony izy de amin'ny anjarany de izy mivady mihitsy ny makaty ka tsy manontany anao fina zany anjarany zany amin'ny sabotsy ve tsy fantatrao na amin'ny sabotsy na amin'ny herina nytamponao fa tsy maintsy ao anatin'le ray volana tsy maintsy tonga entona sandratrony zay mivady fa ianao manaova tahaka n'ity vehivavy ity fotsiny hoe ataovy aka azahoanao hitanao reny vavaka be nytaritin'ny mpanompon'andriamanitra tena sandratro ny reny ataovy zay iainanao amin'ireny izahay koa mitondra mambavaka anareo ny mifaritra ny sandratro ny tsy ny manodidiny iny fa tsy anao jesosy ny toerana moa de eo amin'ny lovia tokana eo atsinanina sandratrony eo amin'ny lovia tokana atsinanina sandratrony dia tianao jesosy de manasanao ndray eo a ny sabotsa avzao a rapisy moa avy eny ny mpiara-miasa rehetra amangy anareo a mbola izara fanasana ihany ko a tsy avelanay raha tsy tahian'andriamanitra nareo fa mety amintsika rehetrarehetra mpanaraka amin'ny fandarana mety ianao gnamba miteny any hoe atoatra ny resaka lehilahy zany resaka vehivavy zany lehilahy zany fa ny croisan tompo na ny rodirodim-panafahana tompoko de tsy natao hoan'ny vehivavy rery jerevo tsara atao amin'nyko toko fa dimin'ny andinin'ny faharoamby folo zao de nisy an'ity tantara anankiray ity eno tsara ny tantarana lehilahy anankiray a afaka tamin'ny abokany liko toko fa dimy teny andinin'ny faharoamby folo araha tao an-tanàna anankiray jesosy indry nisy lehilahy eniky ny abokano ary no nahita azy io diany akohaka ka nytanya tamin'ny tompoko raha mety ianao dia mahay manadio ah ary jesosy nanintsa ny tanany de nanindry azy ka nanao tamin'ny hoe mety aho madiova ianao ary ny abokana niala taminy niaraka tamin'izay hitanao le fahagagana lehibe ataon' jesosy tety de lehilahy eniky ny abokana mety bokan'ny fitrotoka io lehilahy io mazana ny lehilahy anankiray rehefa tena tapidalakala tahaka an'le vehivavy nany misy toa narary nandrisolombi folo taona zay niaritra zavatra betsaka tamin'ny mpanao fanafody mary fa vo manaiky ny anarary de ty lehilahy ty koa angamba efa tsisy zay tsy nataony tamin'ny mba hialany amin'ny toka nataony rehefa hoe mihinana bombo tsy aky zanyny tsisy zay tsy nataony hoe asiana ino misy toa asiana taitrondro ny ni toka testrony tsy setsy na taony angamba mety ni tety panao fanao fody maro izy mba afaka mitoka fa ehe fo maky amiamamo aza satria za zao na eny misy fa za tsy manaratsy an'izany fa miresaka fotsiny misy fiangonana anankiregny dia mena toka hoe le olona dia avetsy ty toka dia hozaoko izany ve dia aveny avany any teniny hoe dia nanahoana any hoe fianao nytereva tatiariny a dia tsy toizako tsony notoiany satria samy mpitory filazantsara zay tsy sara aminay ny mifanaratsy zany fa zay mety domeny tompo azy fa eto ndray nefa de zao marobe reo karazan'olona zay voafatitra amin'ny fisotrotoaka boka ny fisotrotoaka efa mponabona ny teny efa magnana fa mbola misorotoaka fa zao ny zavatra isorana ny tompo rehefa manatona an' jesosy a de tsy maintsy afaka marobe ny olona atao amin'ity fifoazam-panakristiany ity zay voafatitry ny fisotrotoaka teo aloha fa nafahan' jesosy tamin'ny toaka ka voninahitra ho an' jesosy tiriry any fa mbola ho avy ny fotoana fa eto dia manasa antsika manerina ny fifoazam-panakristiana rehetra indrindrandrindra ty amin'ny foibe ambaty voretsimo a ny etsika lehibe azy eo anatin'ny lodirodim-pana fa dia manerana ny fifoazam-panakristiana tapitra ny fotoanantsika afaka miantso amin'ity numero ty ianao 034 80 212 59 034 80 212 59 azadino a ho antsika any amin'iny faritra ndranondrano vorovato iny a dia eo amin'ny trampokon'olona ny fotoanantsika zay anatanterahana indray nyrodirodim-panafara iarahanao amin'ny reo delegation na avy ty amin'ny fibe moa izay etsika lehibe amin'ny sabotsy soavosao zay afaka miantso anao amin'ity numero tya zy efa nylazaiko teo 034 80 212 59 iara ivavaka tsy jesosy io misaotranao tao anatin'izay teny zay nampitondrainao azy ary dia faly ny foko jesosy satria afaka mitory ny fahalehibe azanao afaka mitory ny fanafahana zay ataonao afaka manambara amin'ny olona rehetra fa mpanafaka ianao jesosy aoka jesosy mba hoarahanao amin'ny famantarana azo fahagagana zany teny zay nampitondrainao ny mpanompona teo zany amin'ny anarany jesosy ity amen zay va dia metraka amin'ny filomafinaritra ho amin'ny manaraka indray veloma tomboka azadiny fotoana amin'ny sabotsy avy zao a manerina ny fifoazam-panakristianina
11: fifoazavana kristianina 15 aniversaire mitsangana ry vehivavy mahery 15 aniversaire spécial miracle 15 aniversaire croisade lehibe
12: délivrance enjana
11: fandravana ny asan'ny devoly
12: fanasitranana eonoeo
11: ny sabotsy ho aby zao
9: ny toerana dia eo andramovato eo amin'ny lakotela taloha
11: manomboka amin'ny sidro marai hitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany ny pastera apôstôly ay arahana fanafahana lehibe
12: toy ny
11: ozina
12: ny sazy
11: areto
12: pension
11: valemeny
12: mona sy mareny
11: jamba
12: abokany
11: asmatika
12: diabetika
11: ireo aretina tsindra-panafody maro rimatisma
12: ireo aretina tsindra-panafody maro tosa
11: rotam-piaina
12: fotana tokantrano
11: hita
12: fahazaranratsy
11: fisotrotoaka sy ny siza sy ny sisa fanazavana fanampy
12: 034 80 212 59
11: vavaka sy ameta tanana anao ny pastera apôstôly azy hiposaka aminao ny fitahiny jesosy
12: gava fa hanafaka anao jesosy
11: ny sabotsy ho aby zao
12: toerana de
9: ny toerana dia eo andramovato eo amin'ny lakotela taloha
11: manomboka amin'ny sidro marai hitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany ny pastera apôstôly azy arahana

0: FIFO Azafana Christian. FIFO Azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny fionjam-peoty amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: filazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifoa

0: Manatra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga sondrahainao atao anatin'ny fotoana ny fampalalana vaovao ny radio televiziona Sofia ny anio talata 28 jolay taona 2024 narahanao ny zanam-pandaharana manaitra ny tompony andraikitra ary any amin'ny farany ny fampafantarana ny vina amin'ny toetry ny andro Rampitso ka manasanao anaraka izany. Eo anivon'ny commission électorale du district de Fianarantsoa no hanomboantsika ny fampalalam-baovao anio izay manao fampitam-baovao tamin'ireo mpanao gazety anio nampafantatra ny fanombohan'ny fanavaozana ifotony ny lisitry ny mpifidy angom-baovao tanteriny Andrasampy.
1: Misy fomba dimy no afahana manatanteraka ny fakana ny mombamomba ny olom-pirenena feno taona hosoratana ao anatin'ny lisitry ny fidy ka ireto fomba roa ireto no mahazatra ny maro dia ny fanatonana ny biraon'ny fokontany ary ny fitetezana ny tokantrano izay hataon'ireo vao miera-panisa mpifidy eny fotiny na ny selereu izay nasipanovana ihany koa fa tsy naka olo-kafa ny seny ferosef fokontany sy ny komite fokontany ihany no manao ny asan'ny selereu. Isan'ny fanovana noraisina hanan-kery amin'ity fanavaozana ifotony lisitry ny fidy ity ny fampiasana ilay takelaka fanoratana mpifidy ka ny mpikamba ny selereu ihany no mameno azy.
2: Ao anatin'ilay fanaovana ny asa moa zany dia ireo selereu ireo no mandray ny tenina manga dia manao fanoratana ho an'ny olona rehetra zay manana karapanondro zany ny fitaovana ampiasaina eto dia adika ao anatin'ny ilay takelaka fanosana mpifidy daholy ny momba ny karapanondro dia rehefa tonga eo amin'ilay hoe asa atao sy ny fonenana dia anontaniana vava lay olona inona ny asanao amin'izao fotoana izao dia ino soratana rahakaboaza fonenanao amin'izao fotoana izao dia ino soratana mba sy eo anatin'ny karapanondro iny ihany satria manko misy ny asany taloha sy mitovy amiasany akehitriny takanzany koa ny fonenana dia tsara marina koa amin'ity dre mitoraky tya ny takelaka masina mpifidy zany a dia efa mahasonena ao anatiny ao koa ho an'ny olona manana fahasembarana na io jamba na io monta na io marengy ro fisy fanambany hafa moa zany a dia soatra anatin'ny tatakelaka masina mpifidy ihany koa.
1: Fanamariana saika toromarika efa nozaraina nandritry ny fivoripokin'olona ihany koa moa ireo voalazy ambony ireo fa ho an'ny atoko politika sy ny fiarahamony pirenena na ny société civile anao ny fararamaso ny asan'ny selereu dia ilaina mahazo taratasy fahazoan-dalana avy amin'ny sed na ny commission électorale de district izy ireo vo afaka manao izany.
0: Setry ny fampianarana ambony kosa indray 50 taona izay no nametrahana ny vady fehizoron'ny oniversite ny Fianarantsoa ka notsiaivona ny tantara ny atao anatin'ity andindininy izay tanteriny Georgette Razafindramanga manaraka ity.
3: 8/27/2020 50 taona ny nametrahana ny vady fehizoron'ny oniversite ny Fianarantsoa nanaovana tsia sy izorana amin'ny fanamariana ny 50 taona ny oniversite araka ny lahatenin'andriamatoa filohan'ny oniversite ny Fianarantsoa.
4: Zava-dehibe a ny atao hoe lalandiavin'ny oniversite ny Fianarantsoa nandritran'izay ka amin'izao fa dia zavatra tsapa dia mandroso ny oniversite ny Fianarantsoa raha tsy hijery ny hoe inona daholo a reo zavatra nisy a tamin'izany ary inona ny misy akehitriny tsy hijery afa-tsy ny nisan'ny mpampianatra tsy hijery afa-tsy ny isan'ireo sekoly sy faculté nisan'ireo laboratoire ary nisan'ny mpianatra. Zava-dehibe no hitodiana ny tantara ahafahana mampisavisany ho avy fa izany a no antony no ampafantarina androana ary maro ny tsy nahafantatra no hoe izany tantara nisy teto amin'ity oniversité ity fandimby ka dia androany moa zany no anambarana fa isy ny fankalazana nyzay 50 taona ny oniversité raha ny fampianarana dia tamin'ny 7/17/2020 satria mbola hovelabelarina oa rehefa avy eo ny tena ny atomboka ny fampianarana fa ny vady fehizoro zay tamin'ny 7/17/2020 zay homaritsika androany.
3: Ny roborobo ny oniversite hatramin'izay ka hatramin'izao tanjona foiezaka ny fampandrosoana ny tanànany Fianarantsoa amin'ny hametrahana ville universitaire.
0: Setry ny fampianarana ambony izay hatrany dia niroso tamin'ny fanapariana ny oniversite isaky ny renivohiparitra ny fanorenana teo andrainjato. Araovetrany ary.
3: Nanome ny toerana hanorenana ny oniversite ny fianarantsoa ny kolonel Joel Rakotomalala, prime minister tamin'izay fotoana izay, ampahany tamin'ny fijoroana vavolombelona nataony profesera Samuel Nahari sady mpahay tantara.
5: Voalohany tany Antananarivo zahay tamin'izay fotoana izay de rehefa hatao io fametrahana ny hoe fanombona miasa zany a fatifehizoro fanombona miasa io de naposiana zany ny mpianatra zanako fianaratsoa hidina taty de nidina tatya zahay de nandeha tety io ny voalohany mandalako taty arainjato taty a mambola praimisa ko zany a Joelakotomalala no tety zany nanao an'izay fametrahana ny vato fehizoro zay zany izy ny tety ary tsara ny fantatsika fa izy no ny safidy amin'ity toerana ty nanolotra nyity toerana ity tanorazany ato atsinanana ato zany satria tamin'izay fotoana izay a de ny chef de province zay moa ny anarany tamin'izay fotoana izany a i colonel Ralay Kosa Samson izy a nanolotra hoe tany tavatanapahana hoe tavatanapahana natolony zany de herin'ny anakiray moa zany prime ministre de nenazy a no nitaterahana zany a ateto tiko moa no akaiky kokoa ny tanàna fianarantsoa de
3: nianatra tamin'ny oniversite n'Antananarivo ny professeur Marie Monique Aratrozananera sady nampianatra tamin'ny oniversite ny fianarantsoa tamin'ny taona 1980 sy 1980 sy arivo
6: ny taona eo tatorina tamin'ny 1984 izahay koa efa mba navitavita tsy tena navita fianarana fa mbola maîtrise ary tamin'izay fotoana izay fa hoe misy ny droit zany a no napetraka araky ny nametrahany professeur Justin Kotinena azy dia natsona moa miteranay fa tamin'izany ara mila atao hoe collaborateur technique toy izahay namarana zany ny collaborateur technique zany dia sady miasa moa manoa fa tamin'izay fotoana izay a mbola tsisy hoe la classe fa hoe nianaran'ny droit fa tamin'izay aza dia natao hoe travailleur ny olona niasakay a no nanao le droit aloha le efa miasa zay nandona azy dia teny tsenyolondroa teny le nianarana teny tsenyolondroa zany nianarana dia efa olo dehibe zahay tamin'izany mbola maty mazay nefa no nampianarina tsy hoe ahoana zany fa zany hoe dia tamin'izay koa nampianarina hoe economiste comptabilité satria efa anatin'ny programme zany.
3: Mpianatra 1920 mianada no nisantatra ny fanapariana ny oniversite isaky ny renivoaparitany anisan'izany docteur Benjamin Randrianirina.
7: Fofaly rehefa hoe natao aty fianarantsoa ny matematika mois de juin 67 zany a no nanomboka ny fianarana tamin'izay fotoana izay 1920 mianada zahay mazava ho azy fa ny mpampianatra nisy teto dia directeur anankiray ihany ny directeur en cure monsieur Ravelonanosy solma sakato.
3: Nahitana taratra fifaninanana masina tamin'ireo mpitantana ny fandimby tsy mahagaga raha mahasarika mpianatra ny oniversite ny fianarantsoa 4,300 alina ny isany ankehitriny.
0: Ho any amin'ny komisaria Ambohimasoa isika amin'n'ity vaovao manaraka ity, manome fanazavana momba ny toedrara any an-toerana ny tomponandraikitra. Andrasamby.
1: Taoriana ny fifampiresahana teo amin'ny solotenam-panjakana nahitana ny avy eo anivon'ny distrika, ny solombavim-bahoaka, ny taleparitry ny polisy pirenena sy ny fianakaviany namony ainy zay voalaza fa notifirin'ny polisy nandritry ny alim-pandizana zay nilazana fa nitrangana vakitrano to Ambohimasoa ny alahady teo de niverina amin'nylaony ny filaminany efa niraisina an-tanana ilay polisy nitifitra ny safidy. Nitondra fanazavana momba io polisy io ny commissaire de polisy ao Ambohimasoa sady nanafatra ny vahoaka ho tony sy ilaminy.
8: Alohana ny safavoro zay misy teto amin'ny commissariat ny Ambohimasoa dia manao izao filazana izao ny tenako mahakasika ny fikorotana izay nataon'ilay vahoaka mahakasika an'ilay polisy izay tifitra amin'ny olona izay maty. Ka ny fipetra miraisina moa zany dia efa indray andraikitra mahakasika an'ilay polisy io ny fanjakana efa any amin'ny fianaratsoa izy amin'izao fotoana izao fa tsy to amin'ny kaosarany masoany tsony fa efa ampelatagny fanjakana, efa mpantratagny fibe dia atao ilay prosedira, atao ny prosedira mahakasika zay vonona zay ho hita ao ny tena marina. Aleo ny lalàna no ampiavina mahakasika ny zavatra zay fa tsy hoe savovoro hiditra fisaram-bahoaka dia zay no itsovaoko eto mba hatony antsika vahoaka ny ambombasoa mahakasika nyny savovoronandroany efa misy ny andraikitra raisiny fanjakana mahakasika ny mahakasika n'ilay polisy zayzay tivitrona io efa iny afianaratsoa izy amin'izao fotoana zao manaraka ny fanagatiadiana zay tsy maintsy atolotra ny fitsarana mahakasika n'izay.
1: Nanaintany ihany koa ny solotenam-panjakana mba tsy hamadiana initranga iny ho resaka politika.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika izay misehatra eo amin'ny tontolon'ny politika mahakasika ny fikaonandoana ny assise regional ny antoko malagasy miara-miainga izay nitontosaina ny sabotsy 25 jolay 2024 lasa teo amin'ny Pietra Hotel. Andrasamy Atrany.
1: Akoatra ny raharaha anatin'ny antoko dia fotoana natao fakakevitra ho an'ny fotoana lohampirenena no natao ny sabotsy 25 jolay teo eto amin'ny renivohitra Fatsimbazatra Amboniny hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga.
9: Fantantsika fa miditra ao anatin'ny fanomanana ny atao hoe concertation nationale na fikaonandoam-pirenena ny firenena. Natsabo zany propolitika ny antoko ilaina no maka ny hevitrintsika dia ilaina ihany koa ny manentana antsika andray anjara amin'izany fikaonandoam-pirenena izany. Tsisy maha fikaonandoam-pirenena azy raha tsy afaka maneho hevitrintsika, raha tsy mandray anjarytsika fa dia lasa fivorivoriana fotsiny ilay izy. Dia nahatongavana eto koa dia anentana antsika amin'ny distrika maro samihafa hatrany amin'ny kommuna andray anjara amin'ny fikaonandoam-pirenena io hitondra ny hevitrintsika, hitondra ny hevitry ny antoko ary anehoana fa te hanova pejy vaovao amin'ny tantaram-pirenena ny malagasy. Fa tsy sanatria akory ahy fa morovoro fotsiny tsika dia efa hevitra tapaka na hevitra efa milatsaka vanyny tonga ao fa hevitra iombonana hevitry ny malagasy raharay avy na inona finoany na inona fiaviany na inona inona antoko politika misy azy dia mba afaka izy a maneho an'izay heviny izay a no aviny ity firenena malalatsika ity.
1: Akoatra ny fanavoazana ny birao hitantana ny antoko eny fotiny dia isan'ny fotoana nandraisana sosikevitra ho fanatsarana ny vinam-piarahamonina napetraky ny antoko ihany koa ity fivirimbe ity.
9: Aka ny sosikevitrintsika mba hanamafisana voalohany indrindra ihany koa aloha ny vinam-piarahamonina antoko satria zany vinam-piarahamonina zany a tsy zavatra baiboly akory ka hoe rehefa voasoratra andray mandeha tsy azo ovaina ntsony fa zany vinam-piarahamonina zany a dia tokony miova atsaraina arakaraka ny fivahova ny toetrandro.
1: Tonga teto amin'ny faritra Mahatsiatra Ambony nandritra ny fitoanandohany antoko MMM avokoa ireo distrika 7 mandrafitra ny faritra Fianarantsoa, Ambalavao, Ambohimasoa, Ikalamavony, Isandra, Lalangina ary Vohibato.
0: Fa andray anjara amin'izay fifidianana ho avy eo ny antoko MMM fa kosa mitaky ny fanovana ny lalàna mifehy ny fifidianana arovetrany ary.
1: Isany nanaovan'ny filoha Ajo Andrinainarivelo fanamariana ny toerana misy an'i Madagasikara 25 taona teoriana ny nazahoana ny fahaleovantena.
9: Fa ny zavatra tsy mety dia atao fiarahamonina ary nanimba ny fiarahamonina teto Madagasikara. Ary lazaina foana fa 20 isan-jato malagasy dia mbola anatin'ny fahasahiranana. Dia mihamahatra ary tsapa izany ao amin'ny teny vahiny amin'ny hoe ny indikatera na ny taremarika masotsiva na rehetrehetra hita fa izao nandritra enimpolo taona izay aza dimitsika fa nisy nanan-karena be ihany koa. Marina sa tsy marina?
10: izany hoe ny kristy eto Madagasikara zany a dia tsy hoe nampahantra ny boka malagasy ihany fa nampanankarena olombitsy ihany koa.
1: Fa nanaovan'ny filoham-panorona ny antoko malagasy maramainga jerytodika teto ny tantaran'ny Madagasikara sy ireo krizin'ny fandimby hatrany amin'ny taona 2077 ka hatramin'ny 2050 farany teo dia nomarina Andriamatoa Ajo Andrianarivelo fa isan'ny fototry ny olana ny resaka fifidianana.
10: Ary aminareo ka matamin'ny anao manjery ireny a fa tsy maintsy hovaina io a lalam-pifidianana sy ny rafitra mitantana fifidianana io a raha tiatsika amin'ny fahombiazana sy filaminana eto firenena. Ao anatin'ny fanavoazana ny antoko dia teny hoe zay fanapaha-kevitra dia mety daholy a fa mbola namerina zany a ary manamafy an'izany mila tsaraina io a manana didy amin'izany tsika ny fanatsarana azy ary mbola milaza ny tompona rehetrarehetrarehetra hoe tsy tarakory enimpolo taona zany a antontsika rehetrarehetra fa ela loatra fa tsy andro enimpolo taona manara tsika vanova firenena tsy mbola tarakoryny a ilainy zany manovana azy ka ny fikaolandoha firenena dia adintsika ny miady an'izany adintsika mametraka an'izany isoana ny filohan'ny fanavoazana satria nahitan'ny fanambarana farany nataon'ny vondrona afrikanina teo isika dia ny filoha fanavoazana ny antso fa dialoga fanakalozana ara-politika zay ny nangatahantsika ary zay ny zava-dehibe fa na inona fomba filaza dia ny politika no baiky fitantanana andraharaham-pirenena.
1: Fantatra teto fa andray anjara amin'ny fifidianana izay ho avy rehetreo ny antoko MMM fa mitaky ny fanovana ny lalam-pifidianana.
0: Eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa indray izay miresaka ny fohivirian'ny mpanao gazety eto amin'ny faritra Matsehatra ambony izay nanaovana tatitra sy nananganana ny UJHM notontosaina ny sabotsy 25 jolay lasa teo. Anombavao tanteriny Zozoa Rasoarimanana arovetrany ary.
3: Ny sabotsy 25 jolay 2023 teo no nanatanterahana ny fivirimbeny ny mpanao gazety eto amin'ny faritra Matsehatra ambony tao amin'ny Happy Land Ankapila no nanatanterahana izany. Nanaovana tatitra ny zava-bita sy ny zarana ireo tsara ho fantatra eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Nanamarika ity fotoana ity ny fananganana ny UJHM alafaina aminy hoe Union des Journalistes ao Matsehatra ka voafidy ho filoha hitantana izany ny mpanao gazety Claude Razafimahandry tamin'ny sambato 10/30.
11: Gazety teto Fianarantsoa mitondra ny anarana hoe UJHM Union des Journalistes ao Matsehatra fa i Claude Razafimahandry no filohan'ny fikambanan'ny mpanao gazety lany tamin'ny sambato 10/30.
3: Ankoatra ny filoha dia iraika ambifolo no mandrafitra ny birao ka ny enina voafidy mivantana raha 5 ny latsaka antsitrapo. Nanao antso fanampina azy amin'izao andraikitra sahan'izao ny filohan'ny UJHM ary nanentana ny anandratana sy anatsarana trany ny asa fanaovan-gazety.
12: Hoe atao asatatsika amin'nyty asasity rehefa misy tsy metya dia fatitsika gamasyteoe makasitonatsika.
3: Ny CTOJM manao ny tarika ny fivoriana ary notrony ny talen'ny serasera sy ny kolontsaina Matsehatra ambony. Nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo sy fiaraha-mikorana ny fotoana ho fanamafisana ny fiaraha-mientana sy ny firaisam-po eo amin'ny sampanao kasi.
0: Tontolo ara-tsosialy kosa indray zazalahy mampolony no nisitraka ny forazazavahobe tao amin'ny paroasy Marimanjaka Talatamaty ny sabotsy 25 jolay 2020 lasa teo. Angom-baovao tanteriny Jean-Jacques Razafindramaka.
3: Manampy ny fiarahamonina indrindra ny kristianina ao amin'ny paroasy Marimanjaka Talatamaty amin'ny forazaza faobe maimaimpona mpanatontosa ny vondry ny fahasalamana.
13: Zany hoe andeha ny fahafolo izy ity nanaovana ny tiatsikara-pahasalamana zay ataony karakaraha ivoniana ny fahasalamana ataony paroasy Marimanjaka ny azo lazaina dia ankasitrahana ny paroasy mametraka fitokisana amin'ny voamenan'ny fahasalamana ary isaorana koa ny olona zay nanolotra ny zanany natao foran-zaza ary totaly enina amby folo no zaza natao
3: andraikitry ny fiangonana ny fanentanana ireo APF na ankohonam-pianakaviana fototra amin'ny fanomezana ny lisitry ny ankizy hisitraka ny hetsika forazaza faobe.
0: Mandidina ny ara-pahasalamana izay dia ho arahantsika manaraka eto ny fampitam-baovao momba ny fivoaran'ny valanaretina ny Andradrajako tatitry ny fitiliana voaray ny omaly 7/20 jolay 2024 araovetrany ary
14: miarabantsika rehetra tompoko toy izao ny fivoaran-trangana inbox eto Madagasikara. Omaly 7/20 jolay 2024 dia nahitana trangahina vaovao 6 ary koa nahitana tranga voamarina vaovao 7. Nahitana olona sitrana 3 omaly ary tsy nisy aina na fohy. Toy izao ny fitsinjarany ireo tranga voamarina 7 ireo: 2 tany Mahajanga, 1 tany Taolagnaro ary 1 tany Betroka. Ireo faritra tena betraka tranga indrindra tao anatin'ny 7 herinandro dia Toamasina voalohany, Antsiranana voalohany, Taolagnaro, Antananarivo renivohitra ary Toliary faro. Ny fitambaran-tranga rehetra dia 5/17/7. Ny fitambaran-tranga voamarina dia 5/10/3. Ny isan'ny olona sitrana kosa dia 6/10/2. Ary ny fitambarany ainana fohy dia 20. Ny afatra androany dia hoe raha misy fanahina fa mety misy tranga na inbox eo an-tokantrano dia atsoy ny laharana 115 na manantona ny CSB akaiky indrindra. Ho antsika ny mpiasan'ny fahasalamana raha ohatra ka mahita tranga ainana inbox dia atsoy ihany koa ny laharana 115 na alefaso any amin'ny centre de traitement s'isolement akaiky anao indrindra.
0: Ho any amin'ny fokontanina ambadivory isika amin'ny tsika vaovao manaraka ity, nanao hetsika ty fankatoavana ny fanoloana ny sefokontany ny andian'olona maromaro tany an-toerana io maraina io. Andrasamy.
1: Andian'olona maromaro no niainga avy eny amin'ny fokontany ambadivory, nylanja sorabaventy sy nitsoka kiririoka, ny azo ny birao ny filovana dia ny antady. Ny fototry ny olana dia ny fanendrena sefokontany izay ataony ao amin'ny filovana izay voalazany reto fokon'olo reto fa tsy ara-dalàna satria izy ireo no mahalala ny olona tokony hitondra ny fokontaniny raha toa ka ho tendrena izany. Tokony nisy fampidinihana tamin'ny fokon'olona ihany koa. Raha ny fantatra dia tsy eto an-toerana ramatoa prefe fa ny lefiny sy ny sekretera jeneraly no niandry raharaha teto.
0: Fa mahakasika iny seho iny atrany ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra antsika anio izay mametraka fanontaniana momba ny fanoloana ny sefokontany araovetrany ary.
1: Mifanojo amin'ny olana fanendrena sefokontany no SMS voaray eto anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra androany. Manontany fa tsy mahalala, efa nisy didim-panjakana nivoaka ve milanja fa isy fanendrena ny sefokontany? Nahoana no tsy misy resaka izany nandritra ny fiviripokon'olona? Sanatria ve dia kajikajy politika izao misy izao? Laharana fandefasana SMS eto manaitra ny tompona andraikitra ny laharana 03410 565 63, 03203 987 61 na ny 03481 268 00.
0: Alohan'ny amaranana ny fampahalalam-baovao anio ny tontolo ny fanatanjahantena taranja volleyball coupe de Madagasikara toy ny fandaharan-dalao izay ho tanterahana ny 5/20/2024 araovetrany ary.
1: Anatin'ny lalao isam-bodina ny fifaninanana fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara mitaranja volleyball ka iretondray ny lalao isaky ny sokajiny rapitso 5/20 jolay ho an'ny U17 vehivavy miasika iona amin'ny ecole de sport ny SFX ary ny CRGS iona amin'ny Agir. U17 lehilahy ny ekipan'ny Stella Maris avy any Toamasina, eo ny amin'ny ekipan'ny GDNVB, ny École de Sport et Cefix, eo ny amin'ny AS Saint-Michel, ny CVBF, eo ny amin'ny Azi, U13 vehivavy, ny 2A VB, eo ny amin'ny CRGS ekipa voalohany, ny AS, eo ny amin'ny École de Sport et Cefix, U13 lehilahy, ny ES SFX, eo ny amin'ny CVBF 1. Ni Azi 2, yon amni Astra Volleyball, arni CVBF 2, yon amni Azi 1. Kianzaru, Mulalovana, denenem gymnasium Batumena, snyom Nicolas SFX.
0: Zayankuni masaka azo na tulcha tun klasi tun kufa visora nenau. Nanaraka nifan palalambo vawa cham nifara ni hankastrana fene nku. Ro ekipareja za inyarana na tutusa izanji. Farak nifan apanatena ina tane nivoluo ni enti tzikiana katuna na tantiraka nifan palalambo vawa niu. Nivina nme tutu etchni anjo rampito ala arbisi vambro pulu zulai tauna ena mbro pulu ambro arifu. Nitena kuza diama mechaka ni veluma ama naraka injai. Veluma tuku.
15: Menutup arah betul. Mungkin antara ni anjur, amni alar biar nama rana cik ya saat dia meti azu urutan tertif rawana. Nenam mina amantit nani muncir kufatra amusin kufatra apa mutia umain nian ramni akapen nawarin nusaf nana saf tamarai. Nama kasih ni marpana amni alar bizezon dia amantit nani emna cam ni di nomor pul degree wani afutan. Di mebiful cam ni ruam tel pul degree muncir katsnana nana di mebiful. Atram ni ruang tempul tigre kusah wan ni idenya Devan. Anang ke ya fatam tempul tigre marpanam pun drin hanem fatra fatra tan Devan ni Madagaskar. Rezendai ni vinan tesnya cik hatamatan tiluan ruah fima mifta namau. Amanara kaya Devan matuk.

0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Tu que es filajant et d'Omni Radio Sophia.
3: Golden Lion, addition na trésor islon, il est fier de vivre béni instant kem. Even an anjanan la love, non? Aji voyage mousani tapakil, aji tano enem jeu point de vente ni bête 261 GH. Mazu, samba chiji.
4: T'es pas prêt! Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
5: Un ticket fenaratu, tu sairas na tsune nofa, efa tonga eto amintsika ni biopé lamada, ni biopé lamada, de vatra ireo vokatra maro, toy ny pomaratry, izay nafantarana ny biopé lamada atray, ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fruit de parpari, izay tsy tafatsy ao amin'ny biopé lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara, ho an'ireo izay maniry miala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire, ary ny téminceur, misy koa ny fanafody manala ao, ary ny mampaniry volo sola, sy ny masika manatsotra volo, ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza, sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopé lamada, contact 0345 816 04.
6: Mini Choco, la sapé cacao, smat sir coucou.
7: Et André,
8: oui, zouk bête zop.
7: Pecto,
8: ah oui.
9: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
10: Astrologue indienne voulant être Madagascar, il certaine n'a citaré à retournant, mais l'agent lâche ses négatifs ni wavy. Et fait nous louvain à tramis génération fafid, la nana n'a checké prêter, tipak, visage ou l'un à marche, sarpana, vie, non, tuini fa mouban, fa salaman, business, four, tiavan, look, ou l'un à rapiana cafine, ou l'un à rapanabatin, ou tratsi, vitanjatsi, sat, ma mirna fat, en sita, pandéana, nanenda, arrive ou l'un à marcha, ou un atinan fit, as faulana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australie, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation d'Imerivo Ariari. Toerana Ambodrotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
11: Filazana maika, fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina fa araka ny fandaminana napetraka dia iangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny brand ny jirama tsian'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 70 amin'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexan'ny antokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La Jirama Haute Matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, Les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianlunju du 27 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
2: Sophia Radio, la publicité.
8: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arrêt-bus mihitsy eo anjoma izany a no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arrêt-bus anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetratriny hoe impoc savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao a izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biopelamata ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ti aretiny tiny hoe ny perte na ny somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biopelamata fa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fo septike dia tonga vao amin'ny biopelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharatarobe azahona ny biopelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any
12: aaaitra ndotsiro
13: ndia fa manisiny ianao mbola ilahatra paimaka amin'ny aivola ianao de vita chocola za mipaimaka factura na recharge canteur dirama amin'ny aivola tsotra tsy indriny jaz 11 étoile 1 étoile 5 jaz na alefa ny ampaimbola amin'ny play store na app store
14: aimvola miara-mandrozy isan'andro
1: le retour de la musique c'est maintenant

0: trouvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosiny, voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny marony, even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Zotra ny fampiasa azy. Rehefa mafana tsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loky sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
2: Mitaraina be lesy zany motera ny lasany a. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
3: Ka zany tsy mahatakatra an'ilay qualité tsara be ohatra ny reny.
2: Isy, mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
3: Hein? Mobile? Amin'ny vidiny milay be? Aiza!
2: Ye, aiza ndray lesy ny ahita an'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina intsony.
3: Ndao araka eny amin'ny galanay vidy mobile.
4: Mobile, la référence.
5: Mangirana ery ny gorodona sy ny smao miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra. Hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny gorodona sy ny smao anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kôdisy.
6: Tonga soa aby anareo. Fantanina betsabetsaka no valianareo entiny any. Ko vao navy anareo. Inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
7: Zay, briquet dragon.
6: Inona le briquet le pêche matèche?
8: Briquet dragon.
6: Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
7: Briquet dragon igny ve zay?
6: Marina aby voalazanareo, briquet dragon, na roulette, na clic ho aho tena mafy. Iny sady mora raisa ny samora lany, briquet dragon. Tokotry kalitao soa indrindra.
9: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Manohatra ny fiarahabana toko miaraba ny rehetra tafiaraka amin'ny andray amin'ity maraina ny alarobia ity alarobia fasivy amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo miarabanao tao anatin'ny fandarana akory fianara miaraba nyvoaka ny fianaratsoa rehetrarehetra na ny toandreny fotsy zany na ny any amin'ny ambanivohitra lavidavitrany tafiaraka aminay ny any amin'ny faritra ihany koa manita ny fianaratsoa na ny alavidavitrany a eny hatrany amin'ny any ampita ranomasina dia taony koa matana avokoa manaraka ny onjam-peo sofia amin'ny alalan'ny application 103 FM. Makasitraka anao misafidy ny onjam-peo sy ny fety lavitra sofia vao maraindraina ary tsy dinjika ny tsy akasitraka ihany koa namana nentana hatramaraina tamin'ny alina hatramaraina namana tsiory a taksany namanao zao any amin'ny hatrany amin'ny folora antsika tao anatin'ny fandarana kory fianara tomo mazatra anasananao ny fiarahantsika manomboka zao ary a misokatra ho any rehetra ny laharana ho an'ny fanifasana ny sms fangatahana ira sy mozika ny kopatana sy ny firary tso manomboka zao 34 10 565 63 dia afaka alefanareo ao ny fangatahana ira sy mozika 034 10 565 63 eo ihany koa ny 033 13 761 70 33 ny oranzenay de ny 32 03 987 61 032 03 987 61 sao anatsika le raha io ambony ao a eo fony izy miaro antsika amin'ny rehetrarehetra okinytsika aminazy lay ny tontolo andro roany ary a ohatra ny ho tsara izy ty mozika fiderana anakiray isantarantsika fiarahana ary ary jara sonyray be ohatra ny ho tsara engany mba ho tsara ho nitafiaraka aminay rehetrarehetra ary a tonga soa atao anatin'ny akory fianarandray

Ohatra ny tsara ho tsizy ritsarasony ray be tao anatiny ny mozika fiderana anakiray naroso teo iny isantarantsika amin'ny fiarahana tao anatin'ny fandarana akory fianara daholo ampafantaranao ny mendriky ny endriky ny mety hotoetry ny andro amin'teny hoe ty hoe ohatrany ho tsara marina izy ty sahona raha manao fampitahana tamin'ny homalo tsika de mety hoe ohatrany ho tsara tokoany nefiposaky masoandro de tany amin'ny enora sy dimy amby roapolo minitra zany tamin'ny enora sasanatsaka dimy minitra ny posaka masoandro manay atoana mbola tsy tazatsika izy fa misy vatra toerana mety atazana hoe misy masoandro miposaka ry zany fa tika oantsika ty finaritsotra mety tsy matazana ny eto andrenivohitra eto fa tsy haiko hoe manodidina ny amin'ny sisisiny any mety matazana any amin'ny riva kosa dia any amin'ny dimy ora sasany mahery ray minitra no hiletika ny masoandro ny tapany riva amin'ny kapobeny zany ny andro dia ohatra ny ho tsara izy ty aloha misy savisavina vao maraina izy teo a mangatsika vao maraina ihany koa fa antenaina fa mety mba hisy hafanana raha ny vinavina moa zany ndretry ny andro amin'ny telo ity a raiky amby folo hatramin'ny raiky amby roapolo degré celsiusny maripana oantsika eto fianaratsoa matsatrambony zany hoe matetina fianaratsoa dia raiky amby folo hatramin'ny raiky amby roapolo degré celsiusny maripana oantsika eto matsatrambony zany amin'ity anio itya mangatsika vao maraina nefa nasanajany sava ihany io a ny ataotao andro any a tsara nefa ny manao mafana aloha mba hoentina ihany akanjo mafana mba fimbinina ihany izy a eny amintsika eny moa zany hoentina maraina anaovana raha ohatra andeha hivoaka ianao na hoe aoampiasana ihany koa dia manao mafampahana mihitsy aloha dia rehefa hitantsika hoe somary mafana ny andro ataotao andro any a dia maina akaikikaikitsika eny izy satria rehefa tonga koa ny ariva dia miverina mangatsika ny andro ohatra zay ny endriky ny fiarana ao ny mitoetry ny any moa zany amin'teny oty atao anatin'ny fandarana koa fianarytsika zao a arosanao atao anatin'ny fiarana ny zanampandara fafantarana makasiky ny toetry ny andro vao manokatra taina zay dia arosanao iny satria ilaina ny mafantatra niny amin'ny fandaram-potoanantsika amin'ny fanatanterana ny asa mandrarany dia tia mandraikitra hiatrehna ny tontolo andro mba tsara homany ianao a milamina tsara amin'ny fiatrehna ny tontolo andro noho ny resaka toetrandro izay atao anatin'ny akory fianara tsika zao tsy miova tonga mazatra ny fankafizanao ny akory fianara eny zana tsarainao mena sosiny tsara fona nareo a any amin'ny valora sy folo minitra ny zanampandaratsika voalohany a ny mozika donapo coup du coeur any amin'ny valora sy folo minitra ny arosonao any amin'ny valora sasany kosa ny pikanao mentsena zanampandaratsika faroa aroso atao anatin'ny akory fianara avatra avy any aminareo any alefaso mesaza diary a ao amin'ny 34 10 565 63 ihina ny sosikevitra logo antsika vakiny io any amin'ny valora sy telopolo minitra any ao ny zanampandarana apikanao metsena ny laoko antsika amin'ny atoandro inona ny afaka atao laoke 34 10 565 63 na ny 033 13 861 70 eo ihany koa ny 30 03 9 87 61 eo ihany koa no afanareo mangataka hira sy mozika afanareo mirary soa mandefa ny kompatanina vao maraina ihany koa ho ny hita fiaraka aminay ao a alary teny zao ary ny mozika mety aminao akafizinao amin'ny asamiasa trano moa zany no afanareo mandatra iresy mozika ndao ary any amin'ny sivyra ratsika fahaefany kosa no androsoana zanampandarana manaraka ny aniversaire du jour tony mazatra any amin'ny sivyra sy fahaefany ny zone mondiala na ny andro manerantany amin'ny resaka ny daty an'io a fa sivy amby roapolo ny volana jolay ity a hatrany amin'ny folo oro tsika zany hoe amin'ny sivyra sasany mbola misy ny zanampandarana amy resaka ny toninandro na ny horoscope du jour harahanao atao anatin'ny akory fianara ny irahira sy ny mozika ny tena hoe mibatoerana mandravaka amin'ny fiarahantsika ny fanentanana eny aneranerany any ihany koa ampavitrika anao a etrena n'ity tontolo andro alarobia milay be ohatra anareo mpiaino ity zay ny atao amin'ny akory fianara fa ny ao amin'ny fitalavitra sofiao indray a aroso anao a ny endriky ny fiarahana ny programme ao amin'ny fahitalavitra ao

0: Ny farmasia de gara taloha rosonao nanomboka ny datiny fahadimy amby roapolo ny volana jolay ity hatramin'ny datiny voalohan'ny volana aogosta izao ho avy izao a, de ny farmasia de Betsileo Antarandolo a sy ny farmasia ezaka ambany lise a, ny farmasia de Betsileo Antarandolo laharana 0 38 10 525 ihany koa ny farmasia ezaka ambany lise a 0 32 02 146 35 ny laharana fana miantso anzareo raha misy lavana farmasia de garde ihany koa 32 02 146 35 mirary so sy ny tsara mirary fahasalamana ndretra tafiaraka aminay ary aleo amin'ny fahitalavitra ao raha toko efa avy nanaraka ny fandaram-potoana ao ny tapamaraintsika ny doka ny famerenany vaovao a amin'izao fotoana izao manaraka ny reportage no arahantsika documentaire reportage moa zany a ligne rouge DZ mafia les gangs qui terrorisent la France amin'izao fotoana izao a efa ifaraparana izy ao a satria any amin'ny valorontsika manaraka doka aoriana zay ny filma voalohany a filma drama no arahantsika une bataille après l'autre any amin'ny filora kosa filma suspense no anisantika ny fiarahanao a l'esprit coubertin nivoaka tamin'ny taona efatra amin'ny roapolo sy arivo ny orona tsara rahantsika any amin'ny folora any izany any amin'ny mitatao vonana manaraka ny toy ny sarimiaina le série disanime intsika any amin'ny roa amby folo anoany amin'ny roa amby folo mahery kosa roa amby folo sy roapolo minitra any a filma familial no arahantsika tomo mazatra aoriana zay ny vaovao iraisam-pirenena any amin'ny rora tolakandro any any amin'ny telo rahantsika fahatelo ndo mazatra manaraka documentaire ihany koa tsika oriana ny fanarana ny vaovao iraisam-pirenena loateny a elle investit dans un rêve et disparaît sans laisser de trace any amin'ny telo rahantsika fahatelony a izany elle investit dans un rêve et disparaît sans laisser de trace any amin'ny efatra rolantsika fahateliny kosa filma romance no maneho ny fiarahana ao a ny fandaram-potoana any amin'ny efatra rolantsika fahateliny a filma romance lohateniny a une dernière nuit avec Brian White any amin'ny dimy ora ariva ny toy ny série drama ho any manaraka aniny a tantara mafinahitra iny ihany koa Jean Kim any amin'ny dimy ora ariva any episode manaraka ary any amin'ny enora fandarana irana amy zareo refy orianan'izay manaraka ny série voalohanytsika ny invirve a série tsika faharoa any amin'ny fitora arivany rosalinda tomo mazatra raha tsika ndray ny episode manaraka zany andro any arivarivany any amin'ny valora alina ny fampanaombavao ito amin'ny rtv sofia tomo mazatra any amin'ny valora sasany ao amy fahita lavitra ao a de manaraka ihany koa tsika ny fandarana irana amin'ny eglize na ny fiangonana rema ye any amin'ny sivra alina mitoyhatra ny avenao anatin'ny fanarana ny vaovao raisam-pirenentsika amin'ny alina iny a oriana zay a ny horonantsary maro isan-karazanyindray arosiny mpanentana miaraka aminao eto amin'ny ojapeo sy amin'ny fahita lavitra ao a mandra-paharaina ny andro a anasananao ny fiarahana ho an'ny fankafizana ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofiary a zay ny fandaram-potoana de tombony onjapeo a sy ny tao amin'ny fahitalavitra tao narosokanao farany teo
1: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102 FM.

Aitsiketsika vao maraindray na ny fiarahanareo avakeko amin'izay ny afatra rosonareo miasa mason'ny ony magata kira sy mozika mandefa ny kopatana sy ny firaritso vao maraina ataonay tonga solon rehetra akorekore aby mamerina ny fiarabana raha zao vao tafiaraka aminay manjony 103 FM ny any anaty bixi any kopatana no an'ny sofera sy ny ray sofera ny bixi rehetra eto fianaratso Any amin'ny toeram-piasana efa anaty birao any a mety hoe mbola any an-dalana eny mandeha tongotra mianonay anatin'ny koterany kasika sensis kopatanina vao maraina mirarosoa vao maraina aiza koa ny any ambanivohitra any a makasiraka anao misafidiny 103 FM nyonjapeo sofia atsika agnambalagny ny any amin'ny faritra ihany koa makasitrake Maraina vaovao ndray

0: Sofia Radio, la publicité. Za kumba mendika andretra sinmora?
1: Marina zany, miaraka amin'ny asa sy tolotra mitsinjo araroton'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingany any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery ihany.
0: Choco, la sable de cacao, smart, sir, coucou.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Arusa vetrany mozika kodikaritsika larbien rany makafy mozika cover otrotsay tsika to iaraka amin'ny Jamal aloha e anatin'ny tia mozika anakiray tia fonja no teny somary version an'le likitiba pigeon le moa zany no narosony ataony ao anatin'izy ity
1: coup de coeur sur 103 FM.

Ava kina ni afatra manaraka ary taoriana ninia musika donampo na kafisitika teo indy 38.23 akory fianara Lorena avy aty ambanimaso ihany mba mangatsikirany Garcy Abrams le Jatsu tru ine musika ni Garcy Abrams Jatsu tru zatsika roso de merci e zahay tsy miala amin'ny 103 FM daoary

Tony Tonga Soa ihany koa ny avy any Montana iny, miaraba ny Elize avy any Montana iny. Akory fianara Elize ihany mamakataka fa sy ny ekona bi with you, makasitraka ny fandaharana otsizy izantsika roso avy hatrany ary le bi with you any ekona ato anatiny akory fianara tsika zao ary zao anao vao tafiaraka aminay, makasitraka anao amin'ny savidiny 103 FM ekona ary arosotsika.

Avakitsika ni afatra manaraka ho anatin'izany ato anatin'ny fandarana kory fianarantsika miaraba ny 38 amin'ny fara 91 a Anjaka vetia ambostany antaksa akory fianara mbala tsao le irany rimika le afianany sese ialao de merci li sese no zatsika roso ary a aurianantini zanapandarana manaraka ni apikonao mentsena

Avakina ni afata tazana ato manokopa tano mpianatsika avy nitany fotseny anisany masotiana koa mandroso ny sosikevitra ny loka rehefa fotoana hotsao misy tony izy mandroso ye miarapa ny 38 tamin'ny fara 14 ary akory fianara piko ianao metsena ny loka antsika anio Loka tika nyo te fwanzi pursi tike na umbi fwanzi pursi tofa ke na umbi safati te manokupa tana na mwanireta maka finstant roi fwema vumaraina te mbali faso mwale muzikia ni dina izle dance client fera miasa nisena dina iz iza tika rusi ni misfanga tana ira wa mis tep kwa lava bean kute sumari tapaki zeori nama na Afans pursi tofa kena umbi fans puri maina zao metsara amizany di perana amin'ny tofa kena ny sosy miaraka aminazy asiana fotapisitongolo metsara ihany koa somary asiana tongolo kasikely tena mety raha ny omana dia tsena sinsisa mbola masaka izany ataontsika laoka amin'ny atoandro muzika ny isany sy denis fampiarapeo le muzika somary mihetsikesikiny anatiny dedikasy ao aroso rehefa avy eo Manokopa tany no any piano tsika anakiray ty ihany koa 38 amin'ny fara 00 nijerijereko tsara mihitsy le afatra anao tao aloha dia misy fangatahana iray ihany koa aroso satria efa nisy nangataka mozikeny makomao dia atambatra koa amin'izay rehefa avy eo anatiny sosikevitra anaoko aloha zany ena baolina ho tsisy fitotikaina ho tsisy dia mamanao ena baolina kely amin'teny ho ty dia manokopa tany anao any mpanao vakansa rehetrarehetra zay ny sosikevitra anaoko ho any apiko anao metsena dia malaharo le mozika ny mahakoma na tamboli misy mpianatsika anakiraha ihany koa efa nandahatra an'izay tondasy tony dia efa kiko mihitsy ny afatra dia aroso avy atrany mozika anareo avy eo efa nitazako sesamins tato 38 mifara 25 akory fianara mba mangatsikira ny mahakomana tamboli io tsy izy merci mamany miala avy atya fianara ihany dia samy avy aty fianara tsika fatanao ny mamany miala mangataka mozika ny mahakomana tamboli izy tamaratsika ho any tao anatin'ny ampiko anao metsena tao le mozika rehefa avy eo dia aroso mianaka le mozika anareo aloso miaraka le mozika satria mitovy ok ary izay nitazako ato ny sms ho any mandroso sosikevitra loka Arroz ni musicari.

0: Eo makomana andeha tsena amin'izay ary sady maka fiainany mozika lalahatra anareo a amin'ity alarobi mafinaritra be ity.
1: By shining tonight.

Miaraba ny rehetra mankala safety tsy atao naterahana amin'ity daty ny talata alarbi safaty alarbi fa sivy amby roapolo ny volana jolay ity a, misy teratany malagasy teratany vahiny tazana mankala safety a, fa arabaino ny rehetra mety hoe tsy narosonao tambazotra serasera dia tsy tazanay a, fa mankala safety anao a, miaraba anao taxa sy ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny onjapeo sy ny fety lavitra sofia manao fa fety sambatra amin'ny fetinao a, ny tsingerytaona ny fankalazana ny tsingertaonanao a, na fety hafa manokana amarinareo amin'ity daty anio ity.

Panakanto malagasy makalaza ny tsigertona ny amin'ny tia miaraba ny kaina tsika kaina izay makalaza ny faraika amby efapolo taona ny amin'ny anio tia panakanto malagasy tsara feo no sady mahay miry izy miavaka tsivina fa efa tsy ao anatin'ny tarika masikatra intsony moa ny lehilahy fa efa mira irery mandeha irery ao anatin'ny tontolon'ny mozika io ary ny lahy mozika lafika ny ambadika any.

tarika mazika tra navatara nazy amin'ny softon zao dia fa mandeha manao mozika mitokana ranamana mozika ni kana intsika lo any ambadika izany sady ro sotra ny fampafantarana makalaza ny faraikamby efapolo taona ny mpanakanto amin'ny tenuti kana

Anniversaire jour sur 3 FM. Jojo, pianiste ni panakanto malagas, manan lazan sin mapiavaka anazy ihany koa, makalazany, faraky amby fitopolo, faraky amby fitopolo taonany izy amin'ny tinoity ge, feno raiky amby fitopolo taonandro any ny panakanto Jojo be, manana ny lazany mirarso miarabana azy amin'ny tsiketona terana andro any, manako patano ny kakianazy, ny pakafianazy rehetra rehetra ihany koa.

Bola misy randy vo ian koa izy eo ny pakafiana azy ian koa ny ndreny fotany amin'ny volana Aogosta wa view. Ara otry ela ela no tsinjery fa pseo ana sisisa ny araka taminy. Na kafiana azy. Any ndreny fotany ny datia amin'ny volana Aogosta wa view.

0: Rosy ndray ny fampafantarana ho andreo teratany vahiny, misy nakitelo reto rosiko vetivety nisantsika ny fiarahana atao anatiny anniversaire de soratrandry.
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora.

Anisan izay ity ranamana mpana iny azo lazaintsika hoe mpanakanto ihany koa izy, fa ny anatin'ny tontolon'ny fampandihizana mpampandihy matihanina manalaza mampiavaka anazy a DJ sady producteur Carl Cox izay mihitsy moa zany lazantsika anazy, COX Cox, hafahafa be zany tena anazy a Carl Cox, ataontsika an'izay ngamba ny amin'izay mba tsy de manimba sofina le mahaino anazy. Makalaza ny fa 4 taona ny ranamana amin'ny teny ity a mpampandihy izy, ny 5/16 jolay tamin'ny taona 2017 no teraka tany Angletera moa zany izy a, zaka sobrena britanika ranamana raha ny fahafantarana manokana momba anazy. Ny 5/16 jolay tamin'ny taona 2017 Carl Cox no teraka miaraba anazy mirarosoa anazy ao anatintsika tao naterahany a DJ anisan'ny mpampandihy maty anina fantataza manerana zao tontolo zao a, karazana gato anisany nampiavaka anazy ny disco, ny soul, ny hip hop anisany nafantarana anazy avokoa zany rehetrarehetra izany. Atao amin'ny nanomboka tamin'ny taona 8/17 iny de tena hoe tafiditra tanteraka raha namana na nakafia, tena hoe fantatry ny maro ihany koa tao anatin'ny fanombohany amin'ny asany ihany koa nanomboka taona 8/17 iny a tao anatina club fampandihizana moa zany a, teo ihany koa ny émission essential mix tany amin'ny BBC radio tany ivelan-tany ny taona 5/17 hatramin'ny taona 7/17 iny ihany koa izy a, de voatsoka azy a nomena mihitsy tafiditra ao anatin'ny meilleur DJ du monde, anisan'ny mpampandihy fantadaza matihanina fantany rehetra ankafizin'izao tontolo izao ihany koa amin'ny tontolo mozika maro samihafa fantatra tamin'ny reny gazety na fampafantarana ireny tio malaza ireny ihany koa ranamana ho an'ny Carl izay makalaza ny 4/16 taonany anio. Tokompatana ho an'ny mpankafianazy ny DJ rehetrarehetra ihany koa raha toa ka misy makalaza fety amin'ny teny ity a, dia ataony kompatanany atao anatin'ny fandarana akoho fianara mirarosoa ho an'ny DJ raha toa ka misy vavy ihany koa hoany a ty mampandihy sy ny sisa mikosokosoka reny. Some kelly hour, eh? Carl Cox.

Atatsikilafika hoe indero sy fampafantarana ho an'ny manaraka olomalaza teratany vahiny hatrany mankalaza ny antsika tao nantenany ny datin'io anisan'izay ity ampilalao sarimihetsika olonatsara vahiny avyvavy ity a Alexandra Paula fino teno amby enimpolo taona androany Alexandra actrice manana maizana zany koa amin'ny tontolon'ny filalaovana moa zany manana mampiavaka anazy amin'izay ampilalaovanao olonatsara vahiny ny fa sivy amby roapolo volantsiraika tamin'ny taona telo amby enimpolo sy sivanjato sy arivo izy noteraka ta New York, États-Unis, misaka sofinena amerikana ny vehivavy a fantatry ny maro anatin'ny filalaovana sarimihetsika vahiny actrice amerikana fantatady izy a miavaka ihany koa mitalentany ma actrice anazy akoatr'izay ihany koa tiranamana anakiray ity a Fernando Alonso a dia mankalaza ny fahadimy amby efapolo taona ny androany amin'ny fankafizana na ny karazana fialamboly sportif any moa zany tena fivavaka anazy ihany koa ny fitondrana fiarakodia piloto automobile malaza izy a zay no mampalaza anazy mampiavaka anazy tafiditra ao anatin'ny olo malaza mankalaza fety androany ny fa sivy amby roapolo ny volana jolay tamin'ny taona raika amin'ny valopolo sy sivanjato sy arivo namana no teraka moa zany ho an'ny Fernando Alonso feno dimy amby efapolo taona androany a tany Oviedo Espagne izy miteraka mizaka superenena espagnol miaraba sy mirarosoa anazy amin'ity fetinany io ty a efa double champion du monde izy a tao anatin'ny formule 1 ny taona dimy sy roa arivo hatramin'ny taona enina sy roa arivo iny a araka tamin'ny zany hoe tao anatin'ny fitondrana fiarakodia moa zany a ao anatin'ny course na ny atao hoe fananana mitondra fiarakodia ao anatin'ny rene champion du monde ireny a de tafiditra ao anatin'ny malaza mankalaza fety izy amin'ny teny hoe ty amin'ny talenta mampiavaka anazy izay zay ny azonaroso lasa de lasa ny fotoanantsika eo ihany azonaroso ho an'ny université de Sous satria sady foana mpafantarana ny malaza sy ny sisaty fa mandeha de mandeha ny oratsika averina trany atao anatin'ny fampafantarana zanampandara manaraka sy mifanohizana ny fianahana amin'ny SMS dédication.

Miaraba ni 38 miafara 11 ndray ary vakina ni afatra to anatiny akory fianara. Salut taxa fandry sena antinao sorata no zay ny avy aty lafa ihany mamangatsakira ny alefanda onday de skaiza le hoe hangirana iny a de misaotra toy izy mihitsy ny rehefa manoratra de fenoy mihitsy ny ana iny farany ao fa lasa tsy fenoinao ohatr'izay le hoe fandy sinna zany misoratra ato fandy zan mihitsy misoratra ato angirana soroato e tsy foinareo mihitsy le farany iny le a mihitsy ny tena janonanao any a za janona any moa ny le a e zatsika rosy le mozika ny alefanda le hoe one day tohatra ho ny mankafianara tafiaraka amintsika ihany koa atao anatin'ny akory fianara.

Arusni efatra manaraka avy any amin'ny 33 amby fara 40 salama salama taksa akory fianarao tsisy dia malefa so le Josy zanak'andrevola dia manao kopatano ny baka timo retra retra andao ary hatotra ho ny avy any timo retra retra ny mozika ny Josy zanak'andrevola.

Ny zanapandana ho resaka ny andro maneratany na ny journée mondiale ary no nisitsika ny fiarahana dia avy eo vakirany SMS atao anatin'ny akory fianaratrany eo ny journée internationale du tigre, eo ihany koa ny journée nationale du rouge à lèvres, zany hoe akalazaina manamarika zany daty ny fa sivy amby roapolo ny volana jolay amin'ity larobia ity, tsy de hoe akalazaina ohatrany ahoana misy ny teny hoe mankalaza anazy ihany koa fa fanamariana e mamariana kely ohatrohatra zao ny andro iraisam-pirenena momba ny tigre moa zany a, raha miresaka tigre isika de ny karazany biby mampatahatra be zany tigre zany a, tena hoe masika le tigre mihitsy e de ohatrany aloha misy idirany aby zavatra rehetrarehetra ty a ie ny tigre aloha tena anisan'ny karazana biby masika atahorana mihitsy a, misy eo moa reny a, misy miompy a, misy anatin'ny reny a valanjavaboary reny misy anazy ho any any ivelany any a, tena hoe tatsika anazy moa zany hoany ry ty biby mampatahotra be ty a manamarika anazy ny daty anio a ho any tigra. Akoatr'izay ihany koa mety misy mpakafy tigra be mihitsy any ve, sakinareo miompy anazy mampatahotra reny a tandremo. Akoatr'izay ihany koa ny andro manokana marina ihany koa ny daty anio.

Ataoko patanao ny vehivavy ngamba moa zany tena manao an'izy ny vehivavy mihitsy ny tena hoe mpanao rouge à lèvres zany sur les national du rouge à lèvres ondre national hoany ngina zany lasantsika anazy reny karazana lokomena moa zany tsy voatery hoe mena reny fa de efa hoe eny rouge à lèvres moa ny izy tena hoe rouge fa misy manao karazana lokafa no atao amin'ireny molotra ny vehivavy ireny andro national ho any karazana atao hoe loko fanositra ho any eny molotra ny vehivavy eny moa ngamba lasantsika anazy. Anisan'ny manamarika zay ihany koa ny daty anio a kopatanana ho any rehetra hoe fa mandeha voaka an-trano iny vehivavy a ho anao vehivavy manositra kely an'iny mihitsy a zay vao mivoaka hoe manesy aloha asiana an'ity mihitsy aloha e manao rouge à lèvres. Atreto aloha tsy fantatra hoe avy aizany atomboan'izy ity nanomboka tamin'ny taona firy fa dia naroso fotsiny fampafantarina hoe isakiny fa 25 ny volana jolay toy izao a dia manamarika an'izany vehivavy ho an'ny tena hoe manamarika anazy ihany koa raha zao ianao vanaheno a hay ve misy an'izany dia mba sivy ndray eny io zany mba manao fa rouge à lèvres kely ndray eny amolotra eny a dia mba mandeha mivoaka ianao a dia ay ka ianareo zany isan'ny manamarika ny daty androany dia rehefa mba hitanay ianareo dia ataonay kopatanana kely mipetaka tsara izy zany a rouge à lèvres manamarika an'izay ny daty anio a 25 ny volana jolay iny ny azonareo soary ho an'ny andro maneran-tany a na ny journée mondiale teo a efa andrisana teo ny journée internationale du tigre sy ny ihany koa ny journée nationale du rouge à lèvres moa ny mpanao anazy a mandreny a loko mena atao amin'ny molotra reny ataony kopatanana amin'nyteny oty mila fitandremana izy ireny so dia mifampikasikasiko amin'ny sasany any dia ataony sasany fa maninony masarympiano ny sasany iny raha voakasika any akanjo any a mety hoe tsisy nininina dia lasa manahirana na mifampikisikisina anaty bisy any dia voakasika anao ny rouge à lèvres anao le olona ny akanjon'olona dia sarympiaro amin'izay le madama rehefa tonga any an-trano any da indray nge ny fiainana zareo ohatra ohatra izay mihitsy e manahirana zavatra tsy misy eritreretin'ny sasany misy tavoka ok somary napiko kely an'iny fotsiny a satria ianao no manao an'izy iny a dia zaho mba tsy hana fotoana ny manodidina anao a mampinaritra nge mahita an'le vehivavy manao an'ilay mijala be mihitsy ry fa raha vao mikasika amin'ny akanjo somary madera ireny a raha mba amin'ny mikasika amin'ny akanjon'olona tsy tena riko amin'ny kajanao ohatra ava manaherina sasa efa nisy fotoana tako satrarana ohatra zay fa ina ty e dia tsy haiko avy aiza ireny poerana io fa dia lisy an'iny ny akanjo e anatin'ny mozika ny anga iny koa misy an'izay sangisangy kely fotsiny atoy tsy toizontsika fiarahana vakina ny afatra manaraka ary

Fatra fanampiny avy any amin'ny Elise any izy ty ataoko lafika ambadika eo le nura za kala jejo sady masina rozy lavra kely any amin'ny olotra eny akory fianara Elise any a makasitraka tamin'ny hira teo mbampiana ny double n montanlisme makasitraka namana taxa avy eo ary

0: fikopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra. Sofia Radio, la publicité. Allô, tous les amis de Sarah qui aiment l'orange, au Sarah 90, à Fana Miasman, j'ai dit à Tendrai Chasson, quand il me dit à Mchanti, à Jessuna Opérateur avec Hedja, quoi au chauffé, au Sarah 90, qui a souillé 444.90, mangatuna 20 à l'eau par sacré et orange.
1: Orange, et Wanilanao.
2: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
3: Ny tonina andronio arahanao eto amin'ny akory fianara.

Ny toninandro indray ny zanam-pandana miresaka ny toninandro a. Alisanam-pandana miresaka ny toninandro indray no arosonao ato anatin'ny fiarahantsika amin'izao fotoana izao mamerana ny fiarahabana zao na vao manjo ny 103 FM.

tombokantsika amin'ny bely ary ampa hafahapana ny fiarahanareo an'io a amin'ilay tsara izany fa aza manao tsy izy afampana ny fiarahanareo a anio amin'ilay tsara nefa zany hafanany zany fa aza mana ny isa 7:50 ny loko mena ny fitana fanambina amin'ny bilie de ny lion ny fotoana kosa de tany amin'ny valora maraina tany hoany. Tezitsika amin'ny toro indray ary a oanareo manatoninandro toro mety hisy zavatra avy any ivelany a hanakorotana ny toejavamisy aminareo zany, mety hisy zavatra avy any ivelany ohatsy izy a hanakorotana ny toejavamisy eo aminareo. Le ny ivelany resana mety hoe tsy voatery hoe any ivelany Madagasikara fa mety hoe ao an-trano nareo de misy olona akoatra anareo ao an-trano ao, mety hoe ianareo roa tsy voatery hoe ao an-trano ihany koa fa tsy aminareo roa le izy, tsy avy aminao ihany koa le izy a na ohatra hoe ianao rery fa mety zavatra avy amin'olo akaiky anao manodidina any a. Zany hoe ny tianao resana ao anatiny de mila fitandremana satria mety hisy zavatra ho tsisy avy any ivelany hanakorotana ny toejavamisy aminao. Mila mailomailo zany amin'ny manodidina anao na ny akaiky anao. Ny isa 5:50 ny loko manga ny fitana fanambina aminareo a, isa 5:50 ny loko manga ny fitana fanambina bele ny fotoana any amin'ny 100 atoandro ho an'ny toro teo zay moa indray a ho an'ny manatonandro zay moa andro foanao tokatena ny anioka araraoty. Andro tsara zany ho an'ny tokatena ny anioka, mila araraotiny zany ho anareo zay mo. Anisa 3:40 ny loko mavo ny fitana fanamina amin'ny semoty ny kaprikorna ny fotoana kosa dia any amin'ny ray ora tolakandro. Kanser ho an'ny manatonandro kanser indray ary a araraho tia amin'izao fiarahana milamina izao ny firesahana vina rehetra. Araraho to tsy izy amin'izao fiarahana ro milamina izao ny firesahana vina rehetra. Libra be zany a no ampifankatia na ampinamana de masina nofinofy ihany hoe ty finamana antsika ty mahoaiza ny tokantrano any mpivatsy ny sisa ny fankatiavanareo mba hoaitina makaiza moa izy io. Ny isandray 5:30 any kansera ny loko mainty any fitana fanambina de ny toro ny fotoana any amin'ny 5:00 ohatra hoe amin'ity mety mba miara amin'ity kely mihitsy aloha miresaka kely mihitsy aloha tsika manokana fotoana andinihana ty fiainatsika ty a ny programma tsika sianao ty a raha ohatra hoe ianao rery de mandinihy tena mihitsy aloha manokana fotoana mihitsy hoe aloha mba hieritreritra kely mihitsy aloha hoe.

Amin'ny etapa ny faharoa tsika izao a, tao anatin'ny etapa ny faharoa ny manatonandro liona indray no ano isantsika ny fiarahana mba sy ho fivoarana amin'izay ilay fiarahana fa mijanona amin'ny toerana iray ihany ka mety akaleo azy. Izany hono mba sy fivoarana amin'izay ohatsy izy ny fiarahana fa mijanona amin'ny toerana iray ihany ka mety akaleo anazy. Mba ovaovao kely indray e. Isa 5:30 ny loko mavokely ny fitana fanambona amin'ny manatonandro lion a, tiany lion ohatra anareo ihany. Ny fotoana kosa dia any amin'ny 8 alina. Wani manatonandro viazary fotoana izao a, isaitsaina nanihy fiainam-pitiavanao amin'izany amin'izay fotoana izao tsy izy a, mba isaitsaina ny fiainam-pitiavanao amin'izay ry vierza. Ny isa 5:70 ny loko paiza ny fitana fanambona dia ny cancer tamin'ny fitora maraina ny fotoana. Balance manao kopatanao anareo balance tandremo ihany any fanana onare izany hafanampo tandremo ihany ho tsy izy ny hafanampo be loatra ndrao hivadika zavatra hafaka ampidoza ho any balance. Tandremo ihany any hafanampo be loatra ndrao hivadika sao de disy tafahoatra tsy izy ka ndrao hivadika zavatra hafaka ampidoza. Mila mitandrina amin'izany amin'ny hafanampo be loatra ho an'ny balance sao de disy tafahoatra le izy ka hivadika zavatra hafa ampidoza eo. Ny isa 7:40 ny loko fotsy any fitana fanambona dia ny gemeaux ary toka any amin'ny enora hariva ny fotoana tsara mba misy raha ohatra hoe mba iarahana amin'olona hoe mba iresahana mitokana hoe mba ianareo roa rery na ianareo telo na isika telo na isika roa. Scorpion, toy izany amin'ny Scorpion indray a, mora ny fifankazahoanareo roa amin'ity anio ity. Izany ho ny Scorpion, araraotidrainy anio a, fa mora ny fifankazahoanareo roa amin'ity anio ity. Isa 5:40 a, ny loko manga ny fitana fanambona amin'ny Scorpion indray a, dia ny Lion. Ny fotoana dia any amin'ny minuit, tena alinalina mihitsy a ny fotoana.

Sento amin'ny mozika anankiray tsika resantsika fiarahana de toy izy na mitapany fahatelo antonny itonandro efa avy eo mozika nisika iza mbola angirana efa nisy nandahatra teo izy ty efa vavaky ny afatra fa aroso avy hatrany ary

Toizantsika amin'ny tapany fahatelo ny zanam-pandarana miresaka ny toninandro ato anatin'ny fandarana kory fianaratra antsika eto amin'ny onjapeo sofia takopatanina ho an'ny sazitera ho anareo sazitera indray a ho maro tsy izy ny zavatra angatahinao ka ho azonao anio ho maro ny zavatra angatahinao ry sazitera ary ho azonareo anio a izany isa 750 ny loko volondavenona ny vitana fanambina aminareo dia ny balansa ny fotoana kosa dia tany amin'ny fitora maraina ny fotoana mety tsara tany amin'ny fitora efa lasa zany fotoana fa mbola afaka matama fotoana hafa ianao raha ohatra hoe mbola misy zavatra mbatenao nkanina fotoana ho an'ny capricorna no anoizantsika anazy a tandremo fa mitady tsy haharaka ny va tandremo tsy izy a fa mitady tsy haharaka ny vavanao a sy ny zavatra ataonao onare zany tena tongavana tandremo tsy izy fa mitady tsy haharaka ny vavanao a ny zavatra ataonao ianao zany miteny foana miteny nefa ny zavatra ataonao tsy mifanaraka ary amin'ny vavanao ary tsy haharaka ny isa mety a ho an'ny capricorna dia raiky ambenimpolo ny loko volomboasary a ny vitana fanambina aminareo dia ny taureau raha toka any amin'ny ray ora dolakandro ny fotoana manaraka anazy ao ny verso indray a raisoho fifamenoana ny fahasamihafanareo roa raisoho fifamenoana ho tsy izy ny fifasamihafanareo roa ho an'ny verso zany hoe mba pozitifa zany amin'ny zavatra miseho sy ny siseho a dia raiso fifamenoana ny fahasamihafanareo roa isa 750 ny loko fotsy a ny vitana fanambina ny scorpion ny fotoana kosa dia any amin'ny tany amin'ny valora maraina moa zany ny fotoana mety ny poisson no a maranantsika anazy poisson ho tombontsoanao avokoa izay mitranga rehetra ny ory poisson a ho tombontsoanao avokoa izay rehetra mitranga amin'ity anioa ity isa 850 a ny loko maitso ny vitana fanamina dia ny balansa raha toka any amin'ny 5 ora hariva ny fotoana mety tsara raha mivoaka kely ianao a na mba hanokana fotoana iaraka amin'ny fianakaviana ny zanaka ny akaiky anao tsara zany any amin'ny 5 ora hariva any.

Sady mandefa message nareo ato no miditra mivantana amin'ny antso mihitsy ny sasany makasitraka ny fankafizanareo ny onjam-peo sy ny fandarana ny zanam-pandarana ihany koa ony toninandro dia betabe mihitsy manaraka anazy a voatara kely dia miangavy miantso mihitsy ny sasany ato verina ny taureau a verina ihany koa ny gémeaux a ny inona ny fanampiny ao scorpion ireo anankitelo ireo zany no averiko a fa lasa efa mihoatra ny orantsika. Manao kopatana le tafiditra tao anatin'ny antso teo hoan'ny 34 miafara 34 miafara 68 koa namana azafady mba mangataka ny toninandro taureau mba verina ok fô ny an-tsena voanjobory lena amin'ny alamalao tsy izy tany antana tamaty de tary kopatanana ho an'ny iaina avy ny antana tamaty eny a de masoto ihany koa maverina zany alofa ketreo malaky arany laoko atsika miaraba ny 38 amin'ny fara 35 ihany koa salama izafady mavereny moa ny gémeaux fa tara ny avetia fatsola ihany de bon journé ok afatra aveny amin'ny 38 amin'ny fara 80 azafady o zavatra sofia efa dilatra ve scorpion zao mako vao tonga ato an-trano a mamela radio merci de masoto daholy azafady mahavereniny scorpion fa tara kely zafady a de nisy tafiditra tanatiny antso koa teo gémeaux taureau a gémeaux a scorpion no averintsika ary vetivety

lan tsena somary lavalava kely ny feokely atao olandefa toka kely mihitsy lohatsika de ivena amin'ny reto tsitratranareo fa sy mahataratara anareo manomboka amin'ny sivy ora sasany de efa rosontsika ny zanam-pandarina amin'ny resaka ny toninandro a de mba tsy tsara amin'izay mananaka e ho an'ny taureau a de simon ny scorpion a averinantsika ho an'ny taureau a mety hisy zavatra avy any ivelany ohatsy izy a anakorotana ny toejavamisy mety zavatra avy any ivelany anakorotana ny toejavamisy eo aminao a le any ivelany efa nazavaiko teo hoe tsy voatery hoe any ivelany a na koa mety hoe avy any ve fa mety hoe otrano anareo a de mety hoe olo any ambadika any na ianao a de olo akoatra anao mety anakorotana toejavamisy fa mila fitandremana zany tiany atongavana ny isa ho any taureau a dimy amby dimampolo ny loko manga ny fitana fanambina aminareo de ny bélier raha toa ka any amin'ny raika ambin'ny folo ora ny fotoana tsara. Gémeaux a andro ho anao a tokatena ny anio ka araraotry Gémeaux a andro tsara zany ny anio ho an'ny tokatena ka mila araraotina izany ho an'ny Gémeaux ny isa ho anareo manatonandro Gémeaux andinidiny isa tsara de telo ambin'ny folo ny loko mavo ny fitana fanambina de ny Capricorne raha toa ka any amin'ny ray ora tolakandro ny fotoana. Ny scorpion marana anazy araka ny fingafinareo a scorpion iza le scorpion teo a mora ny fifankazahoanareo roa anio a ka mila raotiny zany mora ohatsy izy ny fifankazahoanareo roa amitya anioa ity isa dimy ambe efapolo ny loko manga ny fitana fanambina amin'ny scorpion de ny lion a ny fotoana de any amin'ny minuit any amin'ny alina any mihitsy a any amin'ny alina be roa amfolo alina makanymakany tena fa minuit nge zao hoe amin'izay zany rehefanao teny hoe tena fa alina be zao mety hoe any amin'ny folo makany defa alina be zany zay ny fotoana iny any koa zany namarana antsika anazy raha ny fiangafianareo a manomboka amin'ny sivy ora sasany zanam-pandarana resaka ny toninandro a de mba andrandrasana kely e sa hoe vo avy ny an-tsena avakiko ny afatra farany amin'ny fangatana irasi mozika ato a de mamarina tanteraka ny fandarana koa fianarantsika ho amin'ity a anio ity de raha pitso indray.

0: fisamana ny ataony eto aby izany. Salama Sofia Safat mbandalo kely fa tena efa nandalo ve ny fiasa fa fanay re tena tara tompoko. Oay re izany tompoko. Efa nandalo re tompoko. Be de tsika lasa mihoatra be ny ora. Taratara ndray manana tonandro verse fa taisa ndray nareo ntary aheno foana ho any akory fianara dia tsy tary ianao ho any verse fotoana izao a isaitsainana ny fiainam-pitiavanao amin'izay izany hony fotoana izao a isaitsainana ny fiainam-pitiavanao amin'izay ho any manana tonandro verse isa 57 ny loko baizy ny fitana fanamana dia ny kansera ny fotoana kosa dia any amin'ny tany amin'ny fitora maraina faranantsika amin'izay ny fiarahana ho any tonandro iny ary
1: ny tonandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.
0: Aty avy tsanakiray ty ngamba akaiky farany de mandatra ira sy mozika milamindamo amizay tsika ho any tsy mozika milamindamo moa zany fa arakaraka mozika alefanareo ao a de makasitraka anao an-trano manjo ifaona tsy tapaka ny onjapiasa fahitalavitra Sofia. Bonjour Sofia, mba mangatsakirany ama fa le hoe fanotompo fombanao a de misaotra madame Landy ihany de bonjour ny manakopatanao any madame Landy.

0: Ye, ho amin'ny rapitsindray ary ny fandarana dia aza misarika amin'ny onjam-peo fitalavitra Sofia esonnareo zay tafiaraka tamiko teto anomboka tany amin'ny fitora tany ho any efa nandahatra mozikinareo a tany amin'ny fitora sasantsika voanitra namaky ny hafatra nandroso ny tsara-pandarana maro samihafa tany amin'ny folo ora sy valo minitra zao dia mirary sosiny tsara hoantsika rehetrarehetra amin'ity alarobe ity a aza misarika amin'ny onjam-peo sy ny fitalavitra Sofia fa efa ndimby eo ny ekipa ny mpanaitana anome ny sosiny tsara hoantsika zay no mamarina ny akory fianara veloma tompoko.
1: Akory fianara.
2: Nialatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.

satria tibaliana ao antigo ao aí é que eu sabe que

milaza dia lasany ora sy ny fotoana fa mahery 3 minitra ny amin'ny folo ora sasa maraina eto amin'ny trano fitenenana izy. Ny voalohateny dia sorana ilay avy sanahary loavana tapinylona nome tombonandro afatsika miona indray a dia ho aza rery any ndera sy nylaza amin'ny voninahitra. Ny kajy libertos na tontompo alba ny arati aminao anaty fandarana radio trottoira kobakobatananao manokany namana taxa ihany koa l'homme le plus beau de la planète princesse daid mpanao gazety malalanay any ambadika any a manaony ny tsy ho zavatra ihany koa hitondra vaovao tsara ho anao. Lamozika fiderana no anomboako ny fiarahana aorinan'izay any dia laharo any hira mandeha volana ny fonao. Inona ny code animationntsika an'io? Ataovy izay malaizy ianao mandeha volana anao. Kaiky fa manan'olana tsika amin'ny ara-bola amin'ny fiarahamonina fahafandrayany hitondrako anao an'io. Manonona ny tsara indrindra ho anao. 103 FM 103, je t'aime. On y va, Balba. Yung Lara na fanoa, bipa bipa na, Androania, 034-10-565-73, 033-10-565-73, 033-13-861-70, Madagascar, 032-03-987-61. Mba mangataka pipanaky telo fotsiny a mbola misy miany ve androany any?

anisan'ny lamozika anankiray izy ity a nangatandro namantsika eny amin'ny lalina zay mibeba voalohany eo a andefa asantsika hira dimimbe zao pose tomaina no ao a de orinan'izay a Céline Dion le power of love poetic lovers trustful de mirasoanao a dao e

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mila hevitra vaovao ampandrosoana na niasa koa.
2: Avy akara amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Dio amin'izay le smartphone ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana sady tolona anaka tohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo tonga vahaingana any amin'ny Apple Store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G fandoavam-bola amin'ny vola ihany.

0: La musique no atolotra anao hitondra hafatra ho antsika rehetra. Manonona ny tsara indrindra ho anao, tsarika androany ity, tsy misy andro tsara ohatrany ity. Raha vao velominao ilay fitiavana dia mirehitra ilay fitiavana, na ny fahavalonao ary tianao dia mirarosoanao tantan a ao anatiny reto mozika lahatrako reto. Ok,
1: velomy amizay ny fatapera ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny saribotsika.
0: Afa kely mihitsy ny hitondrako anao anatin'ny radio trottoir androany, ny tatasika nankatsaka anaty lapoaly a folegen eo amin'ny zavatra anankiray any tsy tianao tadidio a fa lesina ho anao ihany zay. Dia mila mifankatia fonitsika, mila mifanometanana, mila miteny somafaly. Ianao rehefa tsy eo a sahiranako, aleko tsy manao animateur atsony raha mbola tsy eo ianao. Zavatra hafa mihitsy no atolotra anao androany, mozika tsara dia tsara no alahatrako anao hitondra fankatiavana ho antsika rehetra. Dia mirarosoanao a daoary

Malasamburna ny fiainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Enoy e! Sarotra ny enoy ny fianarana no ny antony maro samihafa, ijano na aninona, anoy tsisy ny moyen. Manao demande sy voaray, manao concours éliminé, hianatra amin'ny université privée, karaha manomamatiny volana Nicolas Raitona.

0: Nanza. 103 FM, 103 Je t'aime.
1: 103 Je t'aime, Vemlai.
0: Yewa!
2: Ova o tsara, ny toetsaina, mba tsy ho tonga sakana eo amin'ny fiainantsika olombelona. Ao anatin'ny fiainana misy sokajon'olona roa, ny miasa mpanatanteraka sy ny mpandrefy be resaka. Fa isika dia mitovy daholo, samy te hanana fiainana sambatra, fahasalamana, fianakaviana vanona, fitiavana mampe sy ny sisa. Fa firy amintsika reto moa ny tena vona hitolony, mahiainana izany tena fitiavana izany. Firy amintsika reto no tsy matahotra hiainana izany fahasambarana izany. Firy amintsika no tsy matahotra ny hijaly hahatongavana eo amin'ilay tanjona tsytsika ho tratrarina. Vitsy dia vitsy, raha tsy atahoranao ny fitiavana, ny fiadanana, ny fandresena, inona ny tsy nandehananao hatramin'izay? Maninona tsy nyresenao ilay hoe satria izao ka izao ny antony? Mampihoroa anao angamba izany manana tokantrano vanona na fiadanam-po izany, matoa tsy krizanao ny atafavoaka amin'izany olana izany. Matoa irairainao foana io olanao io dia tianao, satria ilay hoe olo tiana na tenitiana no zavakambara. Fa mahita namana dia faly ny tantara, mivadika namana hafa dia efa maika indray hamerina ilay tantara. Avy eo mionona fotsiny amin'ilay teny hoe izao ny lahatra sy ny anjara, diso ianao. Ny lahatra sy ny anjara dia tsy misy ratsy izany. Misy azamony sasany dia izany no manambany ny fiainany, manambany ny tenany hoe mafimafy ny fahasairana no ohatra ao an-tokantrano. Dia avy izy milaza hoe tokantrano fiafiana e, ny anao rery zany, fa izahay aza ampianarina an'izany teny ratsy zany, fa tokantrano hiadanana. Hiadanana ny tokantrano na inona na inona olana misy ao anatiny ao. Averenao an-tranonao foana ny filazana hoe fiaviana ny tokantrano, dia ho hitanao fa hiafy bebe kokoa noho ny androany ianao rahampitso. Ny ankamaroantsika dia ao anatin'ilay sokajiny be resaka sady mpandrevy matianina. Fa sanatria izany anao asa tsara izany, izany anao tolona tsara izany atongavana eo amin'ilay tanjona izay iriny, eo amin'ilay nofinofo tiana ho tanterahana. Maro ny antony, tahotry ny voakihana, tahotry ny mason'olona, tahotry ny hitofotra. Mila fantaritsika fa ninona natao dia tsy maintsy misy fitsikerana maloto ataon'ireo izay tsy manana fahalalana. Normala raha teny maloto sy fijerivetany misy any aminy, satria izay no safidiny, izay ny tontolo misy azy. Fa olana nomeko anao ho voany fomba fiaina miaraka amin'ny manodidina, ianao ny miova. Fa raha ratsiratsy ny manodidina dia matetika isika voasarika hiaraka hiaina amin'izay fiainana tsy mety amintsika izay. Lasa voasarika iray fomba amin'izay aratsiana izay, ary aza lany andro manova ireny olony efa nahavita ny safidiny ireny ianao. Ho ampahalalako anao fa ny tsy fahombiazana maro, ny fitoforana maro atahoranao dia tsy faharesena, tsy enatra. Aza matahotra midofotra ianao. Ny amaromin'ny tsy fahombiazana dia mamaritra mazava tsara, fa champion ianao, satria midofotra foana, midofotra imaromaro dia mbola mahasamy arina. Ny olona resy midofotra indray mandeha, tsy tafarina tsony, vita ny momba azy. Ka androany ianao no avelako amaritra hoe amin'ilay sokajon'olona inona ianao. Ary rehefa mamaritra ny momba anao ianao, aza mandainga amin'ny tenanao, aza matikambo amin'ny tenanao, fa farito amin'ny teny marina, amin'ny teny tsara ny momba anao. Izao ary ity misy vahaolana tsotra indrindra ary mora atao. Maro nefa niandry azy ity fa tsy niela. Fa valiko aminao hoe ny fahombiazana sy ny fikirizana tsy mora. Noho izany tsy misy izany vahaolana tsotra indrindra andrasanao izany. Raha mora ny vahaolana dia tsy misy ny olana. Ka izao ary mitsangana ianao, dia andao hiaraka hifanosina amin'olana maro. Andao resentsika izany. Tapitra izay ny 500 ny andro naharesy antsika, indro fa tonga anio ilay andro andresena. Ka andao hiaraka hiroso, hidofotra, ary indrindraindrindra fa hiaraka hiarina. Raha ianao io no menjera, aza manafa tolorako anao ny tanako. Raha izany menjera, tsy asiako ahiahy fa tolorako anao ny tanako mba ho vonjenao aho. Ka izany fifampandokisantsika izany no hery lehibe sahady androany, afahantsika miroso. asentsika bebe kokoa izany eo amin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fanovana ny toetsaina ajanony ny kritika sy ny fialonana ny fifaliana amin'ny fanapotena ny hafa ny famosaviany ny fanehoana fa ianao no ambony fa ny hafa ambany tiako sariana ny jerinao alala fa tsy misy izany faritra iva izany fa ny toetsaina iva no misy rehefa mifanojo ny maso eny an-dalana andao mba arahabatsotra no ifanaovana fa tsy hoe raha lasy vavy no fampiaraba dia voatery ifampikoty izay raha lasy lahy dia te hifanao tontondry aoka izay nitoetra na biby olona fa tsy nateraka ho izany ianao e ny zavatra tsara rehetra dia possible vitanao raha ilofosanao ary tsy misy alalana avy amin'ny olona iray akory tsy mila alalana naiza aminaiza ianao raha hanatanteraka an'izany tsy mila ny raisy reninao tsy mila ny vadinao tsy mila ny pastera raha te ho tsara ianao fa ianao ihany dia mahavita an'izany aza siana sakana ny hoe tsy manam-bola irosoana ny fanovana ny toetsaina tompoko dia tsy mila vola raha mbola mitady excuse foana ianao tsy irosoana androany dia makafy taratra dia lazao eo ny hoe vita ny momba vendrana ny raisy reny ko nanamboatra olona tsy vanina to a arao teny ratsy rehefa tsy sainao ny ilazan'izay dia tsy izay sokajon'olona tsy vanona izay ianao fa mbola olombanina ka andao hiaraka andresiny tsy fahombiazana letsy aho andao fotsiny izao hiaraka iroso akia ny nofinofinao sy fiainana izay tianao ho tanterahana io no filma tsara indrindra misy action misy romantisme fa aza siana fiction dia azavariana mijeriny filma ny hafa

0: Mangirani rin krudna sens momiana kam jewel. Jewel la yan savka manan an kalto tsara injinch, acham seka cham so. Manduk, mapangiran, arman me a hanchan tuka chan no. Jewel, le savka man me aina injen krudna sens moa no. Jewel, ake chin de tsinzaren ukotis.
1: Hey! Hey, Sante!
2: Weezuk bezazok!
1: Pekto!
2: Away!
3: Bea zany dia lahatra andotsir.
4: Ngia, fa manisy anao mbola lahatra. Paimaka amin'ny mivoly anao dia vita chocolat. Samy paimaka facture na recharge compteur Tirama amin'ny mivoly. Tsotra, tsinjiny dièse 11 étoile 1 étoile 5 dièse. Nalevy ny app mivoly amin'ny Play Store na App Store.
5: Mivoly, miara-mandro isan'andro. Mini choco. La sabe cacao smat sir kuku.
6: Want ticket fenaratu? Tiusa irana tune nofa. Efa tungetom tiki ni biope la mada. Ni biope la mada. De vata irufuka tamar. Tuini pomaraji. Zena fatara nam biope la mada. Atrai. One new lamana na ura nam nitusta. Yoyankuni nectar fukte par pari. Zetita fatiomi biope la mada iririanji. Nata one new lam mistia bet. Tatunyakure fuka tafana lana toka sinskiar. One jose manir ni alam zanji. Ni proteina sini et memoir. Arni te mansur. Miskuni fana foot manala au. Arni mapanir ful sula. Sin maska manatsuta vul. Arni crema sin savun fana tuvana tare simp. Wan vivam tatsaza. Sin le lama nana ula nam ni prostat. Impuissance sin sis. Tungavar fa vuna nyandrainoni piope lamada. Contact 03415-816-04.
7: Fampiasa tsika matetika rehefa nao sosiny. Votabi en boîte. Osinganao anatin'ny marony even. Votabi voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina votabi en boîte even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no anome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
8: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa an-tsaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny biron ny jirama tsy an'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 70 amin'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny 2 ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexan'ny antokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no hiseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifa-jaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto relevé. La Jirama Haute Matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto relevé auprès de la Jirama Tiamundu du 27 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
9: Astrologue indienne voloni de Madagascar, mitsertana na sitare ary tonandro, milazany lasa sinakehitriny ary ny oavy. Efa nolovaina tramin'ny generation fafiro, lananana traikevy, prêtre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy, vitandratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy, ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Eropa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho tiary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
4: Ho antsika eto fianaratsoa, avy indray teny fitaompialatsasatra. Ho antsika ray aman-dreny eto fianaratsoa, Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga 6 taona hatramin'ny 13 taona, ahafahan'izy ireo mianatra sy miraignina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoagnany no afaka mivelatra ara-saigna. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tena ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifagnaraka amin'ny taognany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatsa ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandrelaintsony fa andao hiaraka aminay e! Fotoana sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, mialarobe amin'ny rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, alakamisy amin'ny rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny zoma amin'ny rora Tolakandro. Mialarobe fa 5 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany 1000 ariary isaky ny séance. Ny fanampenany kilonga ivelasanio mba holombanina raha bitso. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
8: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny biron ny jiramatsy an'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 70 amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisorohana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée, satria isaky ny 2 ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexan'ny antokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no hiseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente: dépôt des coupons d'auto relevé. La jirama haute matière informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianlunju du 27 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
10: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Amrayur et Omni Sophia Radio. Sophia Radio, la publicité.
1: Hey, yes, André.
2: Oui, Zoukbeza Sophie.
1: Pecto.
2: Ah oui.
3: Miaraka amin'ny bon plan yas, tsisy matory zany hoa, ny 15 jolay hatramin'ny 15 aogositra, ho antimy hoa, mividiana mora ho an'ny misy 1000 ariary, 40 mega, sy SMS efapolo, dia mahazoka doe hoa, ampy 5 minuta makany amin'ny yas, antsoy iangana ny dièse, 322 étoile 21 dièse, fidirana tim eoa, antsoy ny dièse, 111 étoile 2 dièse, tolotra manan-kery ay andro, ka doaza ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alatra amin'ny 9 ora maraina.
4: Sara nga mahita hoe milay le salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone e.

mikatroka tsara ny amin'ny ray ora sasany eto amin'ny trano fitenenana ihany atreo indray ny fiarako aminao a mbola hiverineto ny tenako any amin'ny folo ora alina ao anatin'ny émission pour les malades manonona ny tsara indrindra ho anao 103 FM 103 sur thème

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tu es avec Sarah, fais-moi une orange, au Sarah 90, afin de m'y en sortir, tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance, tu es un opérateur de hecha, quoi, tu as fait, au Sarah 90, que a sua unicat.90, mas tu não vanta na roupa, sacrete orange.
2: Orange, eu anila não.
3: Mitataja malagasy izay lalaovina hifondrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandy,
4: if I tell you, I'm going to
6: tell you.
7: Sehatra hifanakaloza kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
8: Henoy feo.
7: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
8: Henoy feo.
7: Henoy feo.

ravoravo amin'i Jehovah ianao dia omeny anao izay irin'ny foninao. Salamo 7:30.

Te ampy tompony fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafyorina finoanao no sady hanamafy ny fifandraisanao amin'andriamanitra tompo? Manana vaholana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra n'aiza n'aiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

Mbala tsara e, ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eno ny feony, atolotra ny sampanasa feo ny filazantsara, eto amin'izao radio mahazatra antsika izao. Ornelli no eto amin'ny fanolorana ary miara-manatontosa ny fandaharana Rakotomiaina Falson Gersan. Anisan'ny programa tena andrasantsika tokoa rehefa faran'ny volana tahaka izao ny antsapanahy izay atolotra eto amin'ny fandaharana eno ny feony. Ny antsapanahy atolotra antsika androany dia mifototra amin'izao lohahevitra manaraka izao: fanirahana sy fanambarana ny fahasoavan'Andriamanitra. Koa dia mirarentsika hiain'ny finaritra ry tompo.

0: ke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Hoabolana toko fahatelo ny andininy fahaenina.
1: Hira ekeko ny hitsia ka te ambadivinaky.

0: mety ho resi ny ratsy ianao fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Romanina toko faharoambe folo ny andiny fa raika amin'ny roapolo.
1: Hira tsy aleo ve feon'ny finoana androibe.

0: fa tsy hisy tsotanteraka ny teny rehetra ataon'andriamanitra. Lioka toko voalohany ny andiny fa fito amin'ny telopolo.
1: Hira volandragnahariko, koraly militaira Lova.

0: manoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsarambelatsia, makahala ny ratsy, mifikira amin'ny tsara. Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahasivy.
1: Hira fitiavana mamy, feon'ny famonjena FLM tsirona mandidy.

0: Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Salamo fahazato ny andiny ny fahadimy.
1: Hira tsara fanahy, kanton'ny fanantenana, 67 hektara.

0: ary tompoko dia izay indray no masaka azo
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny roa ora sasany tolakandro.
0: Toy ny mahazatra rehefa faran'ny dia antsapanano entina amintsika mpiaindro. Anio dia fanirahana sy fanambarana ny fahasoavan'Andriamanitra no lohahevitra hifotorana izany antsapana izany. Antenenay fa nazahoanao vatsy sy nentanim-panahy ianao teo am-pianoana izao fandaharana izao. Ornelina manolotra ny fandaharana ary miarana natontosa Rakotomiaina Falson Gerson. Dia manonona fidanan'ny tompo aminao tompoko manantena indray izahay menada fa hitafatafa aminao amin'ny heriny toy izao. Veloma mandrapitafa tompoko da in Jesosy isika rehetra.

Dia ampitombony fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafyorina finoanao no sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

0: Feonifil Azantsar, lot 2B 72 bis, Bel Air, à Pantjanatananarivo, boîte postale 3111, na Antsouni 034-98-502-62, Nani 034-36-450-11, Facebook Feonifil Azantsar, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
5: Orange, eo an'ny

Tolaka andro ny alarobia fa 25 ny volana jolay taona 2024 mahery 8:30 minitra ny amin'ny 2 ora. Ieny ary fiavetrany teo anatin'izany mozika izany no anoloako ny teny fiarabana fantanina ihany koa ny fahasalamantsika rehetrarehetra izay manaraka hatrany ny onjam-peo Sofia amin'izao tolakandro izao.

Efa misy manontany izaho teo anatiny SMS izao hoe iza no miheran' izany mozika izany a, dia inona ny lohateny? Dalvis Salama, izay ny mihiraza sy ny lohateny, izay mozika izay. Aoriana ity mozika ity dia avy hatrany dia mitohy foana aloha izany hoe anatin'ny fiainoana mozika ny fiarahantsika, satria isika teo vao avy nanaraka ihany koa ny fandarana enoin'ny feony tao anatin'ny antsampanahy moa izany no nitondrany indray ny fandarana tamin'n'ity androany ity, satria rehefa mamarana ny volana ohatr'izao ny fandarana enoin'ny feo dia somary miavaka kely ao anatin'izay antsampanahy izay ny fandaranatrareo, fa dia akasitrana foanafoana moa izany ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ianjamaheva aloha ny eto amin'ny fanentanana, tsara ihany koa ny mifankafantatra isika andao ary avy hatrany dia toizana ao anatin'ny mozika tao anatin'ny SMS ireo toefa milahatra anankiroa ireto.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Astrologue indienne voluni de Madagascar, mitsertana na sitaria retonandro, milazany lasa sinakehitriny ary ny oavy. Efa nolovaina tramin'ny generation fafito, nananana traikevy, prêtre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy sy vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary. Toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
2: Vous n'avez à 100 vitesse. Favobe fibre Onias internet fibre mlalalala biotran amvidin tenambrar 250 gigapesao 69000 ariary sambolana monts sady avaka manao recharge manomboka 50 giga ao am recharge.yas.mg na ao am super app yas et moi fibre on tonga baingana ny amin'ny store akikanao.
3: Radio Sofia.
4: Miarabatsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ity onjam-peo malalantsika ity. Miaraka amin'ny vona indray ianao dia efa hainao hoe izaky ny fotoana toy izao dia izara voambolana amin'ny teny frantsay ho anao ny tenako. Dia manasa anao ary anaraka izany hetra amin'ny farany. Ilay verbe na matoateny hoe clabaudé indray no voambolana izay hozaraiko anao anio clabaudé. Dia avy hatrany dia hotoniko aminao ny fomba fandroatana izany hoe clabaudé izany. Clabaudé C L A B A U D E R. Clabaudé. Clabaudé C L A B A U D-E-R, clabaudé. Il y a toi clabaudé, zan de tina koupoun fawe. Manarati ulna am fumba tsmarn. Manarati ulna am fumba tsmarn. Radiketikem ten frontem asata tikaliste we. Critiquer injustement une personne. De ou clabaudé, you are knifa na tsipkouten e pianduana dia verbe. Matouan ten, louisan de tukunu conjugué na mifanaraka ftona. Naniton, mifanaraka amin'ny mode ary ny farany dia mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona izay lazaintsika fa manaratsy olona amin'ny fomba tsirariny. Dia omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe je n'aime pas cette communauté qui ne cesse de clabauder les victimes. Je n'aime pas cette communauté qui ne cesse de clabauder les victimes. Ils aiment dire oui. Tenez-vous dit quoi? Iti fiaramuna. Ils aiment manarati en fumbatsrani ni ulna fua. Iti de etrong il est clabaudé dia un conjugué tika au mode infinitif. Telefa infinitif azay moa izany dia tsisy ninona miova intsony ny fotoana sy ny sokajin'ilay olona. Dia izay indray no voambolana azoko nozarainao anao anio. Mino fa nilainao izay ary ho ampiarinao amin'ny fiainanao andavanandro. Maro dia maro nodikan'io teny hoe clabaudé io fa izay alohany no zarainao antsika androany. Dia mirary soa antsika rehetra izay misaraka aminy.
5: Here we go. Okay. One, two, three.

Efa mahery any amin'isany amin'ny telo raha tolakandro mankasitraka hatrany a ny amin'ny fanarahanao ny onjapeo amintsika ity a dia ny 103 FM onjapeo Sofia manamafy aloha ny teny fiarabana ihany koa andreo izay mety hoe voazao mihitsy ianao vao tafiaraka aminay ao a dia mikopatanana ihany koa ny rehetrarehetra izay misafidy hatrany a ny onjapeo Sofia amin'ity tolakandro ny alarobia ity a miraso dia mafitahany izay rehetrarehetra kasainao atao ihany koa mandritra ity a tolakandro ity. Tokony angamba fa tsy vaovao aminareo intsony a ny fandarana izay farahanao rehefa tolakandro ohatr'izao a ny talata hatramin'ny zoma moa izany isaky ny amin'ny telo ora aorian'iny ny fandarana niarahana tamin'ny vonina teo iny a fa hoarosa rehefa avy eo fa misy mozika anankiray aloha izany ity a andao arahantsika vetivety mihitsy aloha izy ity dia miditra tsika eo anatin'izay fandarana fantafa tanora izay hiarahanao amin'ny anjamahefa.

Mozika nakafisitsika farany teo iny a Firmin Matoky izany lohateniny izay mozika izay a miainga avy ao anatin'iny no anomezako indray ny lohahevitra izay fampizarantsika eo amin'n'ity a tolakandro ny alarobia ity ao anatin'izany fandaharana fantafa tanora izany. Miainga avy ao anatin'iny ozy izy a satria resaka indray aho hoe manao hoana ny olona anankiray a zany hoe manao hoana ny toetra ny olona anankiray izay ametrahana fitokisana izany. Anisany hoe tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana ilay hoe atokisan'olona ianao a ametrahany zavatra anankiray. Le zavatra hopetraka eto a mety hoe resaka, mety ihany koa hoe fitaovana, mety hoe akoatran'izay ihany koa, fa de tena hoe atokisan'ny olona mihitsy ianao a ametrahana n'izany zavatra teneniko izany. Fa misy ny olona tena hoe tsy azo hitokisana mihitsy a ao anatina zavatra anankiray. Raha resahana hoe resaka zao no apetraka hoe mba ampitaina de mety hoe nampitombony iny a, na mety ihany koa mety hoe tsy feno a, tsy ampy a, de amin'ny ankapobeny izany a mila zany hoe mila fahamatorana ihany koa ny voalohany indrindra raha ohatra ka hoe mba te a ametrahana n'izany fitokisana izany a ianao. Fa ny zavatra anisany hoe tsikaiky mampimedy indraindray ny olona zany hoe izy tompotena mihitsy a no zany hoe rehefa misy ny mametraka zavatra aminy de tena izy mihitsy ny miala n'izay, azo atontsika hoe andraikitra zay a tena aloha mihitsy aloha tsy apetraka amiko zany fa manahirana be, satria izy ihany koa no mahalala ny zava-misy ny toe-pisalamany a sy ny zavatra misy eo aminy, mety hoe ho adininy a na mety hoe misy ihany koa ny sakana akoatran'izay, de izy mihitsiny a no manala n'izay fatokisana zany hoe manala izay fatokisan'ny olona amin'ny tenany a izay. Fa mialohan'izany aloha zany de atsika rehetrarehetra te hametra-panontaniana ianao hoe mahatokony ny tenanao, satria misy ihany koa mantsy ny olona sarotra be aminy atoky olona anankiray satria na ny tenany ary mety hoe tsy atokisany, de indraindray ihany koa rehefa metrahana zavatra de zay no mbiaon-tsainy voalohany indrindra, ny tena hoe ohatrany hoe efa mipetraka eo ambavany mihitsy rehefa metrahana zavatra hoe tena tsy apetraka amiko mihitsy zany satria ina ny antony, ny tenako ary tsy atokisako, de ahoana moa zany no atokisanareo anahy, de ohatrany hoe feo ambavana ozy zany ametrahana an'izay, de indraindray ihany koa misy ny tsy te zany hoe tsy te hoelingelenina izy a, tsy te horaketinao amina zavatra anankiray satria matoa ihany koa ianao ametrahan'olona fitokisana, de mety hoe misy fotoana lavidavitra mihitsiny a ametrahan'olona zavatra anankiray a aminao, de mety hoe te hiala ndraikitra ihany koa izy a ao anatin'izay. Amin'ny kapobeny fotsiny izay nantsoko anazy teo izay fa ity ny tena hoe ilaina toetra anananao raha ohatra ka hoe mba te ametrahan'olona fitokisana ianao. Te ametrahana fitokisana ianao a de manaova maripotoana foana aloha zany amin'ny zavatra anankiray, de ny olona ihany koa tsy tonga de hoe ametrametraka fitokisana fotsiny fahatany amin'izao aminao, fa tsy maintsy hoe olona efa nisany hoe nifanerasera taminao to anatin'ny fotoana maromaro a nyzany olona hoe ametraka fitokisana aminao izany, de mametraha ozy izy a zany hoe famatorana zay ngamba ny tena azoko anoloranazy a, mametraha famatorana ny amin'ny ara-potoana ny amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsiny ianao rehefa hoe matotra ara-potoana de tena atokisan'ny olona mihitsy ianao, satria ny amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao de miainga foana ao anatin'izay hoe resaka fotoana sy indrindraindrindra ny fahamatorana izay. Raha tena hoe te ametrahan'ny olona fitokisana ianao zany de mila matotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra indrindraindrindra ny ara-potoana, de ny ankoatr'izay hoe ny ara-potoana izay ihany koa eo amin'ny fiainan'olombelona de tsy maintsy misy ny atao hoe mifampindrana, mindrana ianao, mety hoe mindrana vola
mety hoe mindrana zavatra hafa ihany koa ianao a, tsy haiko hoe inona ilay zavatra indra aminao, fa rehefa nindrana ihany koa ianao a dia matotra ihany koa ny amin'ny famerenana azy, satria matoa ianao rehefa nindrana izay dia tsy maintsy miteny hoe mba indramiko ty ohatra androany dia averiko ohatra ny amin'ny arivariva, na hoe nindra aminao iny malaina dia mba averinao iny ny atoandro, na mety hoe nindra aminao iny androany dia averiko afaka ray volana ozy izy ianao dia matotra ihany koa ianao ny amin'ny ara-potoana ny amerenanao an'izay zavatra nindra aminao a izay. Isika mantsiny ao anatin'ny zavatra anankiray izay mety hoe mety hoe ozy izy ianao hoe nindrana zavatra tamin'ity tamin'ity namako ity a, dia mety hoe ty namako ity mihitsy ny tena mahafantatra ny zay zavatra nindramiko izay, fa indraindray tsy maintsy hoe misy foana ny atao hoe fifampitahan-dresaka, zany hoe miresaka ihany koa izany aminao maniny namako iny dia nindrana an'izao tamiko a, dia miampita foana ilay feo a, zany izay ley hoe fampitam-peo miampita foana ilay feo a, dia rehefa ny farany amin'izay mety sy fanontaniana na efa naveriny ve ilay zavatra nindramina hoe efa nomeny ve ilay zavatra nalainy iny a, dia e tena ara-potoana mihitsiny, dia amin'iny ianao mitombo amin'izay zany ilay lazanao a, de atokisan'ny olona amin'izay a ianao. Raha ohatra ianao zany a te anana an'izay hoe tena hoe mba atokisan'ny olona ianao a, dia matotra foana ny amin'ny zavatra rehetrarehetra na ny ara-potoana ozy izy a, izay moa zany tena hoe zava-dehibe ny ara-potoana, satria tsy maintsy hoe miankina amina zavatra anankiray, ohatra hoe ny ndramina foana moa zany tena hoe ametrahan'ny olona fitokisana aminao.

Raha izay loha hevitrintsika izay moa zany dia tsy de misy resahana lavabe manao ahoana fa tsy misy akoatran'izay hoe ny fahamatorana foana rehefa hoe te hametrahan'olona fitokisana ianao amina zavatra anankiray. Misy mantsy ny tena hoe mitsiriritra, mety misy olombelona any mifankahazo aminy dia tena hoe mametrahan'olona zavatra foanafoana dia mba te ohatra zany ihany koa izy, zany hoe mba te hametrahan'olona fitokisana dia meza foana ny amin'ny fahamatorana aloha zany ny voalohany indrindra. Mila matotra ianao any amin'ny zavatra rehetrarehetra satria rehefa matotra ianao mipetraka ao aminao ilay fahamatorana de matoky anao ny olona anankiray. Ny mifamitapitaka dia anisany hoe dia tena tsy ilaina mihitsy a eo amin'ny fiainana satria rehefa zatra n'ilay mamitapitaka foana ianao dia tsy isy olana ny olona mety hoe tsy hanakaiky anao a, tsy atoky anao moa zany rehefa hoe mamitapitaka foana ianao fa meza matotra ianao. Mila fiazahana be zany famatorana izany a, zany hoe tsy tongatonga ho azy izy io fa mila fiazahana. De ny eo amin'ny fiainana ihany koa a tsy misy hoe tongatonga ho azy zany fa tsy maintsy hoe mila fiazahana. Zany atao hoe famatorana izany zao tsy afaka hovidianao aiza, tsy afaka ihany koa hoe anaovanao force be manao ahoana fa zany hoe miezaka ianao a ny amin'ny toetranao a azahoanao an'izay a famatorana izay.

Mahery rombropolo minitra ny amin'ny telora tolakandro farana koa angamba ny makasika an'izay fa ny tiana tongavana tiana iafiana ihany koa hoe raha te hametrahana olona fitokisana ianao dia manana aloha izany fahamatorana eo amin'ny tenanao voalohany indrindra dia miezaka ihany koa ianao ao anatin'izany fahamatorana izany. Tena hoe niverimberina be mihitsy nylay izy hoe mila matotra ianao dia mila fiazana nefa izay fahamatorana izay raha ohatra ka hoe te hatokisan'olona ianao ametrahana zavatra anankiray, mety tsy anankiray fa mety hoe be da be io misy anoano ozy izy mety hoe mahita n'izany tranga izany dia tena hatokisan'ny olona mihitsy ny le raha matoetsina le raha misehetsy any satria dia tena matotra izy matoa natokisan'olona dia mety hoe mba te hipetraka eo amin'ny toerana eo ihany koa satria izay no magasy ny gasy ilay mitsiriritra ny eny ampelatanan'olona foana foana dia miezaka nefa ianao anatin'izay fa tsy misy zavatra tongatonga ho azy fa mila fiazana ny zavatra rehetrarehetra. Raha zany resaka fahatokisana zany zao dia anisan'ny hoe fiainantsika andavanandro izany dia mila fiazahana be zany ianao anatin'ny fahamatorana amin'ny fiainanao andavanandro raha ohatra ka hoe te hametrahan'olona fahatokisana ianao. Fa indraindray na dia atao hoe ny ao anatin'ny ankonana ny ao anatin'ny fianakavinana amin'ny zavatra kely indrindra dia mety hoe tsy atokisan'ny olona ianao satria na ny antony tsy matotra ianao dia ilaina zany izay fahamatorana izay anisany hoe mamenatra ihany koa izy indraindray satria mety hoe zavatra tsy de izany hoe tsy de sanasaina ilay izy nefa mamenatra ozy izy satria indraindray ao anatin'ny ankohonana na atao hoe ny resaka sakafo mety hoe tsy tena tsy atokisan'olonanao raha vao mipetrapetraka satria noho n'ilay tsy fahamatoranao dia zavatra ohatran'izay mamenatra ozy izy ilay izy fa miezaka foana ianao ao anatin'ny fahamatorana eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra dia atokisan'ny olona foana ianao fa so dia ilay hoe rehefa mijanona ao an-trano ianao ka hidin'ny olona ohatra ny mpisy sakafo noho n'ilay hoe tsy fahatokisana ianao amin'izay zavatra anankiray izay dia tsy voatery ny zavatra indramina ihany fa izay zao mety hoe resaka sakafo ihany koa tsy atokisan'ny olona anao satria so dia laninao ohatra dia mila fanamatorana foana eo amin'ny fiaina tsara ny izy rehetra izany hoe atokisan'ny olona izany ianao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra satria rehefa tsy atokisan'ny olona ianao na resaka na io resaka io mety hoe tsy voavoaka ny olona eo masonao fa amin'ny andro hoe rehefa miala mihitsy ianao vao miresaka ny olona noho ilay hoe tsy fahatokisan'ny olona anao izay. Izay no azo nozaraina androany arany fa omeko fotoana mirapitso tolakandro indray ianao anatin'izany fandarana fandary fatanora izany itondrana loha hevitra hafa indray ho amin'ny rapitso tolakandro. Manodidina ny tanora moa izany no tena hoe ibahanany itya fandarantsika ity fa na izanatsy izany zao manodidina an'izay loha hevitra narosoko androany izay tsy voatery ho an'ny tanora ihany no tena hoe noresahana fa ho an'ny rehetrarehetra. Atao angamba milan'izany hoe mba te ho atokisan'ny olona izany ianao dia mananana izay toetra noteneniko teo izy zay. Mankasitraka ho an'ny rehetrarehetra toizanao anatin'ny mozika ny fiarahana ary endrasantsika ihany koa ny doka sy filazana izay hoarosoanao ihany koa amin'ny telora sy sasany izany hoe afaka 10 minitra avy eo.

0: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia. Allô, tu es un sara qui a mis orange, au sara 90, afin de m'y asseoir, tu n'as pas un cantine, mais tu as un chant, tu as opérateur à rechercher, quoi, chauffe, au sara 90, qui a souligné 4.90, mais tu n'as pas un faire sacré orange.
1: Orange, et on y l'a nou.
2: Tataja Malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
0: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
4: Music.

0: Manatitra ny arahava ho antsika rehetra manaraka ny radio Sofia ho an'izao tolakandro ny andro alarobi fasivy amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo izao. Iavaka kely fiarahantsika satria manambahiny zay a ho an'ity tolakandro ity, de ry zareo avy ao amin'ny club timiova misy an'ny Mario zay mpanentana, eo ihany koa Rova mpanentana ihany koa, ary Victor assistant teknika ao anatin'izany club timiova izany. De miarabanareo telo mianada tonga soa eto amin'ny radio Sofia.
1: Il faut que je me pose sur le livre. Tant que l'inanimé, il faut que je me pose sur le livre.

0: Hiditra ao anatin'ny tapany faharoa indray isika atao anatin'ny resadresaka iarahana amin'ny kloba tia miova izay mitondra fanentanana ho an'ny tanora amin'ny ady amin'ny fanararotana ranofo izany. Dia raha homena anareo avy hatrany ny fitenenana hitondrana ihany koa izay mbola tsara ho fantatra makasika izay.
1: Ye, rehefa avy nisentokely tao anatin'izay ra mahafinaritra be izay tsika de anoy ihany koa ny fandaharana zay hoentiny ti miova eto amin'ny radio Sofia amin'izao takarivo izao. Rehefa noentiny namana rova teo moa zany ny hoe inona no vokadratsiny zay fanararotana ranofo mianjady amin'ny tanora izay a, de hoentiko aminareo eto kosa indray ngambany azo atao mba hisorohana an'izay mety hoe ho fanararotana izay. Voalohany indrindra aloha de mila mahafantatra isika rehetra ary izay indrindra no antom-pisinay amin'izao fotoana izao a, hampafantatra sy hampahalala antsika rehetra hoe misy izany fanararotana ranofo mianjady amin'ny tanora izany a, ka de ilaina zany isika rehetra no mahafantatra an'izay fisian'izay hoe fanararotana ranofo izay satria de mianaka de mianaka tokoa izy io raha eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao a. De manaraka izay a no azo isoroantsika anazy manaraka indray a, de ny fitondrantena tsara ilaintsika no rehefa mivoaka de mba fitafy miendrika ny anaovana, fitafy montina, rehefa miresaka, rehefa miteny de mba fiteny montina fa tsy fiteny misy mamoa fady na ohatraohatran'izany. De eo ihany koa ny fironana any amin'ny zavadratsy a, toy ny hoe zava-mahadomelina, fijerena sary mamoa fady na ny orona tsary mamoa fady ireny a, mba soroantsika rehetrarehetra zany ny fijerena sy fifoana ary ny fisotroana azy ireny fa mitarika any amin'ny zavadratsy izy ireny a, ary tsy soa koa ngambany atao hoe azotsika avy amin'izy ireny a, ka de mila mitandrina tsarytsika ao anatin'izay a. De manaraka izany moa de ilaina ihany koa ny fahamalinana, ilaina antsika rehetra zany mba may loha anatin'izay zavatra ay satria mba efa fantatsika kosa hoe miroborobo be angamba amin'izao zany hoe atao hoe fanararotana ranofo zany, ka ilaina koa itsika rehetra no mitandrina, mba samy mitandrina koa ny tsirairay a, mba tsy ho tratran'izay fanararotana ranofo izay. Eo ihany koa ny fifehezantena, mila mafehy tena tsara angambatsika rehetra. Zay n'izany avatra zany ihany koa de ho an'ny tovolahy rehetra koa zany hoe mba mila misaitsaina tsara zalahy alohan'ny anaovana zavatra, mba ilaintsika mba mieritreritra fa nitao aloha za taloha ny teny hoe vadibadio impito ny lela vao miteny a, de tsika koa ngamba mba mila mieritreritra lalina mihitsy vao manao zavatra satria fihetsika kely tsy voahevitra de mety hitondra antsika any amin'ny fakapanahy. De entana ihany koa isika tanora rehetra mba tsy hipetrapetraka fotsiny amin'izao fa mba manaova fanatanjahantena rehefa manam-potoana, mba manaova an'ireny baskety, foot ireny, be da be ny club eto an-tanàna, be da be ny vondrona zay mbola mandray membre tsara mihitsy izy amin'izao fotoana izao a, ka ny tanana antsika rehetra ihany koa no hiditra any anatin'ireny club ireny. Inona no tokony atao raha mahita olona hiarany na ianao mihitsy no hiaran'ilay ery fanararotana ranofo? Ny zavatra tokony atao angamba de miteny aingana amin'ny olona azo atokisana na eny amin'ny manam-pahefana koa. Mila mampandre zany tsika fa tsy hoe mipetrapetra potsiny amin'izao. Matetika mantsy ny olona tratrana izy io a de menatra, tsy samy teny hoe zavatra mamoa fady zany ve de ho resahana amin'ny olona fa aleo hoe fikety ihany, fa ilaina koa no miteny azy ireny a mba ho ahazo ny sazasaza ho azy a izay olona ataontsika hoe mpanararoatra izay. Mitady fanampiana ihany koa, miresaha amin'ny namana, miresaha amin'ny olona akaiky anao amin'ny ray aman-dreny hoe zaozao ny nahazo anahy, de miara-mitady vahaolana eo amin'izay fotoana izay a. Miantsoa ihany koa ny manam-pahefana, mampandrenesany ireny manam-pahefana ireny, manatona eny amin'ny polisy, manatona eny amin'ny ray aman-dreny eo an-tanàna, sefokontany fa afaka anampy anao izy ireny a amin'izay tranga mety hiseho izay. De sahia mitoroka zareo a, sahia mitoroka satria tsy rariny zany ataontsika hoe fanararotana ranofo izany a, ka ilaintsika rehetra no mba tonga sainao anatin'izay hoe raha mahita tranga kosa tsika de aleo mba miteny, aleo mba tenenina ny manam-pahefana, aleo mampandre ny olondehibe ohatra, mampandrendreny manam-pahefana ireny ny amin'ny PMPM, PFP satria izy ireny afaka mandray andraikitra sy afaka manome sahasahaza ho an'izay olona mahavita an'izay ataontsika hoe fanararaotana ara-nofo izay. Dia aza adino ihany koa fa ny club aty miova dia afaka mandray anao soma tsara raha ohatra hoe vonona ianao a anatevin-daharana ny tanora efa maromaro ihany izay ato a, anatevin-daharana ny tanora zany ianao hoe mba te hiditra membre koa izay a, dia manana page Facebook izay a aty miova ao amin'ny Facebook ao a, dia arao tsy tapaka ny page Facebook ny aty miova, dia misy ihany koa ny laharan'ny findainy aty miova izay afaka azahoana anay foana io laharam-pinday io a, raha misy tranga mampiahiahy na misy maniry te anatevin-daharana ny club aty miova izay. Ny laharan'ny finday a 034 68 578 44, averiko indray mandeha 034 68 578 44. De eo ihany koa ny numéro ny PMPM izay polisy miaro ny mineur izy io a 034 45 960 21 034 45 960 21. Ny farana treto angamba ny fandaharana izay ny fanianana iteto amin'ny onjapeo malalantsika Radio Sofia, ka dia makasitsaka antsika rehetra izay ny haino a, dia makasitraka be dia be ihany koa ny teknisianina sy ny tomponandraikitra ato amin'ny Radio Sofiana indray anay a tapifaliana, ka dia amin'ny manaraka indray angamba veloma tompoko.
0: Dia mankasitraka indrindra anareo a ny vahiny ihany koa teto amin'ny Sofia Radio, nareo avy eo amin'ny club aty miova nitondra fanentanana sy fampafantarana ihany koa makasika ity ady amin'ny fanararaotana ara-nofo mianjady amin'ny tanora itidy amin'ny rarosoa indrindra. Mankasitraka ny mpiandrohitra ihany koa nanaraka izay fandarana izay hatramin'ny farany.

0: Manamafy ny arahaba ho antsika tafaraka indray eto anatiny nany malaza ho an'izao tolakandro ny alarobi 5/20 ny volana jolay taona 2020 izao. Manasanao hanaraka sy anjoy ny inona ny malaza hatramin'ny farany. Ady amin'ny herisetra sy fahaverezan'olona tafatsangana ary efa miasa ny sehatra anabaka ahafahana mitoroka sy manao filazany. Ny talata 28 jolay no nampafantatra ny fisian'izany sehatra anabaka ahafahana manao fitorohana izany ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Eric Michel Latitianos niaraka tamin'ireo tompona andraikitra ambony avy ao amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Notsindriny fa nitanjon'ity sehatra nomerika ity dia ny anamorana ny fitorohana ireo tranga herisetra isan'izany ny mifandraika amin'ny fahaverezan'olona.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Akamasoa zazakely maty no daroany rainy niteraka savorovoro. Nisehoana savorovoro teny amin'ny tanànany Akamasoa ao Manantena soa ny farany herinandro teo. Lehilahy iray no voasambotra fa nahafaty zazavavikely iray no tazonina tao amin'ny braon'ny polisy. Voalaza fa nikapoka ny zanany tamin'ny taoko fafa io olona io satria nanary vola 5,000 ilay zanany. Tezitra mafy noho izany ireo vahoaka ka nitrotra ary nitokona manoloana ny braon'ny polisy. Tonga teny antoerana ny zandary avy ao Ambohimangakely sy Soamanandrariny nanampisan'ny polisy avy amin'ny komisaria Sabotsinamehana miambina ny tanànany Akamasoa. Tao anatin'izany nisy ny fifampiresahana nampiny mompiera Pedro izay mpiainy Akamasoa. Noho io dia nilefitra sy nanaiky fandaminana ireo vahoaka marobe teny antoerana ka samy namonjy ny fodiny fa nitohy kosa ny fanadiadiana ity lehilahy ity.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Valanaretina mipoksana natontosatrikasa tombana ny Croix-Rouge Malagasy no tanterahan'ny Croix-Rouge Malagasy tao amin'ny Le Pavé Analakely Antananarivo ny 28 jolay teo ny atrikasa famaranana ny tetikasa valinkafatra manoloana ny valanaretina Mpox. Ity atrikasiky ity dia natao anehoana ny sy andiniana ireo zava-bita nandritra ny fanatanterana ny tetikasa, ireo hoe lesona azotsoana ary ireo paikady anatsarana trany ny fiatrehana ny trangana valanaretina. Naritra enim-bolana nanomboka ny volana janoary 2020 ny fanatanterana ireo hetsika natao ny Croix-Rouge Malagasy ho famaliana ny valanaretina Mpox nanerana ireo distrika 20 eto Madagasikara.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vaovao ny fitsarana fampafantarana ny tetikasa pro bono law clinique Madagasikara. Ny tanjon'ny tetikasa ny anamorana ny fahazoan'ny olom-pirenena tolotra ara-dalàna maimaim-poana indrindra fa ho an'ireo marefo ara-tsosialy ka mba ahafahana manolotra azy ireo torohevitra ara-pitsarana. No tanterana teny amin'ny foibeny tanora ankorondrano ny 28 jolay teo ny conférence inaugurale pro bono law clinique Madagasikara mifantoka amin'ny fahafahana misitraka ny asam-pitsarana ho fampiroboroboana ny fandriam-pahalemana maharitra izay nosokafa ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitsarana Andriamatoa Randriana Solo Randrasana Sandro Ange.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fui be mpitondrana misana ny sekoly miay tena eto Madagasikara na ny DNEP misa folo ireo fui be mpitondrana nasionaly misana ny sekoly miay tena ahitana ny DNEC ny an'ny FLM, FGKM, Anglican, Adventist, FFSM, EPM, DNELM, DNSMT, DNL. Nandray ny solotena ny foibe mpitondrana nasionaly misana ny sekoly miay tena ny ministry ny fanabeazam-pirenena Rajaonarison Sendra ny Irina sy ireo tompona andraikitra misana izany ny herinandro lasa izay. Ny fantoka tamin'ny fanamafisana ny fiaramiasa eo amin'ny rotonda nydinika indrindra ny hetahetandro sekoly miay tena amin'ny fanatsarana ny kalitaom-pampianarana sy ny fanohanana azy ireo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fikaoran-dom-pirenena ho an'ny tanora manomboka androany 25 Jolay, tanora mahery ny 500 avy amin'ny faritra 24 eto Madagasikara no nandrasana tao amin'ny CCI Vato ity 25 ka hatramin'ny 13 Jolay ho an'ny fionambe nasionaly ho an'ny tanora. Io fionana io dia ahafahan'ny tanora malagasy mandray anjara amin'ny famolavolana ny ho avy ny firenena. Mandritra ireo andro telo ireo dia nolotra sosokevitra avy amin'ireo fifampidiniana natao teo amin'ny sehatry ny kommune, ny distrik ary ny faritra manerana ny nosy ireo mpandray anjara. Ny iray aogositra ho avy izao no anolorana ny fehinkevitra amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana manandrify izany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vaovao ny fanabeazana atrikasa ny arana tamin'ny departementa misana ny pedagogia eo anivo ny ministera ny fanabeazany pirenena. Atrikasa fifampizarana sy fampafantarana ny antota taratasy fototra mifehy ny fankatoavana ny ivotoeram-piofanana pedagogika ho an'ny mpiasa ny fanabeazana. Atrikasa no karakarai ny foibe mpitondrana misana ny fampiofanana sy ireo ekipa teknika eo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tanjona amin'izany ny anamafizana ny fahatakaran'ireo mpandray anjara sy ampiarana amin'ny fomba mirindra ireo fepetra mifehy ny fanofanana mba hahazona antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly sy ny filany ny sehatry ny fanabeazana ny fiofanana atolotra. Nosokafana ny alatsinainy 7 ny farana ny 8 Jolay tao amin'ny INFP Mahamasina ity atrikasa ity. Nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny talie jeneraly misana ny pedagoji DGP Men Razafy Mandranto Yves Martin.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'nyity alarobifa 25 ny volana Jolay taona 2020 ity angasitrany andrarasamy izay nanangona ireny vaovao naroso antsika teo ireny isorana ihany koa isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany hazadino ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television Sofia manomboka amin'ny 8:00 AM.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny Beobelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Beobelamata misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Beobelamata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produits izay vokarin'ny Beobelamata. Nafantarantsika ny Beobelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny Beobelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny Beobelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Beobelamata. Nafantarantsika ny Beobelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Beobelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy ao na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. akotra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny osa na ny fesa dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétal dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay antsika hoe proteine végétal akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na ny somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsik io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahoananay dia ny 0345816604 akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any makasitraka
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao
5: mandy 4000 amin'ny 4000
4: mizara faliana ho anao

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Uchi, fa manini no manomana valiza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
3: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 13 aogositra, mandaisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 ahazo ray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivoly na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivoly miara-mandroso isan'andro.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met Sarah via l'orange, au Sarah 90, afin de m'y en sortir, t'en rachage en cantine, mini jam chanté, à Jésus, un opérateur à Vehecha, quoi chauffé, au Sarah 90, qui a souillé 444.90, manga tout n'a pas de la loupe far sacré, et orange.
2: Orange, et Wanilanao.
3: Ta reine a pelé sa moteur en lasagne. Ma pesales lubrifiant mobile.
4: Ka zany tsy matakatra an'ny qualité tsara be otra ny reny.
3: Ishi, mobile sao efa mifidy mora kokoa.
4: Hein? Mobile amin'ny vidiny lay be.
3: Aiza! Ye, aiza ndray lesy ny hita an'izany? Sady amin'ny vidiny lay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina intsony.
4: Ndao araka eny amin'ny galanay vidy mobile.
5: Mobile, la référence.
0: Fitona an-tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fianoara, manolotra tantara ho anao, mitondra ny lohateny hoe
6: Tsaraoa.
7: Tantara nosoratan'ny Alindrano. Ireo amelona ny tantara. Taina nantenaina, kabanty maeva, nofy.
8: Miaraka amin'ny Tsilavina Rasoarimalala, Alindrano ary Denis Dela.
9: Nandray feo?
8: Raitra. Nana Tontosa?
9: Alka Tevisaona.

0: Zany. Fa mba aiza foana koa ary le roa fa fotoana mandeha ihany.
1: Zany nykoziko aminahy hoe fa manomboka matao an-tsanolahy reny de lah amin'izay ny mila baiko amin'ireny. Tendaka ny ela izy ireny raha vao tsy misy ray amintsika sy ala mijoro eo e.
0: Zao mataraiky sy mahatonga an'le seratsoara-dalàna satria le fotoana zany de fampiandro ohatran'izao foana.
1: Rehefa tonga ary zalahy de kozindray aloha fa tsika efa leo be le mikozy a. Tonga de mifanainga aminantsy.
0: Ary aza mampiakapehibe loha elahy e.
1: Sura fa ilaza ny tsy mba ndray anjara nytony setsiko ny paradisy tony mihitsy
0: oka letsy am'izao a ary an-tana aloha elahy erio eri mifoka ny setriko ny paradisy any lafa tena ohatra mahabadenina ka
1: kora elahy miala aloha e
0: aleo ary aisaka e andriamanitro na de ratsy aza zao ataoko zao de apetrako aminao foana momba nyfady aman-janako reny tsy fidino any toy izao e oka ianao rery anony tsara amin'izay ataoko iry firy loatra ny nena nyfady aman-janako ka aleoko manao sorona anaiko azy ireo
1: aitsy fa inona ary ty maminany be ty fa reo any erile rony
0: tonga de asevo manatona aty daholo lesy e zao nataoko amin'ny lisany a rehefa tsy vono ny lisany de ajanony mila fifanajana foana letsy ny fiainana fa tsy hoe zay tiana ataono atao a sarobidy ny fotoana volamena minitraka nfampitatsika raha ohatra ka mbola miverina ny ohatran'izao a
1: zay ny anylisany fatezitra le zanak'andriamanitra
0: meo antelo ty mpilaribona e sady manazavan'ny kolona rehetra lahy
1: voray lesy ka zao ary e petisy barbele

0: urnasa, fiara, oana.
1: Ohatra, fa misy inona? Inona koa ty andinindiny andriana ohatra izao e?
2: Tia manjandry iny efa dia manaiky ampijalian'ny olona ohatra ny reniko.
1: Loky efa iresaka aminazy ara-pitsy dia hita eo a.
2: Mety izany. Dia rehefa tena hita fa tsy mety ky dia ajanony ihany a. Ko raha tsy fararanympitiavana io akory.
1: Eny e, hita eo izany ra-pitso e.

0: Salamat sinso. Efa ela bengay lanteto.
1: Ah, afo angana teo anteto ka.
0: Anga.
1: Fa inona zany resaka maika be tianao atao amiko?
0: Sanf.
1: Inona loko ka madinao e? Sady miresaka ihany tsika mihinana.
0: Ranom-boankazo fotsiny lesy dia efa mety a. Fa sao any tiako resahana aminao e.
1: Mena anao a.
0: Sinso a. Ahoana ihany momba tsika ty e?
1: Dri.
0: Ohatra mahatsapa hoe lasa mangatsika zany no fitiavantsika tato ato.
1: Fa mangatsika ahoana koa e?
0: Kisoaniko.
1: Za ianao nefa nahita bandy avy solona ho a dia mitady hirika ela anamiko.
0: Raha hoe miaraka amin'ny olona aloha tsisy raraiko se momba antsika na dia hoe tsapako ny ofa azy ianao e. Fa mbola manaja anao foana satria ianao ny tiako. Dia izay no ifampiresantsika androany. Tsy mazava amiko mihitsy mantsy hoe mbola miaraka ve tsika sa efa misaraka tsy haiko e.
1: Say ve rehefa leo ahy ianao dia ajanona ny amintsika ka.
0: Andray. Fa maniny ianao manao valy temboriboro ohatra izany. Fihina indray ary ny ratsy nataoko taminao hoe
1: zao aloha raha aza ampiasaina aloha amin'izany afa nasako ah rehefa manepotra
0: ka tsy azoko tsony ange miaraka tsika samy saraka a.
1: Lasa fanane zany findayako zany. Allô.
0: Tsy miteny mazava zay ao am-pony mihitsy tsinso. Tena marara loako mieritreritra any aminay ka sa ve mety ihany le teniny priska hoe rehefa tsa ilaza fisarana izy dia zany andeha ilaza aminy. Ampijaly tena ohatra izao foana kosa ve na dia ti anazy aza aleoko mandevitra satria misy rariny ihany reny teniny priska reny hoe aoka tsy olalaovin'ny olona ny fihetse-po
1: ka zao kiry lo raha tsy maintsy mandeha fa manaraka tsika miresaka tsara.
0: Andray
1: mila namaika any ao ampiasana fa misy vahiny tonga mantsy aho
0: ka
1: zay fa velomo ty e.
0: Andray ti tsy voalaza andray zany le saiko lazaina ry izy reto lasa nyritana fotsiny dia inona moa zany fa dia mody indray aloha makasaina ry lo raha.

0: Inona koa raha ty lora tongavana tamin'ny resaka ty? So de mba afantany koa raha fiarahana mikiala priska iny. Aleo andeha amin'izao hoe mila miala fanontaniana tsara fotsiny alaratra iny loa.
1: Aizy fanareo ve tsonjery mihitsy sahona e? Tsety
0: oadray fa maninona ankapohany lahohatra zany na tômôbilako e?
1: Fa misy tongotsamidy angahiny an-tsena raha vitsakela teo ny tonjoka a lalana malalaka biby ty ty de zaha ty amin'ny sisiny ety ihany tadiavinylahotsingisina. Le olona rehetrareo nahitany natao la teo daholo le ry e
0: ka fiarako le ty azakitiko ty aminahy sa mitetiky nangalatra nyjiroko alahy.
1: Hoe le ty ohatrany mamelaky be any elasany e elah efa manao ny tsy mety indray mbola be vavy eo.
0: Aleoko miala fa tsy miady amin'n'olona ohatra ny lahy zay olona ohatra ny lavy e. Elavy ana ovoizako teo aza isy fasany ilevenany e.
1: Inelalaty
0: ary to mamely tamika le katra mity ho hita any lahy kely zany. Allô
1: atsosy atsony lafa na 4000 ty ary zay tsy azo lamba nina ohatsy ny bily a.
2: Fa misy inona rety tangorona ny olo rety e? Efa misy inona ato e? Otsy efa hoana ry tiribona efa maninona ny tazomony rety bandy reto elahy.
1: Izokily ty efa saka tsongerina tamin'io fiarana io dia izy nizay mbola mahivava sy manambanimbany be rehefa mba kozina ny zavatra tsy nentina taona e.
2: Efa inona ary zany e?
0: Hitany lahy kely fa tsy anaika ny omolotry tatako io a.
2: Efa ngahy lahy nanisy ribona otsy efa tsy
0: setry aina manolahy io
2: namako letsy izy e. Efa nisy inona ho aty eto
0: am fiarako ntsaizany le rimeny aly ty e.
2: Efa raha araky ny filazana anaty maso teo anie de lahy nydiso e. Ohatra nanaraka azany mihitsy ony alahy de saiky hitrongy azy tamin'ny fiara.
0: Mato aly ty manana fiara de haiko no mitondra azy fa efa teaka tomazo ny ankamanolahy tsy efa namany daholo koa ve reo manodidina azy ireo.
2: Aza manao an'izany letsy e. Fantatray fa mato elahy manana an'io a de nylahy io zany
0: mazava.
2: Fa na de zany aza rehefa mba manao foto ohatran'izao letsy de mba mahaiza mialatsiny a. Marina hoe manana elahy sange
0: tsy mila moralina avy amin'nylahy letsy ah sady efa iny koa brigade tsoaka nyity 4000 satria menty
1: aloaloha zany manazava sevo be a
3: tega
2: tena lasa zareo fa anisa marina ary nirariny sinitsiny ho an'ireo mpanambola. Aza manahy letsy ribona fa tsy avelako an'lahy.

0: tena tsy namelany le rina ekipo na raha tsy nihinana vala de efa polo ora atao amin'ny trano famaisana e.
1: De mivoaka androany zany izy?
0: Ae, mety andalo eo ary izy rehefa afaka amiko.
1: De atao amintsika ny herisetra ka hita mihitsy ny fihavahan'ny mpanana sy ny tsy manana e.
0: Tena za mihitsy ake indri le tsy mahita hoe mahova olona tokoa ny vola sy ny arena.
1: Toetsaina ihany no mitondra an'io re a.
0: Sika aloha zao azo lazaina hoe manana ny aty e. Efa fotsiny ake raha azo atao de aza manova toetra mero hitandri fa tsy manana. Tadidifa ny anga tamin'ny tsy nanany sika vao ohatra an'izao.
1: Aza manahy ianao fa tsy manova raha zay vola sy arena ry setra. Na de ho saorako an'le nahary nony nanomezany asa ho anao sy nanasitrana reto sobiny atsika reto fotsiny aza ve de.
0: Zay mihitsy ka azadino mameny tsy manana. Aza io ary a rehefa voatsangana tsara itsenandri io de ndeha hijery an'ireo zay tsy manan-kely efa nasendra ary omeko azy ireo zay anana.
1: Iena re a mety mihitsy zany.

0: rasitra so tsala izy
1: tsisy isorana le zany e am'izao ny tena alalàna hoe namana tsara sa namana ratsy
0: fa na de zany aza angely ty ela ihany koa ve manameloka anao hoe zany diso tany reny lesy
1: ka za nge tsy nahita marina zay nitranga tany e fa raha ny zavatra nylazai ny manodidina de diso tsinjo
0: ay tsinjo zany ny anaran'le tsy vanina iny
1: kalma aloha elahy e
0: ka tsy amelako olo tiny e nanao tsinotsinona anao loatsa de ataoko mahita n'izany herombony zany iny
1: antsy tsara ho aza mamaly ratsy zany atao zay mahatsaratsara an'le fiainana de atao mienatra le tsy mipanentsika
0: elary zany tsy manana toetsy ana ohatran'izany fa tsy za ampiarina aminy hoe vita ny volany ve isahoana narary anah ny elo ty zany tsy nataony anahy e
1: eno hafa mananatra an'lahy any a manamako an'lala ty e
0: fa mila nyfanampilahany me any mombamomba an'le iny
1: andao aloha tsika ntamin-javatra miaraka amin'ny zalary amazatra e
0: ary aleo aloha asiny masora hafa efa tena nangidy ny roandro be tsy ny foany iny a tena iny ny saika nalasadalana fa tsy le vonona ataondry zalahna atao
1: kangekanga anary lahy e efa taraiky be mankotsika
0: zay de vita fandao ary e
1: ndao ary

0: Chéri, ô.
1: Ahoana aqui?
0: Taiza aloha ialahy tamin'ny zoma teo e.
1: Niasa ka taiza ahoana moa?
0: Dia avy eo taiza.
1: Dia nody aky a. Fa inona tao ry ary samy fanontania izany?
0: Ka ialahany eo nisy nahitany mpondra vehivavy tany amin'ny hôtely.
1: Izany ndray zao no namorona an'izany. Fa ianao ve tsy mahay raha tsy mila vanina rehefa mba hatafy eo anamiko e?
0: Tsy mila vany aminao zany a, fa manontany tsotra fotsiny hoe fa ahoana ry zany ataonao zany?
1: Ka tsy hitako hoe iza raha vehivavy etoko any amin'ny hôtely eo e. Ny asako aza manepotra ny fotoanako nefa ianao mbola mahita hirika ny endrikendrehanahy ihany.
0: Dia tena hoe tsy miresaka tamin'ny loraha ndray zany? Ahoana re fika isokirana n'izany resaka izany? Tsy maintsy fantatra aloha hoe nyaoninareo sa tsy tamin'ny zoma e, sa kiala loraha no taniko?
1: Aka, manomboka leo an'ity ataonao mihitsy ity koa.
0: Manino?
1: Avy mila vanina dia milongolongo sy mivanavana sahala amin'ireny anaikitra ireny.
0: Dia samy laza ianao fa tsy nihona tamin'ny loraha tamin'ny zoma?
1: Ay ve resaka loraha ty mahakizitina anao ty e. Maraina alohan'ny andehanako hiasa ny nihona taminy.
0: Dia inona ny resaka nareo ka? Sa
1: aza sarym-piara-mitsy misy dikany eo moa e. Nanontany momba anay fotsiny izy hoe efa nisaraka ono zay sa mbola miaraka.
0: Dia ahoana nafalinao?
1: Inona koa raha mahaliana be nao ny amin'izany? Fa ianao aloha zao no miaraka amiko dia izay ataovy ampy anao.
0: Hay, ataovy mbola tratrako miresaka any ihany ary nareo dia ho hitanao kely za zany. So dia ary za ty dia ho ataonao doblage fotsiny.
1: Hoano ny anina rangahy dia ndao ody fa tsy lozana memimeny eo a.

0: inona ankizany lahy dia miomany alah fa manao ny karapitsy any dia iaina iry firy alarin'ilay tsy fanontia zany mba hatsaizany lahy miaina tairo ary nifakahita tsary tsika aribaina zay ananan'la rehetra mihitsy no alaiko any amin'ny lary liri e mandrasy alafa ho avy bonana fa ihany lahy ary aleo aloha sina ty izy kely andiniana ny tokony atao avy eo mivoaboka kely any ivelany any aloha makamaka sanjila any so dia misy asa diso androany anymboarina
1: natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo
2: tsara ho a
3: tantara no soratany alondrano ireo amelona ny tantara tahinana antenaina kabanty maheva nofy
4: miaraka amin'ny tsy lavina rasoary malala alondrano ary denis dela
5: nandray feo
6: raitra
7: mbola itoy
1: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
8: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sinsisy hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 673 032 03 987 61 034 81 268 00.
9: Faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
5: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Hey! Efa ianao ve ilay vaovao? Tao misy fihenam-bidibe hono menaka fiara 20W50? Entiko, tao ilay mobila menaka varotany galanao hono manao an'izay? Lasa 4,500 fotsiny litatra. Mobila ilay menaka fanta-daza eran-tany ve? Eno a! Andao aingana anatona avetrany eny misy station galana sao de lany eo ny entany. Andao are! 4,500 ny litatra amin'ny mobile super 1020W50 na mividy amin'ny bidon na amin'ny barika. Tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miantso tsony ara fa manatona avetrany station galana. Akaiky anao, angafizin'ny tolotra e! Vidiny ampiarina eny amin'ny tompon-tsolika.

0: Malotra ny Araba, tompovavy sy tompokilahy ary manasa antsika naraka hatramin'ny farany ny fahampalalam-baovao eto amin'ny radio televiziona Sofia. Vaovao mahakasika ny Sefo Fokontany no anokafantsika azy satria natetika voaresaka ary nandrenesana fanehoan-kevitra maro misy filaharana an-dalambe aza no mahakasika ny fanendrena ny Sefo Fokontany. Raharaha mahakasika ny Sefo Fokontany, misy ny didim-panjakana manome fahefana ny chef de district na ny préfet anendry ny lehibe ny Fokontany arak'izao fanadadiana manaraka izao. Didy mpanjakana laharana enina amby roapolo sy arivo tsipika enina amby efapolo sy eninjato ny telo marsa enina amby roapolo sy arivo zay manova indray ny andinin'ny fahadimy amy didy mpanjakana laharana sivy sy arivo tsipika sivy folo sy valonjato manova ny fomba fanendrena ny lehiben'ny Fokontany. Ka ankehitriny dia amin'ny alalan'ny didy avoaka ny lehiben'ny distrika na préfet no anendrena azy avy amin'ireo mpiasam-panjakana monina ao an-toerana, na raha tsy misy izany dia avy amin'ireo mponina mahay mamaky teny sy manoratra. Izay fivoahana lehibe raha oharina amin'ny rafitra teo aloha izay nahitana ben'ny tanàna nanolotra lisitra ahitana ireo anarana no vidin'ny fokon'olona. Farany zava-misy dia nahatsapana fa saika fanendrena hatrany no nisy teo aloha teo. Mahakasika izay ihany fa ny fanendrena ny Sefo Fokontany sy ny fanolorana Sefo Fokontany dia misy ny fepetra fototra mahakasika izany zay mbola lalàna sy didy mpanjakana ihany na lalàna fehizoro no mamehy izay voalaza izay. Raha te ho voatendry ho lehiben'ny Fokontany ny olona iray dia misy fepetra fototra tsy maintsy fenoana araky ny toromariky ny fanjakana. Tsy maintsy mponina ao anatin'ny Fokontany izy, mahay mamaky teny sy manoratra, manana fitondrantena tsara sy mahitsy eny anivon'ny fiarahamonina, bonne moralité, manana fahaizana fototra amin'ny fitantanana ny raharaha eny fotiny. Mikasika ireo dinana fototra roa ho an'ny fanoloana Sefo Fokontany dia na misy aza ny lalàna teo aloha toy ny didy mpanjakana larana sivy sy arivo tsipika sivy folo sy sivinjato izay milaza fa tokony ho fidin'ny fokon'olona amin'ny alalan'ny maronisa ny Sefo Fokontany. Ny fakakevitra eny ifotiny dia hiantsoana fivoriam-ben'ny fokon'olona mba hifidy na anolotra anarana olona matetika olona dimy. Ny fanendrena ofisialy ny lehiben'ny distrika no mifidy na iray amin'ireo anarana aroso ireo ary mamoaka didy mpitondrana na arete manendry azy amin'ny fomba ofisialy. Ny fomba faharoa na ny fempotoana ny mandà, fempotoana hitantanana dia dimy taona azo avozina saingy azony lehiben'ny distrika na ny préfet esorina amin'ny fotoana rehetra raha misy tsy fahatombanana amin'ny asa. Ny antony irosoana amin'ny fanolona Sefo Fokontany, matetika ny fanjakana no manolony Sefo Fokontany no reto antony manokana ireto ary noho ny fahataperany fempotoana na fahatongavany ben'ny tanàna vaovao. Fa ny fomba fiasa ampiarina ankehitriny kosa dia na fialana an-tsitrapo na fametra-pialana ilay Sefo Fokontany teo aloha, na tsy fahombiazana amin'ny fitantanana, na fanaovana kolikoly sy fianikana lalàna ary farany na antony ara-politika na ara-fandriam-pahalemana avy amin'ny fanjakana foibe mba hanamorana ny fitantanana, ny fividianana na ny andromaso bokon'olona.
1: Vaovao hafa tanteraka no anomezantsika ny vaovao satria mahakasika fanabeazana sy fandraisany amin'ny tontolo ny serasera sy ny haino vakijery. Nitsidika ny RTV Sofia ny mpianatra beazo ny ONG ny tanitsika avy any amin'ny distrika Nambalavao naharitra herinandro moa ny diny retetra Ratsoka isany tafiditra tao anatin'ny toerana hojidiana ny tato amin'ny studio sy ny toeram-piasan'ny RTV Sofia. Iarahantsika amin'ny Georgette Razafatra Manga.
2: Mpianatra beage ny ONG ny tanitsika misa enimpolo menada avy any amin'ny distrika Nambalavao mitsidika haino manjery eto andrenivohitry fianarantsoa anisan'izany ny RTV Sofia ankoatra ny toeram-panofanana tanora mandeha isanytarika nanamorana ny fandaminana manampy fanazavana ny mpanabe.
3: Ny tanjaka amin'ny tanora eo zany a dia ny hoe akotrany hoe mampianatra anazy zany dia hoe hivelatra amin'ny sehitra asa isan-karazana dia anisany hoe ampirosiana ny tanora zany hoe mijery aty amin'ny haino manjery tahaka an'izao a mba hahita hoe misy karazana asa azo atao koa ke satria amin'ny zaza ambanivotsy mako a de matetika ny mpampianatra sy ny gendarme no hitany de zay ihany no verimberigna fa hoentina amin'ny sehitra takan'izao zany reo a dia mba mahita hoe kay misy sehitra asa goavana agnatin'ny tanjona io moa zany amin'ny fotoagna takan'izao isan-taogna dia manao an'izay hoe iovoka ampizaigna ia mba ahafahana mitondra andreo zazareo hoe hivelatra amin'ny tontolo samihafa.
2: Manazava ny tombontsoa azo amin'izao dian'izao ny solotenan'ny mpianatra.
4: Andehananay zany a de ny fifandraisana amin'ny ambanivolo siety andrenivohitra hoe manao akory ny fomba fifandraisana amin'ny fitaova rehetra de hoe amin'ny fomba fianarana sy ny sisa tia misy toerana ianarana koa ny aty fa sa hoe fa mianatra any ambanivohitra dia amin'ny oniversité ndray za ty any tony ianara fa misy toerana ina azo ianarana hafa koa zany.
2: Maharitra herinandro ny fitsidihana ka fialam-boly no hamaranan'izy ireo izany ny voalohan'ny volana aogositra 26/2020 marina fa mpianatra misitraka vatsim-pianarana amin'ny ONG ny tanitsika izy 60 mianada.
1: Fa tanterahana eto amin'irenivohitry ny faritra, tanterahana eto Fianarantsoa mandritry ny 4 ny fiofanana izay iarahan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ary toanan'ny UNICEF. Fiofanana ho an'ny mpanao gazety sy ny teknisianina amin'ny haino manjery avy any amin'ny faritra 3 avy any amin'ny tapany atsimo Madagasikara. Nosokafana tamin'ity andro androany ity tamin'ny alalan'ny tale jeneraly ny sahana serasera ho an'ivy ministera izany fiofanana aharitra efarana izany.
5: Fiaramiasan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ao amin'ny departementa ny fitaliavana jeneraly misahanany serasera zay manofana amin'ny alalan'ny service de formation des journalistes sy ny UNICEF zao fiofanana izao. Faritra 3 aty amin'ny tapany atsimonosy no misitraka ny fiofanana izay misy solotenany UNICEF. Fiofanana miompana amin'ny teknika sy famoam-baovao momban'ny ankizy ity tanterahana eto amin'ny fitaliam-patry ny serasera sy ny kolontsaina eto Matsahatra ambony ity izay mbola hisitraka izao fiofanana izao ihany koa miaraka amin'ny faritra hafa. Nanatrika sy nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fiofanana ity ny tale jeneralin'ny serasera ao anivon'ny ministera.
6: Tanjona dia natsarana hatrany ny fahaizam-panao ny mpanao gazety tamin'ity indray mitoraka ity dia ireo mpanao gazety avy amin'ny faritra lehibe anankitelo aty atsimo dia Rosia androsy atsimandrefatra no volanina eto Fianarantsoa amin'izao fotoana izao a ao mpanao gazety fa ao ihany koa teknisianina zay anisan'ny mizahana manokana mihitsy mba ho voasolotena ao anatin'ity fampiofanana ity satria tsapa fa anisany misy lesoka lehibe a ny fahaizamanao ny teknisianina any amin'ireo indrindra any ampifaritra moa zany a tsy hoe zavatra ratsy akory zay fa zavatra misy tsapa ary nanapa-kevitra fa amin'ireo fiofanana rehetra izay ho atao ka zany hoe ahiny mitay fitalamizerany serasera dia mila antsaratoerana ny teknisianina manomboka izao.
5: Akoatra ny teknisianina ny ministera avy eo anivon'ny service de formation des journalistes dia isan'ny manome fiofanana eto ihany koa ny teknisianina ny UNICEF.
6: UNICEF no iraha-miasa akoatra ny hoe fanatsarany fahaizam-manao dia eo koa ny fanentanana ny mafisana ny fahaizam-manao ny mpanao gazety amin'ny solon-jaza izay zany anisan'ny lafy anankireo koa ho isy farana amin'izao fotoana izao. Maromaro moa ireo solotenan'ny UNICEF avy amin'ireo faritra anankitelo ny chef de bureau tonga eto a dia koa ny solotena fanentanan'Antananarivo izay isorana mitohana hatrany ataon'izy ireo fanana ny mpanao gazety eto Madagasikara.
5: Isan'ny nanokatra ny fifanana tamin'ny fomba ofisialy teto ny taleparitry ny serasera sy ny kolontsaina eto Matsahatra ambony.
1: Fampitam-baovao ny valanaretina MPOX tatitra hoentin'ny COSP nasionaly eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tatitry ny 28 Jolay 26/2020 nahafantarana fa nisy namony ainy iray indray ny 28 ny volana Jolay.
7: Miarabantsika rehetra tompoko toy izao indray ny fivoaran-tsangana MPOX eto Madagasikara. Omaly 28 Jolay 26/2020 dia nahitana trangahina vaovao 20 ary koa tranga vao marina vaovao 20 izay mitsinjara toy izao. Fianarantsoa 20 antsiranana voalohany 6 Toamasina voalohany 5 Antananarivo renivohitra 3 Toliara faharoa 2 Fenerivesta 2 mahatsanga voalohany iray. Ny isan'ny olona sitrana omaly a dia 80 ary omaly a dia nahitana aina nafoia iray zany a izay zaza mena vava ray volana lahikely a namony ainy a tany amin'ny faritra antsinanana. Raha ny fitambaran-tranga rehetra no resantsika dia toy izao: 8/17/7 ny fitambaran-tranga rehetra hita. Ny tranga voamarina tamin'ireo dia 8/100/3. Ny isan'ny olona sitrana, aneho ny fitambaran'ny olona sitrana dia 8/80/100. Ary ny fitambaran'ny ainana foia dia 2/20. Manoloana an'izay ainana foia hita tany amin'ny faritra antsinanana izay a dia tondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana, indrindra ireo ray aman-dreny izay namoy nytia zazamena vava ity. Ny zazamena vava moa a zazakely azaky ny 5 taona, ny vehivavy bevoka, ary ny olona manana retina mitaiza no anisany a olona marefo manoloana nytia valana retinyity. Any hoe raha ireo ny foa dia ambony a ny risika mety isin'ny fahasarotana ary mety isin'ny famoizanaina. Dia manentana manokana nyireo vehivavy bevoka zany a hitandrina tanteraka mihitsiny a mba tsy hovoan'ny mpox. Dia indrindra koa hoe raha misy zavatra mibotsibotsina amin'ny vatana dia manantona toeram-pitsaboana aingana mba hahafahana mijery hoe mpox sa tsy no mahazo. Dia ho antsika ihany koa izay manana zazamena vava toko dia mila arovantsika tanteraka izy ireny a amin'ny mety azahoana izy ireo ny mpox. Izany hoe tsara raha tsy dehibe tanana loatra mandeha an'ireo zazakely ireny a ary ferana mihitsy ny azo atao ny famangina raha ohatra ka teraka misy an'ireo zaza mena vava ireo. Dia mila manasa tanana tsara sy rehetrarehetra mikarakara ny zaza io a raha ohatra olona tsy salama dia aza mikasika an'ilay zaza mena vava fa mety mamindra ny aretintsika amin'io zaza io a ka mety mahatonga ny fahasarotana amin'ilay zazakely.
1: Kiraignina izay hetsika totosaina sy karakarainy ny fitadiavam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina eto Matsiatra ambony. Ity kiraignina ity dia hetsika tanterahana isan-kerinandro izy ity, fampianarana ny kilalao fahiny izay isany nivoatra ao anatiny izany hetsika izany, tanterahana isaky ny alarobi tolakandro. Hoarantsika ny andinindininy iray miaraka amin'ny zozay tarazavitra manga.
2: Nivohitra tamin'ny kiraignina herinandro faharoa isaky ny alarobi tolakandro ny fampianarana ireo kilalao fahiny manazava ramatoa lehibe ny sampandrarahany kolotsaina.
8: Miasa ve no mampianatra satria misy tsy mahay mihitsy moa zany samy sy miara-miasa aminareo?
9: Ye, zay miara-miasa mpiara-miasa misy koa ny mbola matadidy, mbola mahatsiary, mbola mahay an'ilay izy tonga dia mampianatra avy an-trano, fa izahay koa dia miara-miasa amin'ireo ray aman-dreny a natsonay manokana ampianatra ny izay kilalao izay hita hoe somary efa tsy dia tadidy tsony ny fomba filalao azy.
2: Ankizy avy any amin'ny 5 niara-ny lalao nanomboka tamin'ny 2 hatramin'ny 4 sasany tolakandro.
1: Mahakasika ny fikeonandoham-pirenena ho an'ny tanora izay tanterahana any Antananarivo nanomboka ty androandroany ity no manaitra ny tompony andraikitra hoetineto ny afatra sy ny tika tiana tongavana dia ny hoe mila manara-maso ireo fehikevitra tinapaka taty anivon'ny faritra isika rehetra izay nanolotra izany. Afatra ho an'ny tanora izy ity amin'ny akapobeny. natao anatiny manahitra ny tompony andraikitra de mahakasika ny fikeonandoham-pirenena ny tanora. Fikeonandoham-pirenenany tanora tanterahana ny misesa ivato Antananarivo. Manentana ny tanora rehetra mba hanaraka ity fikeonandoham-pirenena ity, fa manana solotena mitondra ny feon'ny tanora matsiatra ambony any isika mba tsy ho adino ny etaetantsika rehetra nanaovana fakakevitra taty arao ny vaovao. Larana ndefasana SMS eto 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00. Ny vavaon'ny fanatanjahantena anomezana ny vavao sady amaraparana anazy ny taranja volleyball zay mazava loatra moa mbola tafiditra ao anatin'ny andro ifaninanana ho an'ny fiadina ny amboarany Madagasikara ho an'ny sokajy latsaky ny 5 taona sy ny latsaky ny 7 taona isika, fa araraotina ihany koa ny fandalova ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja volleyball eto matsiatra ambony nanaovana fanadadiana sy nanontaniana azy manokana ny makasika indrindra ny fifaninanana atsoatsy. Ny atsoatsy dia ny championnat des nations zone 7 izay ho raisin'ny Madagasikara nanomboka ny 4 ny volana aogositra izao. Andray izany Madagasikara ny 4 ka hatramin'ny 20 volana aogositra araka ity resaka ny fanaovana tany filohan'ny federasiona ity. Aorinan'izao fiadina ny amboaran'ny Madagasikara ho an'ny sokady U13 sy U17 atao eto fianarantsoa izao dia efa manao manasaandy ny championnat des nations zone 7 U18 lahy sy vavy avy atrany ny federasiona malagasy ny taranja volleyball araky ny resaka ny fanaovana tamin'ny filohany zay eto fianarantsoa miaraka amin'ny teknisianna ny taletechnika nationaly miatrika izao fifananam-pirenena izao no sady manao fitiriana ihany koa raha misy mpilalao maharesy lahatra hita aty.
10: Tsika zany aloha de eo amin'ny ankizy foana no anaovantsika compétition mba hahafahana manoy a lay taonan'le ankizy a mba hahafahany a miakatra le bebe kokoa. Tsika zany eto Madagasikara de manana compétition a zay atao amin'ny voalohan'ny volana ho zao championnat des nations U18 zay atao Antananarivo a zay andrasan'ny an'ny zone 7 izy io zay andraisan'ny Madagasikara, Comore, Seychelles, Maurice ary La Réunion anjaranjara. Dia inona moa zany ny objectif fa tsy maintsy mijery ny tanyketsa foany tsika afahana miroso amin'ny manaraka.
1: Ny championnat des nations zone 7 dia fifaninanana ho an'ireo firenena aty amin'ny ranomasime indianna ahitana ny Comore, Maurice, La Réunion ary Madagasikara papetrano. Fifaninanana natokana ho an'ny tanora lahy sy vavy latsaky ny 8 taona.
2: Ny horohoro ny tany tao Japon ny talata 8 Jolay 26 ka 30 ny olona namoy ny ainy. Tatitra nataon'ny Prime Ministra Japone Sanae Takaishi. Maro ny tsy hitapopoka tao amin'ny fileovany Kumamoto fa horohoro tany nambara fa nahatratra ny avo mafy amin'ny marijefy Japone 7 fotodrafitrasa 20 ny rodana tao ny nirehitra ankoatra ny fahasimban'ny lalana. Tapaka ny herinaratra amina tokantrano 2700 ary tokantrano 4800 tsy manana rano. Mitombo ny fahavoazana ny mpamonjy voina manohy ny fikaroana ka ny isa 700 aloha ny olona tsy maintsy nafindra toerana avy atrany.
1: Itolorana fisaorana isika rehetra nanaraka hatramin'ny faran'ny fahampalanam-baovao ny radio televiziona Sofia ametrahana ny mandra-piona sady fanaovana fotoana ho an'ny rahampitsondray ataony mazatra ny fampafantarana ny mety toetry ny andro ny alakamisy fahatelopolo ny volana Jolay ity ametrahana ny mandra-pitafa ionantsika ho an'ny rahampitsondray veloma toka.
11: Ho Molotsana raha avy atompoka. Andao hijerena amin'ny antsipriana vinanteritry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Andraoana mety arahana orana tandrefindraona indraindrainy na ny amin'ny manodidina ny samorano torak'izay ihany koa morotsiraka mifahatrisavasy ambatosoa. Andraoana na andraoana mitsitokotoko na ny amin'ny morotsiraka mifahatry vativavy fitofinany ary atsimo atsinanana faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny ny aoarinyny zavina na azavy tamin'ny maraina. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrefindraona na ny amin'ny manodidina vangaindrano morotsiraka mifahatra anosy androy ary manodidina ny sambirano. Andraoana na andraoana mitsitokotoko kosa ho an'ny ailana atsinanany Madagasikara mifahatra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny na ifandimbeny ndraona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny valo hatramin'ny 23 degré zao ho an'ny afovoantany, 5 hatramin'ny 25 degré morotsiraka atsinanana ary 5 hatramin'ny 33 degré kosa ho an'ny ilana andrefana. Tafakatra 33 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka. Fiantsenany vinanteritry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy mamefy fotoananao mba manaraka indray velomatompoka.

mpandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharana ifandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.

Radio Sofia 100.fm mamerina ny fisaorana anao antsika rehetra izay tafaraka amin'izao harivariva ny andro ny alarobia 25 ny volana jolay izao, dia manasantsika naraka ny fandarana manaitra ny tompon'andraikitra indray afaka 10 minitra.

0: Sura Katanarifu.
1: Fandarana Malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarbi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharana ifandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.

Alarobia ny andro tonga amin'ny fotoana fanarahana ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra isika, ny message izay voaray atompo zany no vakina satria misy manao fanamariana hoe malaky tapitra ny fandarana de mariana ihany, fa ny favitriantsika mandray anjara no antony mahatonga ny malakina, sanatria hoe vetivety ny fandarana fa eto zay efa voninanao azy mihitsy zay eto, zay ny antony maheto anay. Nefa mora ohatra ka kely ny tahapahafiena de tsy afaka foronina ny fandarana, tsy afaka mamorona mesazy atsika fa zay zavatra misy no ozaraina. De nisy nanao fanamarinany koa afaka miditra mivantana, de hoezantsika ny anaovana an'izany raha ohatra ka misy miditra mivantana, satria betsaka ny teny hoevitra mivantana fa tsy mahafa-po azy ny manoratra mesazy fotsiny any de raisina tanandro raha ohatra ka misy miantso. Larana tokana no ampiasaina de lay 34 ny 34 10 565 63, raha toa ka de any hoevitra ianao manaitra ny tompona anaikitra fotsiny eto a, tsy miresaka zavatra vakoatra manaitra ny tompona anaikitra na iresaka baolina na iresaka iresaka vidinetana, fa afaka mitraika vidinetana manaitra ny tompony anaikitra moa zany zay, ohatra misy trangany zavatra fanararotana avy amina vidinetana ohatra zany. Ny rosotsika avy trano ny fandarana satria reto mpandefa mesazy reto de ho ajaintsika trany a ny fahavitrin'izy ireo mandray ndraikitra mandefa mesazy ety amintsika zany. Makasika ny impoxa no manaitra ny tompony andraikitra voaray eto a, nahitana tranga voamarina 20 tetsin'ny Rantsora ny tatitra ny voaka omaly, satria mivoaka ny tatitra mivoaka ny tatin'andro ny omaly.

0: Moa zany voakandroany officiel avoka ny cospa national dia raha somary nandrinandry nanana retina fianaratsoa teo a dia nivoaka ny tarehimarika fa 7 ambin'ny folo ny matsiatra ambony ka ifianaratsoa misy tranga 2 ambin'ny folo tranga vao marina raha ohatra karaka amin'ny 30 no tranga totalina tranga vao marina hita zany a 2 ambin'ny folo fianaratsoa atranana voalohany nisy enina de enina iny koa tatao masina voalohany Antananarivo renivohitra nisy 3 Toliara faharoa nisy 2 Fianarivo Est nisy 2 dia nisy 2 ihany koa tany Mahajanga nisy ray ihany koa tany Mahajanga voalohany zany ny omaly 8 ny volana de nahitana akizy kely mena vava ray nodimandry no ny ampoksa tany amin'ny faritra atsinanana ny anoizantsika azy ny message voray manaraka eto mahakasika ny atletisma nanao antso ny atleta eto ato anatin'ny section sy ny ligny fianaratsoa zay anatrika ny championnat national en jeune ny Antananarivo fa sahirana amin'ny hoeto manana andehanana de ny message variato zany de hoe nahita vola atao saran-dalana ihany ve ireo atleta reo fa hita fa lasa izy ireo manao nandray any momba ny fiverenana fa nanahirana ny nahafahana nahita ny saran-dalana andehanana monjy ny compétition any Antananarivo zany 20 ny membre de délégation nisy 20 ny atleta de 4 ny staff a na ny encadreur ho an'ireo atleta ireo ny message 3 mifanarakaraka eto a zay misy makasika ny any amin'ny distrika ny sandra ohatra ny anankiray a dia ny eto an-tanàna ny anankiray a ny sefokontany a de misy fanazavana ny hoe misy didipitodrana didimpanjakana manome lalana ny sef distrika sy ny préfet hanendry ny sefokontany netina atao anatin'ny fotoanany vaovao teo moa ny makasika izay ny sefokontany ihany ho an'ny sandra no mandefa mesazy eto ny hoe tsy vaaolana ny fanakorotanana fa efa anatin'ny fanovantsika zao dia tsara raha mifanatina miresaka mijery ny vaaolana fa za avadika lafin'ny politika ndraraha aleo ilamina amin'ny fisadiavana sy ny fiarina ny olona tsy misy efa misy fanjakana mijoro eto de aleo ny fandaminana makasika zay no jerevantsika izany de ny message farany makasika sy afokontany moa de ny hoe misy miezaka mamory manao sinietseroa sy afokontany zay no esorina ka iangaviana mba ho andraisana fepetra izy ireo a fa mamboly korotana
1: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra arahany isaky ny alarbi amin'ny 8 sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sinsisy hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00

Misy mesazy efa tonga teo aloha fa misy mesazy fôzao ihany koa vao tonga dia alefantsika ny ovakitsika mesazy zay. Mangataka ny tompona andraikitra fa ny canal iny sociedino de tena misy anarin'olona zavatra maloto a amin'izao valinaretina izao, dia matahotra zay ety amin'ny faritra mandidina aty amin'ny faritra ambanimbany satria ny loto avy any ambony a de very ety aminay avokoa. Ny mesazy manaraka eto a, manahitra ny tompona andraikitra makasika ny tambazotra hiasy, mba misy tompona andraikitra ihany ve iorinasy io mba maharaka ny fomba fiasan'ireo mpiasa mba ny fivezany, sadia hoe fiarahan'izy ireo sy ny zareo ihany io? Antony fakana tsy lera ny fahana tsy tavela ao anaty telefony, tsy amin'ny fiampotoana voatondro matetika isehony tranga io tompoko ny tenako matonga ay miteny misaotra tompoko. Makasika ny tambazotra iasy, nisy fitarainana ny koa teto a makasika ny makasika indrindra ny resaka fakana sara ambony a ho an'ny fahana izany, dia asamoa makasika azy iny satria nisy fanambarana ny voaka na efa ofisialy na tsia makasika indrindra ny ny fandarana ny fanaovana izay fakana sara ny ambony izay. Makasika ty raharaha voalaza namana teto ity ny hoe misy mbola manana fahana nefa ny efa tsy ao intsony a, dia tsara ihany a manatina mankeny amin'ny ireo tompona andraikitra misahana nyireny tambazotra ireny zany a mba tsy fanomezantsiny, satria le fantenany voaloha mantsy hoe misy mpiasa ihany ve, misy mpiasa ao tena misy miasa mihitsy aho ary manao ny asa nyireny olona ireny, ka ataontsika hoe ametrahantsika fanamarina ny makasika indrindra nyzay fomba fiasan'izy ireo zay. Ny mesantsika manaraka varay ato anatin'ny manaifa ny tompona andraikitra zao ala izao a, isaorana ny fanadiovana ny tsena ao Talatatambobe izay ataon'ny sampanasa ny voary sy ny sampanasa mpamonjivoana ny kommune. Midika ve izany fa ao anatin'ny fandaminana ny hampiakaranareo mpivarotra zay no esorona tetya ety ambany tetikakinozie fa ny kommune tsara manamarika raha nyresaka ny fanaovana tamin'ny commande ny polisy municipaly a ny chef de corps, de nylaza fa raha tokony misy de miditra amin'ny ara-dalàna ireo mpivarotra ireo a dia mandoa ny folam-panjakana ara-dalàna ary miakatra mankeny amin'ny miakatra mankeny amin'ny tsena Talatatambobe fa mbola tafiditra ary afaka hidirana eny amin'ny toerana io. Ny fanampin'izay ihany koa antaran-dolo nanaovana fanadiovana fa mbola hitatra amina toeraka fa araka ny nambaran'ny tompona andraikitra ny kommune izay a fandaminana izay. Trangam-piarahamonina ny mesazy manaraka, inona no fampetraraisina fa inona ny fepetra tokony ho raisina amin'ireny fanariana averiko ilay mesazy a, zaza hita narin'olona atao amin'ny rano maloto ombany tetezana eo amin'ny canivet fianarantsoa, nahitana zaza narina atao amin'ny rano maloto ombany tetezana etsy amin'ny canivet ny fandroatana azy canivet a fa tsy ka ia, de anaovana fanairana ny tompona andraikitra mba ho jerevana akaiky satria dia afaka madiodio foana ny manao heloka toy ireny ozy ny manao mesazy a, iza no nanao ny fanesorana ny zaza, tsisy nahita ve ny nanaovana izany etsika zany a, mba tokony nisy fanadadiana lalina atao. Ny olana de zahay ety amin'ny fokontany no mahazo loza nefa olona avy any amin'ny toeraka hafa no mety manatanteraka ireny endrika fandikan-dalàna ireny.

Message iray sisa no eto ampelatanako a amin'ity hariva ity a message makasika indrindra ny fikaonan-doham-pirenena moa na ny concert international mametraka fanontaniana ny message ato hoe fantatra ve ireo solotena nandeha any de izahay koa zao a tsy malala satria sary no hita makasika indrindra azy io zay tarihan'ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjatena moa reo lasany ireo inona fa mba ho hitany taleparitry ny tanora sy ny fantanatena koa reo atleta sahirana amin'izao vola hodina zao satria ny makany zany hita ihany fa ny hodina manahirana makasika ny concert national de la jeunesse zay nosokafana androany a itoy mandrapatonga ny zoma dia saka iodidina amin'ny resaka fananan'asa ny sosialy sy ny ho avin'ny tanora ny resaka fandriam-pahalemana fa ny makasika indrindra ny resaka finiavana politika eo amin'ny resaka fijerevana ny ho avin'ny tanora mazava loatra moa izany ny concertation national na ny fikaonan-doha national ho an'ny tanora ny ainga izao fa mbola andeha tsikelikely ireo a fikaonan-doha pirenena mahakasika andreo lafiny zavatra afa ireo zany ny farany angamba ity ho ampitaina manaraka ity a mahakasika indrindra ny mahakasika ny etsika zay tena tsy mahakasika amin'ny vatana antsika moa izy iny fa vaovao nasionaly a de ny tambikarama ho an'ny trano fonenana ho an'ny mpiaso ny vondrom-bahoaka tsindara-pahefana mitondra ny fanazavana nitondra fanazavana ny ministra satria ny hetsika tao amin'ny resaka fitokoana ny mpiaso ny vin'ny commune urbaine an'Antananarivo izy ity dia lasa voaresaka ny ministra moa izany raha ny fanazavana fo azo hoentina dia araka ny tatitry ny felakevitry ny ministra natao ny folo jona dia nolaniny ny didim-panjakana nolaniana ny didim-panjakana momba ny fanomezana tambikarama ho an'ny trano fonenana ho an'ny mpiazam-panjakana ny vondrom-bahoaka itsindaram-pahefana ary ireo antongon-draharaham-panjakana zany ny didim-panjakana laharana enina amby roapolo sy arivo tsipika enina amby fitopolo sy efajato sy arivo tamin'ny folo jona io a no mametra ny sandan'io tambikarama io a ho an'ny elanelany eo amin'ny efatra arivo sy ray alina ka hatramin'ny roa hetsy ariary nisy fanazavana no entin'ny ministra mahakasika azy io a lavalava ihany zay fanazavana zay fa efa tanapaky ny conseil de ministre zany izy io a fa tsy zavatra noforonina fa ny fampiarana azy a sy ny fanazavan'ny ministra moa zany de hoe misy karazana teny mita ny raisan'ny ministera ny atany sy fitsinjara-pahefana zay nanazava ny fombafomba ho fampiarana ny fandoavana izany tambikaramaizany de tafiditry indrindra moa ao anatin'ny fanavoazana sy ny fanatsarana ny fepetra ho an'ny mpiazam-panjakana io raharaha io ny didim-panjakana moa mivoaka zany fa hoe ny fampiarana azy a zay no andrasana zany hoe rovina ny miatra ala izy a de manahoana ny mety fampiarana azy sy ny fanatahitarana azy tena metsipriny eto any koa de misarika ny sainy rehetra manakatona antsika ny fandarana fa vahiny ny fandarana malagasy tompo tandraikitra mandray vahiny ny depute ny madagasikara voafita ato anatin'ny distrika ny fiaratsoa depute rajoela seta zay anazava makasika an'ireo tolodalàna nolaniana tany amin'ny anteny miera-pirenena moa tao anatin'izay fotoam-piviriana ara-potoana izay na session ordinaire zay ny farana tamin'ny fiatomboan'ity volana jolay ity a izay fivirian'izay de vahiny eo anatin'ny fandarana zany izy rahapitso amin'izao amin'ny ora ohatran'izao efa vita moa ny fahazasa-peo fa ny fandefasana ny fandarana no tanterahana rahapitso zany a eto amin'ny radio sofia mazava loatra amin'ny valora sasany aorina ny vaovao zany a valora sasany alina mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana teto ohatra amin'ny farany a isaorana ny fandraisana anjarantsika amin'ny heriny any oto zao indray a miandry ny hevitry nareo zay raha ohatra ka manana tahapahavitriana ambonimbonitsika ho an'ny fidirana mivantana amin'ny onjapeo a amin'ny antso a raha ohatra moa mbola mety ohatra an'izao de ajanikeo misazy foana aloha satria kelikely ihany ny fahavitrihan'ny mpandrayanjara fandarana mety iova formule fanodohany fanotelyny fampolo ndray ve ntsika zany ho iteo ila izy fa antso no atao aloha ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana mandra-piona ho an'ny herindray a ho an'ny malagasy tompo tandraikitra manaitra ny tompo tandraikitra fa ny fandarana mbola mitoy hatrany.

0: mpandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny anarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63, 033 987 61, 034 81 268 00.
1: Sophia Radio

lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana latsaka tininitra ny amin'ny folorale eto amin'ndrano fitenenanay eny kaje libertos natontombaly va niaraty aminao amin'ity alina ity ao anatin'ny fandarana émission pour les malades. Ny voalohateny dia isaorako ilay avo andriamanitra loavina tapilona ny mety ombinandro, mbola afaky miona aminao a, mbola afaky ihany koa ndefa zavatra tsara ho anao amin'ity alina ity. Ny diako eto amin'ity alina ity a dia ho anao, dia miaraba ro namako any ambanivohitra, miaraba ro namako any ampitan-dranomasina any a anaraka amin'ny fandarana. Ny zavatra tsara dia atolotra anao. Mialohan'izay aloha lamozika fiderana no nomboako anazy, afakely mihitsy ny hitondrako anao androany any. Lamozika hafa mihitsy amin'ny momba anao. Fantatro fa mila ny feoko ianao a, mila ihany koa ny FM 103 ny oal eo ndray le mpanentana tsy matory le alina iny ekeko zany, tena asako zany, ianao ny devoirako, hitondra hafaliana, hitondra fanazitrana anao anao, hitondra fankahirezana faratapinao anao.

La musique fédérale nous beaucoup fiera un petit alléti hein. De watultatsika wan tafkan lant tatanatsika mvimbinatsika miarotsika mamot motika mfavaltsika e mitondra fahasalamana ho antsika raha misy olona mibipa dimy eo a dia lasany fandaratsika ohatrany hoe radio trottoir izy ity fa hafakely mihitsy ny itondrako anao a amin'ity alina ity ok io ny larana 03-4-10-564-10-033-13-833-361-63-032-03-987-61 Zay rehetra marary amin'ity alina ity a hiteran'andriamanitra atsika dia misy fandarana lefako eto a nangatan'ny olona anankiray a averina mitondra fahasalamana ho antsika rehetra l'émission pour les malades. Maro ny olona marary saina amin'izao, na ny fiteniny na ny fisainany, ny fieritreretany na ny zavatra taony tsy mifanaraka amin'ny zavatra iainany tsony. Teteiteny aminao a hafa mihitsy mombanao, ianao nge olona mahafinaritra. Ozy le namako anankiray sevy zay a namangy anankeo a toandro tany atrandro aizy alahy tonga eto Madagasikara ko a hitondra fanomezana ho anao. Inao ale fanomezana mianao ana hitondra teny mamony lahy fotsiny ako teny somafaly amin'ny boky ny mpitory teny. Maro de maro ny androm-panjakana manakaja ny begalona ny be voninahitra mianao tsika ny tialletiro docteur infirmier infirmière sage-femme paramèdy miala ndray ny lehilahy anankiray mpankaherena iny tsy de manana hery loatra io a fa miezaka ho anao ianao ny ti oketsa androany. De lamozika vitsivitsy lamozika fiderana famakina ny lanitra amin'ity alina ity anatolotra anao. Maro ihany koa reo relijiozy a manaraka ny fandarana fanenanay milalany meo ny mozika anay tanton ka zay nge nidiako eto hoe mpanombokelinao ah tsy zay tiako no atao eto fa zay tianao. Wow, 103 FM, 103 je t'aime. Andro namako a kivikivy na ketraketraka tsy mandeha ny asy ro namana ihany koa nisy fandaminana teny amin'ny tsena talata tambobe teny a isorako any saint pierre pompier tena hoe nandio ny tanànanay hoelavelona daholo nareo any amin'ny commune tsy mbola nisy ohatra ny reny nandritry ny enimpolo taona dia manonona ny tsara indrindra ho anareo a nandio ny tsena talata ny tambobe. Ray seconda mety hoe mieritreritra zany le olona ohatrany hoe andiovina ny tanàna dia milada olo nareo aloha fa fahasalamana ho anao ihany reny dia hisoroko andreo a ekipa reo a avy any amin'ny commune urbaine nandio ny tsena talatany tambobe ary mbola andoko
famosalama daholo tsika. Tsy ho tambobean izay fa manerana Madagasikara. Na ny mpitan'ny ranomasina no mahita olona maro amin'izao rasy fotoana izao, an? Mila teny soa mafaly. Misy namako anankiray izay an, tsy matsiko lolo mihitsy izy. Izao tsara nataony anahy. Misy fandarany lazay tonton an. Teny efa nidona mihitsy ny foko. Any Genève any. Fa mbola nijoro lahy. Nampitrakana. De hoe lavelona neny any. Manomina ny tsara indrindra ho anao ako. De maro ihany koa ny lehilahy ihany koa amin'izao rasy fotoana izao an. Fantako mihitsy hoe mijaly amin'ny ara-pitiavany ara-bola. C'est la vie actuelle. Fiainana amin'izao izany. Ndray andro ako an, rehefa nanomboka ny vavaka. Eno tsara ty an. Ndray andro aho rehefa nanomboka ny vavaka. Inona ny zavatra tianao? C'est pas besoin d'argent. J'ai besoin de la sagesse. Ilaiko ny fahendrena. Dia inona no ataonao? Ovay ny fomba fiteniko, ny fomba fijeriko, ny fomba fisainako. We are going to change the world. Manontany tena mihitsy ny fianakaviako fa hoany. Manontany tena daholo ireo namako mafy toto. Inona ny zatra mba tiany lehilahy iny? Ny zavatra tiako indrindra eto ambonin'ny tany dia mahitanao mifaly. Dia miadana ao anaty. Fiadanana ao anaty. Mba hianaro izany. Mpianatra universitaire maro miaino anahy amin'izao rasy fotoana izao efa hitako eo an. Ny fiadanana ao anatiny ny fahasambarana. Fandalovana ny eto amin'ny tanin'ny velona. Tsy misy olona haritra eto izany raha misy dia misy dia fitopolo taona na valopolo taona dia mody. Fa fiadanana ao anaty. Nampitantanana volana indray andro. Tena une grosse somme d'argent an. Ahoana ny tantananao an'ity? Tsisy ilavako anio aho. Oeto any. Dia inona izany ny zavatra tiany lahy? Mahita anao milamina ao anaty. Fa rehefa sambatra ianao, sambatra koa. Tsary ty androany ity. Izay misy ianao no misy aho. Andefa hira ho anao aho. Mbola misy olona mahaino anahy ve amin'ity alina ty androany? Mibibibiby foanana daholo nareo rehetra mibronse le monde entier. C'est tonton Balbe et Nkadje Libertos au micro. Mibibiby fotsiny ianao an, dia akaroko la inspiration. Ny zavatra tiako indrindra dia miteny soa mafalo anao ary mitondra fanasanana ao anao. Ho an'ireo relijiozy namako an, ho alefako ilay hira anankiray a miarabanareo anaty eny amin'ny lalana. Alefa asiny hiranay tonton. Ok. Rapandro ni mater ni matrice ni Madagasikara rehetra manaraka ny fandarana ihany koa. Andre le olombelona iny. Tsy hoe miseho milay. Fandriamanitra dia manana teny soa mafalo anao. Raha manaraka ny baiboly ianao, nisy fotoany Davida modin'ny tapy izy
nandou nan leul la sa kiamonos. Kam ti alla iti, ha? Enga nen ira zi alata kuit, en fandara nan se walata kuit. Ti tonda fifalina wano. Fana stana na wanat. Jinda wanro doktora namakwa, ha? Wan ftan filamina na ian kun ma manona intu zavat na lafcha na kaki e na mana ni pitan dran masin sitie mana na zavat tulcha na ok fala musika luno tulcha no wala mismen ve antialetie lui

Okay. Izar lehibe mpatimby. Manaraka koatra ny 102-72. Milay namany fandaranao zao, an. Sola avy tia mbala manakana. Manonona ny tsara indrindra ho anao, olona miavaka anao. Hafa mihitsy ny taritan'Andriamanitra anao. Miarabany 454-64. Izy indray manaraka ao. Miarabany sisihana hitanda manonona ny tsara indrindra ho andria sy ny fianakaviana rehetra any. Na mbola tsy mangataka hira ianao fa hafa mihitsy no alahatrako androany. Za mihitsy no andahatra hira androany. Ilatsahany voninahitra Andriamanitra ho an'ny fianaratsoa an'i Madagasikara ho an'izao tontolo izao. 165-46. Kopakopatanana ho an'ny marary saina rehetra mitovy aminay ihany koa, any moanjy mieritreritra aizany misy vola manao kory ny fiainam-piarahamonina, ny fiainam-pianakaviana. Ianao ny diako eto, asehoko anao mihitsy fa lelaniko avana io ampiasainy ho anao.

izay rehetra manan'olana ara-pitiavana, manana reti-po, reti-tsaina, mikorota-tsaina, mikorotana ny fiainam-piarahamonina, ny anivon'ny fiarahamonina, mibiba daholy any amin'ny 034 10. Efa la mozika fiderantsika ilatsahan'ny voninahitr'andriamanitra, ny vesatry ny voninahitr'andriamanitra, mitondra fanazitrana anaoanao 034 10 565 63, 033 13 861 70, 032 03 987 61. Misy andro namana ihany koa eny amin'ny lalana, efa hitako mandeva mesazy ato hoe anjaka iny aretin'ny maiziny zay tanton an, rehefa alefa tsika io iran'andriamanitra io mivahagarda ny fahavalotsika. Sale miresaka aminao io an, olona tsy mba fendro ary manetry tendro, indraindray alavo dia miteny namako miala tao hoe lahy asay hoy mihitsy ny herin'andriamanitra ao anatinao satria ampiasainy ko avany ianao. Ny zavatra ilaina indrindra amin'izao rasy fotoana zao an, ilaina ny voly, ilaina ny voninahitra, fa ilaina ny voninahitr'andriamanitra, la puissance de dieu, ary tsy menatra amin'ny teneny zany. Ilaina ny voninahitr'andriamanitra, ny vesatry ny voninahitr'andriamanitra. Izy mantsy ny tompony teny farany eo amintsika, dia manomina ny tsara indrindra ho anao. Andao amin'izay antsika eny mozika aloha an. Ok, kopakopatana ho an'ny 064 39 efa hitako taolo io an.

Mba tianao ve ny fandaharantsika? Ianao nge ny tiako eto androany. Tsy haiko hoe inona ny zavatra mahazo anao fa hitera foana antsika hidindra ny voninahitr'Andriamanitra. Akoatran'ireo fanafody, akoatra ny fitsaboana ny ambanivohitra, mba mibipa kely fotsiny nareo miainy ny fandarana. Fa misy namako anankiray an namorikiry izy ary tena nalatsaka ny ranomasoko, tsy matsiky lolo mihitsy teo amin'ny nasitranany. Manonona ny tsara indrindra ho anao tsara ty androany ity, afakely mihitsy ty androany ity. 103 FM 103 je t'aime.

andavanatsy n'izany fiokira mangingina zay a fanamboaratsaina zany. Maro ny olona ny verisaina, malahelo mitomany karaha maray volana herinandro telany. Anikeo marainary a ny resaka tamin'ny olona be dabe mihitsy a sakafo tamina restaurant anakiray fa karaha maray volana telo andro telany paly de verisaina mahino tsara ianao a. Verisaina malahelo a mitomany a, inona ny tokony atao? De misy olona koa manambola be mihitsy manana diplaoma fa tsy hainy ny atao. Milomano ao anaty rano mangotraka atsika zao, milomano anaty asidra. Misy tenin'Andriamanitra anankiray zay un corps de neuf. Ny maso fahita zavatra mbola tsy fahita, ny sofina re zavatra mbola tsy fare, ary zay mbola tsy nisa tao anatin'ny fonao no ataon'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Mitenenao amin'ny fanazao, tsy anao mihitsy ho rapitso. On sait jamais, l'homme propose, Dieu dispose. Ti ankorazaiko daholy an'ny namako a, ny vehivavy indrindraindrindra, ny zazakely, ny mpandraraha, any amin'ny politika ihany koa reo olona goavana indrindra eto amin'ny firenena. Ahita fity amin'Andriamanitra satria miditra nytsehatr'Andriamanitra. Misafotofoto aby raha jiaby, ray sekonda anao faly, ray sekonda anao tsy faly, ray sekonda anao eto Madagasikara, ray sekonda anao any Eropa, fa ray sekonda ianao any amin'ny tsitamaso mody.

Nan tantena mintsy le namako anakiray izay mena raha mihitsy anyteny. Fa inona marina ny eo anatiny lohan'lahy io andeha anovanao aho? I want to change the world. Tsy manana zavatra be dabe eo atolotra ho anao ahko fa andeha anovanao. We are going to change the world. Andao tsika hiaranovan'izao tontolo izao. Fa nalasanao ny vola mankarena, lasanao aby ny fafinaretana, tsisy dikany ianao. Tsisy dikany mihitsy ianao. Miresaka mpandraharaha maro ah io a manerantany, tsy eto Madagasikara ihany fa nyvelany ihany. De zao ny tena in'ireo namako reo. Tonton, efa tena mondina anjely ianao. Ianao no diako aty farany. Aleko maty a, zay resy ianao. De ma mitondra ny anjara briky kely koa ao anao an, l'émission pour les malades. Ny zavatra tsy hainao mihitsy ny haiko amin'ity alina ity. Mahita olona maditra be dabe amin'ity alina ity mihain'ny fandarana dia mangina daholy aloha an. Fa mila endry amin'izay ny zavatra ny ilaiko indrindra teto ambony tany. Rehefa tonga tany amin'izay toerana anankiray masina zay a, inona ny dianao aty? Mila fahendrenao aho. Mody miadaladala aminao a, fa hitondra fahendrenao anao na ny feoko ary aho faiko mihitsy ho anao.

onartzen zeue, nakra izaia, horren zole izia. People change. The world change, people change, but God not change. Sotul zonyuva. Fandriamanitra tsy niova. Miposaka avy any antsinana no masoandro an. Dia miletika ny andrefanany. Tsy mahatondra ninininy ianao irery ianao nivoaka ny kibo mamanao. Tsy mahatondra ninininy ray segonda any an-danitra any ianao fa rere fotsiny tsika anatin'ny vehivitra ireny. Anatin'ny avion efa nandehanako daholo zany. Nisy fahitana hitako zay ndra ihany rehefa nanao voyage ahako a tany amin'ny Sud Afrique, tany Afrique du Sud. Eto mantsy ny tena hoe mahafahafa ny tonton a tany Egypte ahako a de tany Afrique du Sud. De nisy zavatra hitako teny amin'ny lanitra inao any dikan'io. Ho fazavanany zao tolo zao ny feo any lahy zany. Ok, de ny zavatra mahafinaritra anazy zany amin'ity alety a mitondra an'izany voandalana zany hoanaoko 2010 ny tany miaraka tamin'ireo olona goavana be fa ny azavana zay alefako aminao zao a le anokatra ny orinasanao, ampiroborobo ny fiangonanao, ampiroborobo ihany koa ny fahasalamanao. Any amin'ny kartenay ihany dia variana mihitsy ry zareo. Izy iny ohatra n'iny fahafahafa mihitsy. Ye, my case is different. Hafa mihitsy ny momba. Ny olona ny eritreritra mihitsy hoe fa rodana potika nefa ny zavatra hoentiko anangana anao. Dia inona ny zavatra tia ny balba indrindra eto ambonin'ny tany? Fahendrena ho a no fahendrena ohatra ny Salomona. Mahita olona sitrana maromaro ao amin'ity alina ity a velombelona daholo ny ara-panahy rehetra amin'ity alina ity. Mandefa ny anjely eny amin'ny rivotra Andriamanitra ary manova ny mpanompo no lelanafo any amin'ny bokyny Hebreo. Mba mibipibipy daholo ny olona zay rehetra avy amin'ny velombelona daholo ny fanany amin'ity alina ity any amin'ny 034 10 034 10 565 63. Io lelaharana 034 10 565 63. Zay olona malahelo mitomany fieriasa tsy manam-bola miady amin'ny tokantrano miady amin'ny fiarahamonina on avance on ne recule jamais ozy le namako zay général zay 034 10 565 63 033 13 861 70 032 03 987 61. Tsy hoe may loatra le mpanentana anao an fa ny expérience nalehako nalehan'ny tomoko mety tsy nalehanao ary ny zavatra ny anarako tsy ny anaranao fa mahafinaritra ianao goavana loatra ianao ampio ako anampy anao dia ampio ihany koa ny fandaharako a mba hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao la lumière de Dieu.

Det er om ni förstår denna kröja. Mar de mar nama kuna rari antom yoptali. Ni ninko an de pana wasa suanem ni yoptali ou. Ar un plaisir ou kyan kou de miara miasam rou doktor arou. De miara miasam yul nan de manta mar. Fanoty fanana fotsiny. Teny zavatra mafinaritra na andehana ho asa soa mandrapafaty. Teny zavatra haiko mitondra ny tenin'Andriamanitra goavana ho anao. Ary maro ny olona ohatrany hoe ohatrany hoe manontany tena ny mpampiasako ny mpiara-miasa amiko fa hoana marina izy izy ohatrany mihitsy fihina ny anovana hoana ny zavatra tiako de iteny soa mafaly aminao mibokyny mpitoroteny neuf vakio ny baibolinao de iteny soa mafaly anao de andaniko fotoana mihitsy a mitrandraka an'izany teny zany ho anao ary tsy atoriko anao amin'ity alina ity.

andao aloha tsika hieny mozika indray a, fa tsara ny mozika. Alefa koa ny mozika andry Céline Dion rehefa eo Power of Love, reny mozika reny a. Nisy mpivavaka anankiray zay ny teny anahy fa maninona ianao mandefa ny mozika an'izao tontolo zao? Nga ianao tsy ety amin'izao tontolo zao a, fa rehefa ti ianao miovy zao tontolo zao. Fe Power of Love, la musique de Céline Dion, ary misy maromaro izy ato. Ka ianao nijanona taty ihany nandeha foana, nandeha tany ivelany tany ihany nianatra, dia tsy maintsy nitory fity aminao aoko fa ny fitiavana manarina fahotana maro ary mitondra fanasitranana. Misy teny nge teny masitrana, ny zavatra mivoaka ny vavanao, na ny fihetsikanao, na ny famanginao, dia masitrana ny havanao, na ny zavatra kely atolotra anao. Aleo ny olona miteny hoe adala ve iny olona iny, dia manome vola foana, manome zavatra foana, en son fou izy ilay namako izay iky. Fa le fasy foana balba tsara zany an. Ok, vous écoutez l'émission pour les malades.

Tiko ny mahita ny fandresenao. Tiko mahita ny fanasitranana anao. Dia rehefa mba sitrany ianao indray andro any, misy mpahalipa kely izay ihany atao amin'ny Centre FM mitondra teny somafaly. Maneho tanana kely any amin'ny lalana iny, na voanjona rehary zato menao anao dia mahasitrana azy zany. Tiko loatra ianao. Ianao ny atongavako eto. Fa raha ny enerjiko mandeha izao an, tsy dia misakafo loatra io. Fa miaina ao anaty fanahy. Dia ny zavatra mahafinaritra mahita anareo mifankaty, mifanome tanana, miara-dia, dia mifanohatohana tsy ho lavo any. Ary ny zavatra mahafinaritra indrindra eto ambonin'ny tany dia mahita ny olona naditra ho any amin'ny fahendrena, satria izay ny zavatra tiako indrindra. Niriko teo amin'ny masin'Andriamanitra fahendrena. Mety kaka ianao mahenon'ny feoko, tsisy ovana zany feoko zany. Kopakopatanana ho an'ny namako any amin'ny vato misoratra any Alakamisy Nambomany hoe inona ny dia lahy ty fahendrenao a.

Mila endriny olona. Fa rehefa manomboka amin'ny fahendrena dia tonga andriamanitra dia sitrana ho azy ianao ary mandeha ho azy raha jiaby. Nahinana fanafody angatsika, nahinana calcium na magnesium. Ndao tsika iheno mozika kely aloha.

Lasa ny ora sy ny fotoana efa maro dia maro ihany koa ny namana rehetra miantso amin'izao ora sy fotoana zao.

Kopakopatana ny ankony 0764 69 0 10 33 0 09 26 7 00 14. Tsary ti androanyity, manonona ny tsara indrindra ho anao ny zavatra mahafinaritra ny indrindra, dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Mila mandresy tsara ianao, mila sitrana tsara koa ianao. Ok, mety mazefatra ho anao le teny lazaiko, fa teny soa mafalo anao. Tsara ty androany ity.

Émission pour les malades. Fandaranao an'i marary. Panentanao an, ny ratranao mety ratrako. Ny olananao an, mety olanako ihany koa, ny fiasan-tsainanao mety fiasan-tsaiko. Ankehitriny ralarana pavy an, maro ny zavatra miseho. Miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao sahirana. Feritsika foana izao anaty fandarana. Manrery ianao manahirana, miaraka amin'ny olona ianao manahirana. Misy tenin'Andriamanitra zay milaza hoe ny atsemboan'ny tananao ny nananao tsy maintsy miasa ianao. Raha vao mipetrapetraka ianao na matory an, na valapalaka ao, vitsy ny olona nomea tanana anao amin'izao andro mahory izao. Eto amin'ny tany ny velona dia tsy miala amintsika ny aretina, ny fijaliana, ny fahoriana. Amin'ny teniny zanak'Andriamanitra hoe eny amin'izao tontolo izao izy ny atanareo fahoriana. Na olona ambony ianao na olona ambany, na mpitondra firenena na vahoaka entina any ambany indrindra, dia tsy miala amintsika izany. Ianao raha miditra hôpitaly amin'izao ora hitenenako izao an, mahay na hirakirana ihany. Eo akaiky ny hôpitaly Tambobe ny misy anay an, ary lalako matetika ao anaty tsena ny misy anay. Maro dia maro ireo tantsaha izay mandalo fahasahiranana ankehitriny, satria rehefa marary an, tsy misy ambulansa avy any ambany vohitra ka hitondra ny marary eto andrenivohitra, ary mbola vola amina million zany antapitsisisany maro. Rehefa manomboka mandeha ny consultation ny docteur any amin'ny hôpitaly an, surtout ny olona hoe valaka reraka be loatra mankany amin'ny urgence, le ho velomina ireny mihitsy, fo mivoaka ny ordonnance dia amina million ny vola mivoaka. Ka raha manao nefa ny asa tany, fiompiana, fambolena, tao zavatra, tsy haiko, vola be ny miditra hôpitaly amin'izao. Ary namanam-bola azy ianao a, rehefa tonga ny andro tsy mampetipety anao a, velona mihetsiketsika dia maty any anatin'ny kesika. Sahiran'ireo tantsary eo an, mamaritra tanimbahary, mamaritra omby, mifamorivory mihitsy an, mba hiverena ny ain'le olona zay saropidy ao amin'zareo. Amin'ity alina ity an, tsy manana vola mankarena ao atolotra ao anao. Ao anatin'ny fankahirezany misy teniny tompo hoe tsy ny mofiany ny velomany olona fa ny tenina aloka ny vavan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ny momba antsika, inona no atahorantsika, ary moa misy zava-magaga tsy hainy tsy atao va? Misy zany. Amin'ity alina ity an, alohana atsontsika an'Andriamanitra le tompony teny farany ty fandarana ity, mba hitondra hero antsika, satria maro ireo olona manankatao, maro ihany koa ireo olona manankarena, manam-bola, manana ny rehetra, manatletiky ny tany na telo ny tany ihany. Ho antsika rehetra voaka malagasy manaraka ny fandarana, tsy mora ny miditra hôpitaly, tsy mora ny mamelona ny zanakanao, tsy mora ny atrika ny adidy andraikitra ao anatin'ny ray volana. Ka raha maray volana zany herinandro, dia lany nytsosa ho ana manao avansy na manao kolikoly na tsy haiko hoe manao asa ratsy na manambakambaka. Fa amin'ity alina ity an, maro ny karazana aretina izay mahazo ny olona amin'izao, na ny anatra na ny tsy ny anatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka hoentina andavanandro. Andohana tsona an'Andriamanitra ty fandarana ty, mbo farmasia ngeza be zany amin'ny alalan'ny teny, iangavintsika Andriamanitra hoe izy ny fanafody masitrana, manova, mampitraka, mankahery ho antsika mianakavy. Akoatra ny volanao, ny fanafody hitsabonanao, ny mpanao masazy anao, ny toerana misy anao, aleo atsotsika Andriamanitra mange antsika amin'ny alalan'ny fandarana mba hitondra fankahirezana ho antsika. Mety marina ve zany? Mamela ahy ianao an, mba hivavaka fohy na 10-15 sekonda
anatsotsika lay mpanjaka amin'ny mpanjaka lay manana ny hery ny fahefana sy ny fanapana mba hitondra fanasanao tsika rehetra fandarantsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao raha mbola tonga eto amin'nytia micro ny fanentanana indray, eto amin'ny alitara ny fanentanana. Mamindra fo aminay mamelany elokaia amin'ireo fihetsika sy fiteny fa mindry fieritreretana fazarana izay misakana ny fahasoavana avy aminao. Andefa nyfanahymasinao amin'ity alilay ity a anome hery anay, ary aoka ny taridalana any ambony no ataonay eto. Ianao ny anoro lalana anay hoe izao ny lalana hitondrananay mba ho sitran'izay ahery izay mizatra rehetra izay atrehanay. Ataovy ny molotry ny teny rehetra sahaza ny vahoaka anao amin'ity alilay ity. Andefa ny anjelany amin'nyrivotra anao a hiaro anay tsirairay, amantsy anay ihany koa ny zatra rehetra izay ilainay. Asehoy ny voninahitra ny anaranao amin'ity alilay ity, fa ianao ny tompony teny farany, ianao ny fiandohanany sy hafarana. Asehoy fa manam-pitiavana ianao oaribe indra fo sy mpamela eloka ianao. Asehoy ny voninahitra ny anaranao ao anatin'ity onjam-peo ity androany alina, ary ampangino ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina izay mampahory ny olona rehetra amin'ity alina ity. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany a, amena.

Misy eo amin'ny endrika maro ny aretina ankehitriny. Ny zavatra tsikaritrako fotsiny a, maro ireo olona izay nifanena teny amin'ny hôpitaly, eny an-tsena, eny amin'ny lalana, mifampiresaka. Misy aretina aralarana bavy a, ry ray aman-dreny, manakaja, pekalona, be voninahitra, loloavina tapony loha, misy aretina tsy hitany scanner. Ny scanner dia aparay anankiray a izay mijery nyrehetrarehetra, diagnostika generala momba ny tenanao, dia soratan'ny docteur izao daholo marary anao. Fa misy karazana aretina tsy hitany scanner.

Ingay koa ve ty amin'ny resam-pitiavana le tantara. Zay mihitsy ilay ho anaty saiko ato amin'ity a. Mino fa samy nanao sipa daholy a. Ho an'ny mpanambady amin'ity alina ity, mety ho kaiky ny malala anao ianao, mety akaiky ny sherinao ianao. Rehefa mifankatia ny olona anankiray amin'ny alalan'ny teny mamy, fanolotra teny mamy, tiako ianao, mahafinaritra be ahy ianao. Very ara lavitra anao, tsy mahita tory a raha tsy miakitreritra anao. Tsy metimety tsony ny fiainako a raha tsy ao anilanao. Mety manome famomezanao anao izy, mety manafisafo anao izy, mety manorokoroka anao izy, mety miray ara-nofo aminao izy, mety manome surprise anao izy, mety manaja anao izy, mifampatoky tsara mihitsy. Tena hoe mifankatia e, ohatrany hoe milovilovy, 100% love izy ny fandarana isaky ny sapoty zay. Eny any eny amin'ny fiainan'izy roa a, tsy miala ny problema, tsy miala ny olana, de miara-mitady vaholana zareo, mifanampy, nankafaliana, nankaratsiana, ao anatin'ny fahasairanana na ny ady sarotra, mahita zatra atao foana ry zareo. Fampiresaka foana, mifampizara foana, hoe tena tsisy ohatrantsika sy anao e. Very ny andro tokom-pitiavana ozy izy ny fitenenana raha tsy miresaka, mifankatia tsy miresaka, very ny andro tokom-pitiavana. De mahafinaritra e. Manontany anareo ary mpifankatia hoe manahoana ny fomba fanehoan'ny fitiavana aminao rehefa raikipitia aminao izy. Mety miantso anao amin'ny alalan'ny findaira lavitra izy, mandefa ny sary ny FB, fampindrapindrana akanjo miara-misakafo, fampiondakondana, lasa daholo ny sangisangy tena satrinao, de mahafinaritra. Adino aby problèmenao, adino aby jalinao zany, adino aby zany raha tsy manjarinjary eo e. Tena hoe la vie est belle, la vie en rose, azonao. Misy fifandraisana tena tafiditra lalina ao, hanika de maivana ny zatra ataony zareo rehetrarehetra, namorana misarotra, nankafaliana, nankaratsiana, de eny foana, tsy tafasaraka mihitsy ny io e. Tena le hoe tafiaraka ny tisamanny fakaty zany. Any l'exemple voalohany, tena hoe profitiavana de ataony daholo raha tsiabitsiaby. Raha sendraka marary le anankiray, fa naninina ianao ao, fa mangy anao a, tsy maninona fa misy vaholana ho atolotro anao, sy ny sisy sy ny sisy. Ary rehefa

izy roa nitafiona mirehatra mihitsy ny tanàna hoe tena lasa môdely mahafinaritra be mihitsy hoe tena hoe fankatiavan'olo roa e. Tena ho hitanareo hoe kely zao tontolo zao manoloanan'izy roa, tsisy zay toerana tsy ahitanan'zareo a, ary tena hoe dipiky ny fifaliana tanteraka mihitsy io le hoe le tia latsapaka am'le fitiavana. Teny am-piandohana la izy mety hoe nifampijerijery les yeux dans les yeux, est ce que tu m'aimes, hoe maso mifanoto de ti avy izy mandeha am'izay ny demo ny déclaration d'amour ao de samy manana maka fotoana kely mba te eona aminao a, ny zako na fenina fa tsy maintsy tenenina ihany, mahafinaritra ianao, mbola misy toerana sahazava eo am-ponao, te ho namako ianao, tsy tsara ny lehilahy rerery, ilaiko ianao, tena mety amiko e, mandeha volana ny foko ianao, miramirana isaka ny mahitanao, velona daolo ny energie rehetrarehetra ny ampitoeram-piasanana, tena tsisy avyzanana mihitsy, toromaso zany moa de tafiditra mihitsy isaka ny maheno ny feonao, ny akitreritra ny angolam-pitiavana sy ny tsaiko, samy manana ny degre ny fitiavana moa olo jiaby io e. Ary rehefa tena raiky mpitity olona anankiray de manolotra ny ainy, manolotra ny fitiavany, manolotra zay nanandrehetra izy anao, de miramirana ianao am'le teny vahiny hoe l'amour c'est un compliment à celui qui manque, zany hoe famenona io nankafaliana na karatsiana. De mahafinaritra misy zatra banga tao anatinao, n'andriamanitra nge nanoratra an'izany e, tsy tsara ny lehilahy rerery, de nomen'andriamanitra anareo zay a dia ny fameny tao, misy zatra tsy ho ainay mihitsy fa ilaina anareo, de misy zatra tsy hainareo fa ilaina foany zay, de tafiaraka le hoe ray ampiana ray mila ray ozy ry popo sy ryriky, de mahafinaritra de tsisy ohatran'izany mihitsy. Zay a no oentin'ny fanahymasina odina ami'ity alina ity hitondra fanasitranana anao, zay no atao hoe relation ara-nofo, fifandraisana ara-nofo. Ao tsara. Ao anatin'ny fitiavana de hoe mpifankatia tsy miresaka very ny andreo taoko fitiavana, de zao nataon'andriamanitra, tsy mahavita na inona na inona isika araha manalavitra an'andriamanitra. Ary ny baiboly sy ny filazantsara de miteny hoe mifandraisa amin'ny tsitoa de hiadany ianao. Ao tsara velo. Lay zanak'andriamanitra ro rivo taona lasa nanao ny antso zavatra, nanao ny famonjena teny ambony azo fijaliana, ny otoreo izy a, ny sotry ny aleko maty a, ny lanja ny azo fijaliana, no tevatevaina, no tsaraina teo masom-bahoaka, ny fatsihana tamin'ny azo fijaliana, sotry ny aleko maty mihitsy, ary narary izy, ny kapohana intsivy amin'ny telopolo karavasy jiosy, tsy nizy nalalana azy hoe olona intsony roda na tanteraka. Raha le tenin'andriamanitra no vakina, na le filman'ny Jésus de Nazareta, na le filman'ny raha Jesos Kristy, raha Jesos Kristy, na Jesosy Kristy no jerena, mbola mora iny fa tena hoe roda na tanteraka mihitsy. 17 taona mahery talohany natongavany nefa efa nisy olona nanoratra Isaia ny anarany na Izaia mpaminany izy io hoe ny dia kapoka teniny aminy no manitrana antsika. Rehefa eo akaikinao ny olo tianao na ny vadinao na ny sipanao de manome teny mamy, manome kadô, manafisafy sy manorokoroka, mety miray ara-nofo, manao raporo aminao. Fa raha le zanak'andriamanitra no miraiky mpiti aminao, tsy anao raporo sexuel aminao, maheno tsara ve anao? Tsy hitamaso izy io. Roa arivo taona lasa ny natongavany a, efa lasa izy nanamboatra fitoerana any akoatra anao antsika. Fa raha ity zanak'andriamanitra ty nomentsika toerana lehibe ao am-potsika, tsy hanafisafo anao izy, tsy hanorokoroka anao izy, tsy iray aminao izy, fa hanala ny enta-mazevatra aminao izy. Averiko ihany manomboka azonao sary an-tsaina angamba le sentiment am'izao alina zao. Raha ny zavatra nampianariny ity olona anankiray ity, raha ny zavatra anankiray nampianariny ity olona anankiray ity
teteny mamy hatrany amin'ny fiandohany ka hatrany amin'ny fiafarany. Ohatran'le teny mamy teneninao amin'ny chérinao, je t'aime chérie, je t'adore, tu me manques, la nuit sans toi, une nuit blanche, sa mahita tory rehefa tsahoroky. Nanay ny lavitra azy ianao dia manao ny akanjonao ao satria manara-pofona ianao. Teny mamy foana no nampandroatan'ny olona teto amin'ny tany velona, nandrafetana an'io baiboly io, na ny filazantsara, na ny evanjely. Teny mamy, tsy mbola nahita opa mihitsy atao fa vao misy frazy anankiray de ohatrany fahasoavana foana. Akoatra ny vola mankarenanao, akoatra ny fahaizanao, akoatra ny diplômanao, akoatra ny mokindohanao, ataovy namanao a lay zanak'Andriamanitra amin'ny teniny hoe mifandraisa amin'ny tsitoa de hiadana ianao. Eo amin'ny fotoana mety mamparary anao, manahirana anao, manapokapoka ny tokantranonao, mamparararary ny ankonanao, mandratra ny varotra ao, manimba ny bizinesinao, mamotika ny atidohanao, mampalemilemy raha jiaby any amin'ny tokantranonao any, tsy haiko hoe inona ny problema anareo agny. Andriamanitra manana lalana hitondrana antsika amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika, amin'le hoe minoa fotsiny ihany marika ny lazan'izany. Ny olo-ti anao rehefa potika sy taraiky aminao, milovilovy aminao, ifanaiky hiaraka aminao, de manafisafy sy manorokoroka anao. Fa raha ny zanak'Andriamanitra no miara-di aminao, izy no manala ny enta mazefatra ao, manitrana ny aretinao ny fomba mahavariana sy mahagaga, ary mampianatra anao mba aomby sy andraisanao. Ny olombelona mety mivadika ihany hoe tiako ianao, mahafinaritra ianao, fa rehefa tsy manana asa ianao, rehefa marary ianao mety manilika anao. Fa na ny zanak'Andriamanitra, na nanota ianao, na namono olona ianao, na mpamakitra any ianao, na mpangalatra koa ianao, na mpanao kolikoly ianao, na mpanambaka ny mpiraitandrazana aminao, izy mbola vonona ny tianao raha tonga ianao ka miverina amin'ny fitiavana indray. Mety mbola tsy mazava angamba zany fanazafana zany, eo ihany ianao fa tsy maintsy tonga ako aminao ty avatra ty amin'ity androany alina.

Eo ny fotoana izay manana olana ianao, manan'olana, sahirana, na mandalo atsarotra, mandalo aretina tsisy fanafana. Ny olombelona mahay zavatra, fahasationany eto amin'ny tanin'ny velona ihany. Zatra kely, ao amin'ny fahaizan'Andriamanitra ny hain'ny olona. Fa eo ny fotoana amin'ny teniny olona vita ny mombanao, efa vitany tao mihazo fijaliana koa ny famonjenanao. Ho diantsika fanina ny vavaka, mety misy namako na mpiara-miasa na mpiara-mivavaka, mpiraitanindrazana, tsy mihinao an'izany anay. Tsotra kely ihany, andramo iza ao fa tsara izy. Tsy forsena ny olona hiteran'Andriamanitra. Tsy forsena hoe any amin'ny fiangonanao, tsy forsena hoe andao hivavaka, fa andramao. Izy a tany am-piandohana any amin'ny bokyn'ny Genesis na ny Genesy, izy le niteny hoe maizina teto amin'ny tanin'ny velona tamin'izay, dia niteny izy hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava tamin'ny alalan'ny teny. Amin'izao ora hiterenako izao a, maizina be ao an-tokotany ao, fa mandeha ny ora sy ny fotoana any amin'ny dimy maraina dia eo amin'ny enina efa miposaka indray masoandro. Tsy misy olona nanao an'izany. Samy misy boky ny soratany olombelona hoe hoe misy ny alina, misy ny mazava. Andriamanitra nanao an'izany. Tsy haiko hoe inona ny zatra maizina aminao amin'ity alina ity. Ny ankamaroan'olo amin'izao aloha resabola ity manahirany, mahakarary ny atidohan'olo, mamenatra tokantrano tsy ahaka. Maro de maro ny tokantrano amin'izao mitsitsy, tena hoe manafy ny zavatra ny tokantrano, tena mijaly. Misy fianakavinany a, ny zazakely ihany ny mihinankanina, fa ny olon-dehibe juste le ranombary no hohanina, satria zay ny ampelatanana. Aha, manantena maraina mbaovao foanareo olonareo. Raha le Andriamanitra nambonamboatra an'izao tontolo izao momba antsika sianao, eo amin'ny fotoana hoe maizina tanteraka ny tany aman-danitra, ohatran'izao maizina ny alina, angatao le fahazavana aminy. Ny magaga nefa dia zao a, i masoandro dia miposaka ho an'ny rehetrarehetra, na ny mivavaka na tsy ny mivavaka, na ny satanika na rehetrarehetra, dia miposaka ho avy any atsinanonany, avy any atsinanona, dia niletika ny andrefanany. Ninninona zatra famaizinana zany a, manaboka ny saitsika amin'ity alina ity a, ty ankaherinao a, te hitondra ny tenin'ny lanitra amin'ity alina ity hoe mandalo io zavatra efa voasoratra hoe arary ianao, mandalo fisedrana ianao. Fa ho avy le maraim-baovao hiposaka ohatra ny ho masoandro avy any atsinanina io ny fahazavan'Andriamanitra aminao, dia ho tanteraka ny teniny hoe tsy tonga ny antsony marina ho amin'ny mpanota mba hibebaka, satria ny aretina tambin'ny ota. Tsy haiko hoe inona ny zatra nentina ankarary ny sainao. Aleo le Andriamanitra manankarem-pahasoavana omba sitay ianao. Fa ny zatra tiako tongavana fotsiny a, ny zavatra tiako tongavana fotsiny dia zao, fantako fa olona manam-bola ianao, manana spesialista ianao, mpitsabo anao, ianao koa olona bebe lo, bebe saina. Aha, ilainy zany, mahafinaritra. Fa ny tany dia fandalovana ihany. Raha misy dia misy dia fitopolo a na valopolo taona ny olona dia mody. Tsika sy anao tsy maintsy mody na akory akory. Aha, ho elavelona daholo olontsika mianakavy. Ny olo tianao a, rehefa tianao dia manavisavy sy manorokoroka, manome kado, miara-matory aminao, mitantana anao amin'ny rehetrarehetra. Fa raha le zanak'Andriamanitra nanao nentso zavatra no potika sy taraiky aminao, amboariny raha jiaby problèmenao io e, ny vavaka manaova zavatra. Tsy eto fianaratso ihany no hitorianany zatra ohatran'izany manerana Madagasikara, maneran-tany, fa ny vavaka dia manaova zavatra e. Neninenina fahaizan'ny olona, ninninona vola mankarena nanan'ny olona, ninninona pouvoirana heriny tsikoavana nanan'olona, tsy maintsy vovotanina namboaran'Andriamanitra anao hiverina vovotany ianao. Fa manoloana n'ity fiainana ankehitriny ity, manamboly ianao marary, tsy manamboly ianao marary. Firindreo multi milliardaira na mpitondra fanjakana na any amin'ny tafika manana ny gradiny ambony any, naletiky ny tany aby. Ho antsika rehetra amin'ity alina manaraka ny fandarana, maka fotoana akoatra ny vola mankarenanao sy ny raha anananao, maka fotoana na ray minitra aza ianao rery, deklareo amin'Andriamanitra hoe tiako ianao. Fa rehefa miray mifankaty aminao zany Andriamanitra antsika zany, mifankaty aminao a lay zanak'Andriamanitra, milamina raha jiaby, tsy hisy atahoranao.
Marin zavatra tantaraiko anao anatiny mission pour les malades amin'ny tial ity na dia somary fotoana vitsivitsy andramo aiza ao fa tsara izy ary atsoa izy atsoa ny anarany amin'ny fotoana anankiray andavanandro a rehefa misy zavatra problema mahazo anao mety hoe manantso olona ianao amin'ny alalan'ny telefona ny Airtel ny Telma ny Orange fa rehefa le olona atsoinao no tsy manaka tao aminao dia ny rasoa i Paoly ametaka lakôly fa ny tenin'andriamanitra dia tsotra ihany hoe na ray na roa na telo a miantso ny anarako teo ampifoany a midina izy idio ny efitranonao fa zarainao amin'ny mangingina no iaino anao tsy hanafisafo anao izy tsy hanorokoroka anao izy tsy ray atory aminao izy fa hanala ny enta-mazefatra ao aminao a hanala ny mangidy hanafaka ny alahelo a hampitsangana anao amin'io zatra mahakalemin'ny sainao a ny fonao ny vatany io ary io mandreraka amin'ny fananao io kely sisa dia tafiditra ny afatra any amin'ny bokyny Jeremia 33:3 antsoy a de ho valiko ianao izy izy antsoy ny anaran'olona amizao raha tsy ho narakoto a sahirana samy sahiranako ny anay ary teo nandry fotsy tsy hainay koa ny any andoavana ho fatrano tsy hainay koa ny andoavana ny jirama na ny sirama miandranonao tsy misy avana mbamitaraina ave andrasana pitsy maraina endrasa ray volana va ny anay ary ray volana efa taraiky tato bebe saina ny olona bebe loha amizao ny mpampiasa sahirana ny mpiara-miasa sahirana mpiraitanyrazana sahirana madagasikara sahirana fianaratsoa sahirana tonga amin'ilay fotoana atsika atsoa izanahary moa misy zava-magagatsainy tsy ataova atsoa ilay andriamanitra atsika antsoa iha de ho valiko ianao izy izy tsisy mangataka voatemaina zany eo e ny ray aman-dreny raha mitaraina ny zanany io meomofo adada fa nona tsy hanolotra vato mihitsy tsy mamilava ny andriamanitra atsika fa hatramin'izao mbola tsy miova ny teniny miposaka avy any antsinana no masoandro o de miletika any andrefanany ary mifandimby ny aizina sy ny mazava misy ny mazava de misy ny mazava tsy mamilava zany andriamanitra zany ary hatramin'izao 2022 zao a 21 septambre 2022 mbola io inga mbola maizina ny andro raha pitso maraina ho mazava ndray 22 maraina andriamanitra nanoratra an'izany nylaza sy ny teneny zany tamin'ny alalan'ny baiboly tamin'ny alalan'ny filazantsara na ny evanjely ny olombelona mibesaina miolakolaka manao zay saipatany fa andriamanitra tsy mba miova zany fa zatra anankiray ny mampisaraka atsika aminy ny agegentsika ny adalantsika sy ny fahotana vitatsika za mpanota ianao mpanota sika rehetra io tsisy marina na ray aza na ianao miaino anao io ary fa zao a eo amin'ny fotoana anankiray mety hoe mba tonga saintsika aianao le otanao fa rehefa miaina ny otanao miakatra ny fahasoavana anampian'andriamanitra anao ary rehefa adininao tanteraka mihitsy satria izay ho ny hevitra mampisaraka atsika sy le andriamanitra zay nahary an'izao tontolo zao rehefa adinintsika zany manota de miaina anaty fahasoavana foa ntsika tsa mety marary koa aza matahotra ny rapito zao aby ny raha nytenainy tao tsa mahamoa ny andriamanitra antsika io aa ny voromanidina sady tsy mamboly sady tsy miompo fa de mihinakanina mihirahira foana isamaraina vo mainka ve anao namboarin'andriamanitra mitovy endrika anina tiako lazaina amin'ity alina itya mba tiako ianao aka fotoana amin'izao alina zao tsy haiko na amin'izao tenenako zao na rehefa avy eo na rapitso maraina tsy haiko na orina keliny zao a maka fotoana de tenenyny tompo hoe tiako ianao zay le lesina ngeza androany efa nataotsika zay fa zay ndray miverina ndray le lesina androany tsy haiko raha azonao ny olo tianao rehefa tianao de manorokoroka sy manavysafo miray aminao miara-mihinakanina aminao miray petsapetsa aminao mitatana anao mampiakanjo anao manome teny mamy ohatra anao fa raha le andriamanitra no ampidirinao hoe voay midanadana ny fonao hidirako vo tafiditra ho izy miova ratsy aby tompo
mitira ho pokanao tikanao tsy menika satria olona panota fa mangeta etanao mety mafinatra ve izany teny izany fankerezana ange izany ny olombelona io ange afaka mamadika anao anatin'ny 100% lo vreny androana izy manorokoroka manafosafo miray miteraka aminao mety hananao zafikely fa afaka pitsa izy manehaka anao tsisy lavako anao satria mbola misy tsara lavitra no ianao ny olombelona malaky mivadika ohatra ny tanalahy fa andriamanitra tsy miova ho malisy an'io ary mandrakzay teboka anakirairaisintsika makafotoana amity alina ty fantako fa mahay mivavaka no iahy ianao laninao tsenjery ny baiboly fa rehefa namaky an'io baiboly io andray andro to mibokyny jaona ngamba angezabe ohatra ny lanitra ny angezany io raha hoe ntena ny soratana aby raha jiaby an-danitra ao fa ny fitinina izy iny fa iny la zatra kely hitondra fivelarana sy fahasoavana ao antsika rehetra ka nalaninao tsenjery ny baiboly io a sompahalalana amin'andriamanitra ny ianao fa mity alina ty sarotra anankiray no angatana aminao akoatra ny fanafody akoatra n'ireo zavatra efa hikarakaranao satria mety mari ny raha mamparary ianao makafotony ianao rery de tenenyla andriamanitra atsika tompo tiako ianao apetrako ampelantananao ny enta mazefatrako ny aretiko ny fijaliako ny problemako zanako sasan'ny tananao akandraiky tao zay tedinao mitovy endrika aminao aho maninona ny marary tsy ny soratana ny tantarako hoe voatonga eto amin'ny tany ny velona de marary ifonako aminao ny fahatsoky rehetra zay natonga ohatra zao a de anolotra fitio anao a midira oapoko ianao tiako ianao manaprofo an'izay ty teny anakiray ty de andefa irao anao a zay le mafinaritra atsika amin'ity alina ity a kortianina voalohany a toko faharoa andinin'ny fasivy encore de neuf zao le teny ao ny maso ahita zatra mbola tsy fa hita ny sofina are zatra mbola tsy fare ary zay mbola tsy niditra tao am-pon'ny olona no ataon'andriamanitra ho an'izay ty azy tia resaka tia love eme verbe eme tsy haiko raha azonao ny maso ahita zatra mbola tsy fahita ny sofina re zatra mbola tsy fare ary zay mbola tsy nidy natao am-pon'ny olona nataon'andriamanitra ho an'izay ty azy be zay fanafodiny hoaninao zay be zay ketriketrika nataonao zay maro zay laivo sy filinina nataonao zay mbola misy raha tsy milamina ihany ao ka misy olona ny rehefa marary andao irevy aloha andao analazy ohatra anay teo aloha maksa noho ny vitanao ny nataonay baona lazy raha ngava ohatra ny tsy milaminy aorina kely nefa ohatra ny farerana aretina koa ariko eo amin'ny fotoana ianao a atolotra anao an'andriamanitra ny fonao tsy mihoatra ny 10 sekonda ani zany vavaka zany tompo tiako ianao midira ho apoko ianao de aleo andriamanitra ny manitatra any de ho hitanao andramo izahao fa tsara izy nanao souvenira goavana eto amin'ny tanyny velona iny jesus iny a na jesos amin'ny teny englisy na raha jesoa na raha zezo na jesosy tsy haiko zay fanonanao ny anara na iesoa na rakoto na tsy haiko fa zao ny teniko aminao a makafotaona ianao amin'ity alina ty ninoninona na de efa maloto ianao ninoninona na famisaviana na agegena zay vitanao ny eloko ibabona mody rariny rano latsaka tany reny tsy azy rofina tsony ka misy marina zany eto amin'ny tanyny velona fa miezaka no marina ny fotorotoro sy mangorakoraka de tsy ataon'andriamanitra tsinotsinona zany deklareo amin'andriamanitra amin'ity alina ty hoe tiako ianao de ho hitanao ny ampakitan'izay rapitsona ny o alina eny miasanao eny amin'ny elianao sy ataonao fa io le anarana makaka jesosy o
Jesus razezo kika no sasifi amen anonsi saret ya manlonan zava misy mantsy maro mitsy ty problema ty tena anareo raha mandehandeha amin'ny hôpitaly any mandehandeha any amin'ny lalana any be ny raha tsy afahita agny ny maso hita zatra mbola tsy fahita be ny raha tsy afahita ny sofina mandre raha mbola tsy faheno loza foana problema foana rota any an-trano ary e potika ary e mifamona izy mianakavy e fa mety aveta tao ny ray aman-dreny sy ny zanaka e mosavy e rehefa nitidina ny kipy ny biby ny voaka tao e atao analizy any amin'ny any amin'ny pastera manao akory agny Antananarivo agny tsa misy raha manjary afaafa zao fiainana zao akoatra ny zatra hainao a akoatra n'ireo zavatra rehetra zay lalovanao tsy haiko hoe aiza ny toerana misy anao na olombonina anao na olombany na olompitaiza ianao na docteur anao misy zatra tsy mazava eto amin'ny tanyny velona zao ka rehefa tsy mazava eto amin'ny tanyny velona maizina zany de zao zao ny tenin'andriamanitra misy iny mazava angatao le fahazavana amin'andriamanitra de izy manokatra ny masinao ny betrindreo tsika sianao mba hanyresitsika anana moralina anana saina tsara mahomby tsara fa namiatrika an'izany misy olona manambola fa tsy mahavoavidiny aina vola misy olona mahay mitsapy fa letiky ny tany any samy mandalo io fa mity alina ity makafo taona ianao a déclareo amin'andriamanitra hoe I love you jesus jesus je t'aime tika anao jesos tika anao jesoa tika anao razezo tsy haiko de ho hitanao ny fipokany amin'ny vava no anekena azahoana famonjena tamin'ny alalan'ny teny andriamanitra namboatra n'izao tontolo zao deklareo amin'ny teny mivoaka ny vavanao koa de ho hitanao tsara amin'ny fanasitranana tsy haiko hoe mety efa tsy afaka ny miteny anao teny anao mieritreritra tompo tika anao mila anao a enao no malala ny amiko karakarao a tsy haiko samy manana andrangatany a zay no fampahirezana atolotra anao voalohany mbola itoy ny resaka atsika makafo taona averiko farany ny olo tianao a rehefa tianao de manavisavy sy manorokoroka miray matory aminao miara-misakafo mitatana anao mame cadeau surprise isan-karazany fa raha ilay zanak'andriamanitra ny tianao ngotany tao ny entamazevatra anao alainy baraka ny fahavalinao ary apetraka ny amin'ny toerana sahaza azy ianao satria izy ny tompony teny farany eto amin'ny tany velona bon courage a mirary soanao misalama tompoko tsy amoronao ho marary io tsy amoronao ho mijaly io tsy amoronao io aretina manadaladala ny sainao io izy ny lalana sy fiainana sy famarinana ilay tompony mpanjakan'ny famonjena antsoy ny anarany anarana tsy mamilavy io andriamanitra tsy mamilavy io zay ny tenainy aingany hitranga aminao ary ho tonga aminao zay iriny fonao misalama ianao rahalahy misalama rahavavy a misalama ianao ro manakajabe galoana be voninahitra misalama ianao ro piray tanindrazana amiko ambony moralay

mahita olona maromaro amin'ity hoe mety hoe matifaty izy teny alahelo no manakahatra azy eo mamparary azy matifaty ny laozam-baty kamboty ny laozan'ny shery eny te marary aretim-pitiavana mazo anao andriamanitra dia mpanjaka ny fitiavana izy no mahay manova ny fovato fonofitra ary mino an'izany ianao alefako lehilahy mozika tony dia izy no anitrana ny aretinao mba hiverina ho falindray ianao tsarovy an fa ho anatin'ny karazan'olona ohatran'ireny tena spesialitean'andriamanitra no mampitsaka anao fa tsy le manindrinindry ohatra n'la olombelona miaraty amintsika ho painintsika rehefa tsy mety aminy ailika ny fisainy ary tena ielony hoe tsy izy amin'io olana mahazo anao io a eo mihitsy ny tena spesialitean'andriamanitra ny olona miteny hoe vita amin'ny momba anao eo mihitsy andriamanitra ny teny efa vita amin'ny famonjeny anao il suffit de croire mila mino fotsiny ianao

0: Centro FM, bonsoir, manona tompoko.
1: Mama tompoko.
0: Iza le mianto, ty avy aiza aloha e?
1: Filipi eto isaka.
0: Ien'ny tompoko, inona ny azo atao anao amin'ity alina ity?
1: Mangataka iran'ny PPSN matoky loatra.
0: Mety mahafinaritra anao ve ny fiarahantsika?
1: Ie, tena mahafinaritra ka.
0: Mirary fahasalamana amin'ny lafiny raha jiaby any amin'ny tokantranonao any a?
1: Merci.
0: Engany mbô menatra ny fahavalonao satria ho andretsy anao atoato.
1: Yeah, merci.
0: Merci.

0: Sophia Radio.
1: Ye matoky loatra le mot matoky ao amin'ny bokin' Isaia na bokin' Izay mpaminany 35 dia misy hoe amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenantsika ary amin'ny fanginana sy ny fatokiana no isinerintsika. Eo amin'ny fotoana tady ho resintsika dia mila mangina. Aokanareo angina ho sisa za Jehovah na Yahve no hiady antsika. Mila mangina amin'ny fiverenana, fiverenanan'Andriamanitra io sy amin'ny fitsaharana no amonjenantsika ary amin'ny fanginana sy ny fatokiana no isinerintsika. Mila matoky, zay le matoky loatra. Bonne écoute ianao. Lao hiainga tsara e.

0: Centre FM, bonsoir. Manona toko.
1: Manona tantana.
0: Ambanimpionin. Izy io.
1: Natasa.
0: Manona Natasa, fa matory angana Natasa?
1: Ah.
0: Fa maninona ny feon'ny Natasa ambambe? Sany an ina ary ny azoko atao an'ny Natasa?
1: Angataka hira ampiasaina.
0: Le hoe?
1: Andresianao,
0: atolotra hoana izy?
1: Atsika rehetra rehetra.
0: Ok ary. Za zao mahitanao mihainy feonao, tokony mba mihinana tantely kely ny samaraina raha zao tao raha misy moyen. Mba mihinana voankazo, mazoto misotro rano, miala voly, dia miverina fifaliana io a, lantom-pianao a, mifandraisa amin'ny tontolo dia miadana ianao, dia izy mamerina ny hafalianao manoloana ny ratra-po izay mety mahazo anao.
1: Merci tonton.
0: Tsy hoe maminany aho fa mihainy feonao dia ohatra ny manao diagnostika ny zatra mahazo anao. Mazaho herisy tanjaka?
1: Merci.
0: Eny ary.

0: Santo FM miarabanao, alô?
1: Angataka vavakava any aminareo ray mandreny.
0: Mikasika ninona izay zafady?
1: Problema be amin'ny fiainana ny fanendrena ny fiainana.
0: Ah, mba mieo sujet anakiray antsika aloha e.
1: Ohatra hoe ny fiarahamonina mifanenjika. Karama tao maina. Fidiram-bola sy ohatraohatran'izay.
0: Ampiakarina ny finoana. Ay, lasa izy. Ho alefantsika izay ka.

0: Centro FM, bonsoir, manao toko.
1: Salamat tonton.
0: Salamat tsar. Tien mafimafy kely fotsiny dia ho tsara. Oui.
1: Mangata vavaka tonton.
0: Ina le vavaka, mivavaka momba n'inona?
1: Zanaka Antananarivo.
0: Ny maninona ny zanaka Antananarivo?
1: Miasa de tonton, miasa
0: de. Vavy salà?
1: La.
0: Firy taona eo? Sady tsy atany tsy aparafara izy zany te ody nefa sahirana koa ny ty? Ok ary misaotra. Inona ny mozika mba tianao? Andao ary raha soa madama. Mety gaga ireo namako a, ireo mpampandihy niaraka tamiko hoe naninona ary tonton lasa misy fivavahana foana. Tsy hoe manadiny ny fiarana ohatra zany a, fa misy ambiance revy ambonin'ny revy a atao amin'Andriamanitra ato, dia mba te hitarika anao koa. Tsisy miteny hoe ajanony ilay fomba nataontsika fahiny, feny amin'ny lalanao miova ho azy any anao ka. Ataovy aloha dia ny mbola mety, ho avy ny andro tsy mety ho zatra ataonao io. Tiverina any andoharano any ianao ka. Malalaka ny fandaharantsika, ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zatra rehetra masoanao. Fa za nahita any amin'ny farany any, tsisy akoatra amin'ny vavaka. Tsy afa tsy azonao tapenana intsony a. Talora hoe ao anatin'ny ambiance dia mitizina foana. Fa amin'izao aloha dizina ny fivavahana koa e. Tsy hoe koa rehefa mivavaka ianao dia miova mifandraisanao amin'ny olombelona rehetra hoe ny mpanala azy. Tsia, tsy any la lalana. Ny fanosinosy tamin'ny olombelona tetỳ amin'ny tany ny velona mihitsy ary la zanak'Andriamanitra iny a, zay tsy nanota taminareo na aoka hitorabato aminy. Rehefa nisy an'la ohatra niaraka tamin'ny varotena reny, niarany fatsiana tamin'ireo ary ramena bila tao amin'ny azofijaliana izy, ny mpivavaka kehitriny mampiome vao miaraka amin'ny jentilisy ianao dia alana. Inona moko za mampiome a? Tsy izany mihitsy ilay ao ambadika ny ora fivavahana io a, miaraha amin'izao tontolo izao e. Ary mitoriany vaovao mafaly. Inona ny mbanjara brikinao ataonao ny ro namanao fa samy taraiky daholo ange zao e. Maro ny olona mafy loha amin'izao fa rehefa mikarapoka izy malala an'Andriamanitra ihany. Misy olona mamosavy, misy olona tena be saina, dia rehefa maty reny olona tsy normala ireny. Dia zao nataon'la avany na ny avantsika fialantsasatry ny fanany ozy izy, dia aloha laina ny pastera na mopera ametraka ny fanany amin'Andriamanitra. Tsy atompoko tamin'ny favelona izy namony olona koa ametraka ny fanany amin'Andriamanitra, dia ny mbola velona ianao no mila malala an'Andriamanitra e. Zay ny tena normal, tsy misy marina amboniny zany. Andaotsika hifankahirindray. Ia, ozy le namatsika teo hoe ny fiainana manao ny ataony. Za koa de tena ohatranao ihany a, mandalo famainana. Misy tantara anankiray a, rehefa nialan'ny Egipta nivoaka an'Israely navotan'ny Mosesy sy ny herin'Andriamanitra tao, de nandalo desert efapolo taona, 40 ans marsa tany amin'ny desert tany. Averiko ihany le tantara, ray taona zany le zanany nialan'ny Egipta, de nanao t-shirt barinjaka, na nanao t-shirt ny Wada Yungs, na t-shirt ny Scorpion. Tsy misy orinasany amin'ny desert any, tsisy egletora ny mivarotra kapa, tsisy varotra fripy any, tsy misy mpivarotra hena, tsy misy mpivarotra akany fa tany maina. Fa nanagaga nanaraka ny lalan'Andriamanitra zareo. Le Andriamanitra le manatrika ny fandarantsika amin'ity alina ity, tsapako fa eto ny tompo, eto ny fanahymasina manazavantsika mpanota rehetra mitovy amiko. Efapolo taona mandeha tongotra, teme lehibe eny amin'ny tenany ny akanjony. Magaga zany le t-shirt barinjaka ray taona iny a, mengezy eny amin'ny vatany, na ny kirarony a mety pointure 44 na 45 43 ohatra ny tonton izy dia mitombo eny amin'ny lalana sady mengeza mevoky ary tany amin'ny desert ary zalahy nisy tantely tany tsy avelan'andriamanitra irery ao anaty famainana zany hoe maina zany desert zany maro ny olona maina amin'izao na ny tanorana ny olondehibe na ny filoham-pirenena na ny governemanta na ny mpampiasa antsika na ny mpiara-miasa amintsika maina tsisy olona tsy mitaraina zao anotanio daholo ny olona mandray karama isam-bolona mpikarama mpanjakana io a ny atogavany o ampelatananao nga manomela dia maina indray mitsosana manao vansa na miaritra miaritra mafy miaritra mangidy atao zay atoroena aloha dia mba misangana an'olo dia misangana koa dia mamihinana aloha dia mamihinana koa mandalo famainana fa io andriamanitra io tsy miova fa le formule le nazahony zareo tately nisy tately tany nisy papelika tehinakena ary zalahy dia nisy papelika petabe mihitsy papelika le vorona angeza behena ireny tonga tany tsisy rano tany fa ny kapohny raha mosesy na moizy ny vatilamy dia nivoaka rano ao amin'ny toerana mahamainanao ao mihitsy ny spesialitean'andriamanitra hoe tapitra ny ainao mbola misy vola angamba ny airtel monenao na ny orange monenao na ny teany aimivolanao na ny compte bancaire anao na ny tsinjo lavitra na ny kaise depart na manantena ny ray aman-drenao ianao fa ho avy ny andro ray patsaray tsy omivava tiako lazaina de zao tapitra ny volanao tapitra ny ainao mety lany ny doktera lany any amin'ny fitsaboana amin'ny hôpitaly koa ny volanao tsy mbola sitrany ianao satria ady ara-panahy le ao anatinao hoe tsika tsy miady amin'ny nofo fa miady amin'ny fanahiny amin'ny rivotra i satana tsy avy raha tsy andringana sy amono maro ny olona rodana am'izao maro tapoka ary aretina tsy hitany radio tsy hitany scanner manamboly ianao nefa tsy mahita tory mihinakanina fa mijalijaly botsimbotsina tsy lera tsy hay hoe baka io baka io hoe vaiza ty raha tsy manjarinjary ty mandalo famainan'olo jiaby am'izao na miasa na tsy miasa na mivavaka na tsy mivavaka na ny mpampiasa na ny mpiasa olo jiaby mandalo famainana fa ny andriamanitra atsika io a tsy miova malisan'io ary mandrakzay zay formule nananganany andry mosesy tany a nandalo efapolo taona tany desert zay mbola azony ataony amintsika ny tena nyzahatra mahafinaritra atao raha namana de zao rehefa mafana ny andro amin'ny andro atoandro hoako mafana be any amin'ny desert 45 degré 48 50 azonao tsy ilaitra zany de misy andro raona manaraka an'zareo zay le zay koa ngamba ny formule androany da azany hoe andro raona sy andry hafo rehefa mafana ny andro a de misy andro raona zay no angatana mihitsy zay hoe angatao le andro raona miara-mandeha tsika miarabe anao teratsemboka ianao mafana fa za ohatra ny alaizy be satria ny andro raona an'andriamanitra mialoka anao misy elo tsy hita maso le izy a eo le ny finoana ny tanjaka raha mpinoana mihitsy ilaina ny volana io satria ny fiainana fa na manam-bola azy ianao de ho maty ihany marary ihany fa raha andriamanitra ny momba anao tsy misy zavatra atahoranao zany aho e hai ny mamadika ny negatif positif mamadika ny maizina ho mazava hoe misy iny mazava azonao spesialiteny zany mamadika an'le formule ty formule ny saina formule mifanahy misy elo tsy hitamaso a ao ambony lohanao ao ny olo mamay aby ny olo sahirana aby ianao ohatra ny faly any tsy lahitra mihitsy ianao inona mihitsy ny mampitsika anao e ny anodraona an'andriamanitra ny miaradia aminao ny any amin'ny desert aho a mamay fa rehefa mandalo ry zalahy vahoakany israely reo de ny anodraona zany ao ambony ao ohatrany hoe elo tsy hita maso zay mihitsy le izy zay le izy de rehefa alina ndray a alina ohatra zao mangatsika be tsisy ohatran'izany koa ny amin'ny desert any dina indray ny ataon'ilay andriamanitra io andry afo asiany andry afo indray zany eo ambony ao de mafana foana ianao zany ange ny zavatra miseho am'izao raha tena dinina lalina ry zareo fa ny olona mandeha raha misaina fa te ilaza anao ny marina amin'ity alina ity na mivavaka anao na tsy mivavaka manarany atokontany ao angatao le andry afo mba hanafananao na rehefa matory ianao de tena tsy aiky ny matory fa ampijaliany problema koa ampijaliany aretiko a torano any amin'ny tena torano miherinao andriamanitra mba hahita tory jamby ena tapika ianao de matory izy de mahay zavatra eo ny zatra tsy hainao tsy vitany volanao tsy vitany mokondohanao mandalo famaina ianao eo mihitsy ny tena spesialiteny zay nge ny mahafinaritra n'ity andriamanitra teo tena aloha raha nga hiaraka amin'ity aloha ny revy efa natao raha jiaby natao aty koa ny tena revy milay ity ary izy de manana formule aza matahotra Miverina impiry moa aza matahotra. Tuizako ihany aloha tafiditra, manomboka tafiditra ao anatin'le fiarahana, za koa mba ao anatiny koa. Mihaino anazy ny neninay amizao alina zao samy taraiky tsika. Misy teny zay a ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Joba 8:7, Joba 8:7, hoe na de kely aza ny andohanao lehibe lavitra ny afaranao, arabaky teny iny. Fa ny olona 8 miliara nisy atsika eto ambonin'ny tany a, de 8 miliara koa ny fomba nazavan'Andriamanitra an'iny, hafa ny fiasan'izay amina, hafa ny anao, hafa ny anazy, hafa ny any rangabo vavaka be iny, ny andramatoa iny, fa ny anao koa hafa. Avadiky ny formule iny hoe na de kely aza ny andohanao de lehibe lavitra ny afaranao, tsy izay ny fiafarako atiny. Ho an'ireo mpiasa sy ny mpampiasa de hoe mpiasan'olona ankehitriny fo mpampiasa orina kely eo. Ohatr'izay ny latsaka an'iny ihany. Raha mpangataka ankehitriny, tena izaho mihitsy ny manome orina kely eo. Ah, raha maina androany, zah ndray no andena ny olona rehetra zay maina. Ah, mangetaeta mantsy ianao zao, inona ny etaetanao? Ila fanasitranana ny asa, ny fitiavana, ny bôby, raha jiaby. Raha tao direkta ohatr'zay iny zao ny mazava tsara. De hoe na de kely aza ny andohanao lehibe lavitra ny afaranao, na de kely aza miditra ny vavanao, en forme foana ianao. Alleluia, amen. Avy areny hoe na de kely aza miditra ny vavanao, en forme foana ianao. Na sakafo efa masisy miditra ny trokanao, mibolanga en foana ianao. Na matory ao anatitra ny bongo anao, en forme foana ianao. Na de ambanimbanin'olona ianao, ny fahasoavan'ny tompo miendrika anao. Ny olona mitaraina sy miantsika lainty ianao de me foana, satria aminao le formule hoe na de kely aza ny andohanao de lehibe lavitra ny afaranao. Na ao anatin'ny tranobongo aho mahita fiainana foana, na mitsirovorovo ohatra n'iny aho, forme foana. Tsaiko raha azonao zany a no formule angatana n'Andriamanitra amizao. Condition anakiray, maka fotoana déclare eo amin'Andriamanitra hoe tiako anao de anjarany sisa rehetra. Ianao moa rehefa manomboka hifankaty amin'ilay anankiray, tsy tiako anao tantan rehefa misotra tena tsy mety amiko e, ajanona zany ny fisotroanako. Vo miaina ny adalànao de miakatra ny fahasoavana anampian'Andriamanitra anao. Tena mahafinaritra mivavaka, tsy le pli vava meo anay noho ny anina sahaizanay, na ny gegy na ny endry samy mangataka ny raha hoaniny aby. Tena zava-doza, na ny mpamosavy koa mangataka ny raha hoaniny, na ny olom-pamono anao mangataka ny raha hoaniny, kibotsimbalamosiny. Fa ny zatra angatana amin'izao a, amafisy ny finoanao be ihany zay nihinan-kanina zay mamaty ihany. Nareo razambe tsika ane de nihinana koa, nihinana ny mana ozy izy ireo olo ireo, nihinana mana avy any an-danitra fa maty ihany. Fa ty amin'le testamenta vaovao ty ny filatsany ity le rangaha anankiray zay niatrina tamin'ny azo fijaliana nandraisin'ny fahafatesana ty, zay misotro ny rako ozy izy tsy angeteta mandrakzay a, ary zay mihinana ny mofoko tsy hononona. Magaka zay izy le nandrain'le mofo sidiva iny, taotsika rabaky teny ray iny a. Rehefa mandray ianao an'ity zanak'Andriamanitra ty tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao de mitsika aminao raha jiaby. Ny zavatra mahavariana nge amizao a, mandinika amin'ny mpiara-miasa amina, ny ankonako mipiray tanindrazana amiko sy ireo olona any ampitan-dranomasina zay miresaka amiko. Maromaro zareo ny ampitan-dranomasina maro. Zavatra kely a de romotra izy, zay fihetsika ataonao de romotra io olombelona mitovy aminao io e. Zay zatra ataonao manimba ny saina ary miteraka fialonana, famisaviana, fampijaliana, miteraka raha tsy manjary maro. Na ny olona niarakipy taminao nge olona samy manahafa saina, androany ianao anariny, fa rehefa mandinika ianao, ianao mihitsy ny ananatra azy satria mandeha miloha be ny izy. Ohatra ny miseho mahay aby ny olona, zay zatra ataonao kritikeny, zay zatra atao ny hitany aby raha mainty sy maloto raha jiaby io, ohatra ny marary saina boly jiaby amizao. Hosahirana mihitsy no amin'ny hôpitaly ao angamba raha ampidirina hôpitaly a bolina olo jiaby marary saina io, satria mila médecin généraliste psychiatrie, zany hoe mpitsabo ara-tsaina, manambolo izy marary saina, tsy manambolo izy marary saina, manapaizana izy marary saina, tsy manapaizana izy marary saina, olo jiaby marary saina. Io moa rehefa nyteneniko le ndray alina rehefa niantso ny pharmacien hoe inona ny fanafody mandeha indrindra, de ny fanafody areti-tsaina. Zaho mety marary saina, ianao mety marary saina, tsotra ihany miova ny fanavaozan'ny saina. raha tsy fahazarana tsy mandraisy fahazarana. Samy manana ny ota atsikatsika, zany manota ohatra anao, fa hitako hoe rehefa tsy mety ajanona na ena vo ajanonao io de misy fahasoavana tonga eo, vo ahenanao io de mitomboky ny fahasoavana omen'Andriamanitra anao. Ohatra zany mihitsy rehvavaka zay ny fijeriko anazy a, ary tena hitako pratika be la izy, vo miala ny fahazarany ratsy ka tonga de miditra amin'ny fahasoavana drekaky eo miova ny endriny, ho ay malala madio, ho ay manomboka miditra ny vola, ho ay mitombo ny serasera, ho ay tsy olona raiky ny tady ava olona any adego ny atamatavy any larenyo any adobay, fo misy agegena janotsika de miditra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra manampy atsika. Ao amin'ny adalaty i moa ny olo hananatra amin'izao fa samy manana ny hamolany olo rehefa manana problema amin'izao ndreo hanala azy. Ah, tsy manina aloha ato manala azy. Ah, aleo tsika manana ka, aleo aloha mijanga litika kely. Ny olona amin'izao nge jamba ny aranofo na izana ianao tsika rehetra, misy zatra mamatotra fa rehefa mivano fatorana, liberté, fafana, morala be zany zavatra zany. Ho anahy zany ho anao a, mahafinaritra zao fandarana zao. Ny saina aloha ny amboarina voalohany de miatrika atsika satria antanina atsika io. Aiza moa tsika teo mandalo famainana, efa nisy koa niny olombelona nandalo famainana taloha tsika. Ao anatin'ny filazantsara ny Andry Eli sy Anna, tantaran'ny Eli, telo taona senimbolana tsisy ranonorana, na gaga maimbo aby ny vehivavy sy lehilahy tamin'izany, fa io de efa voateny mihitsy hoe voakozy ozy nijomajomako hoe tsy maintsy misy. Nefa ao anatiny io Andriamanitra mahay mamelona ny olona. Misy voninkazo anakiray zay mahavariana anazy, zay ho an'ny mpamboly voninkazo. Nanana profy ato amin'ny collège Saint François Xavier, monsieur Jean Henri, profy elektrotechnika anay, satria ny tenako olona teknika. Lasa mpanentana le teknisianina ny Xavier. Noentiny tao an-trano atao talata matiny ray ihany satria mpamboly voninkazo izy, izy mivady tena ty voninkazo na ny zanany, ary zanany reny le nanao miray servisy taloha reny zanany reny. De misy voninkazo atao amin'zareo, voninkazo mahavariana ty ry mama, mamanay mpamboly voninkazo tsy miditra anatin'ny tany io fa asiana taribi a, de le voninkazo a ahodikodina eo amin'ny taribi de mitombo ry zareo a, ary de mamelana io. Zany fiasan'Andriamanitra, mahavariana sy magaga.

Sa vatiny tamin'ny fahatapahana kely. Misy voninkazo an. Laina zany le tarpiny dia hodikodiny Monsieur Jeannot, Monsieur Jean-Henri, mampiasa ny tsiramanitsy izy tsy mahalala an'izany olona izany, fa notomandry izy paysona aminy. Dia io voninkazo io an, tsy misy rano fa mitsiry ary tena amin'ny tompo. Eto amin'ny tanin'ny velona zareo an, na misy problema, Andriamanitra dia afaka mamelona antsika amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika. Tena mahavariana izany, mahavariana izany. Na mandalo famainana ianao, na maninona ianao, salama foana. Anarak'irakely eo antsika.

Ialana tsinika ity manatsin izay fatapana kely izay no ny antso manokana. Mbola ho antsy anisan'ny lamosika izay mba tolotra nao izy ity. De courage daholo. Hampiakarin'ny finoana de mila matanjaka ara-panahy fa tia ny fotoana anankiray tsy maintsy hoe miafara amin'Andriamanitra raha jiaby ry zareo. Misalama daholo.

Anisany lamozika mba tika ny koa izy ty hoe tsara Andriamanitra tsy mba miova izy na taladala na madiritsika na be fahotana antsika aza misaraka amin'zareo atsofo foana ny anarany tsy amoronao nge ny maditra tsy amoronao nge ny nanoty iza mony raha ho samy ho tantaraintsika ny otantsika hoe ao nitsangalitika zany hoe mitsangatsanga ao ihany koa ny mpanalazy ao ihany koa ny manao ny asan'ny maizina sy ny karazany ao ny olona ratsy vava ratsy fisaina na ratsy famindra teiteny aminao amin'ity alina ity hoe tsara Andriamanitra tena io adalantsika io mihitsy a natongavany zanany roa arivo taona lasa naiza naiza toerana misy anao a napiditra fiangonana ianao na tsy piditra fiangonana anao a na mbola tsy malala ninininina mihitsy ianao mikasika azy de andramao izy ny taolo razantsika de niteny mihitsy hoe aza ny loha samangina ny jerena fa zanahary atapony loha ny tiako lazaina aminao a aza milona ny tenanao mety misy animateur na animatrice na inao manjery mety hoe tsy izy tsony ianao ary any amin'zareo ny fanafahananao teiteny aminao a hoe niezaka ataonao an'io a no anavitra anao anangana anao a atonga anao olombanina rahampitso tena tsy menatra tadiavo Andriamanitra samy manana ny etaeta antsika mianakavy na ny tanora na ny olon-dehibe a na ny mpitondra firenena na izay rehetra manaraka nyity fandarana ity samy manana ny etaeta antsika engany ho tanterahan'Andriamanitra ny etaetanao ary anatanteraka an'izay mihitsy ny tena mialohan'ny elantsika ny tany a tokony mba ho tanteraka ny fanoritsika zay iriny fotsika tsara Andriamanitra ny olombelona mety hoe maniasi atsika manilika atsika mifosa atsika mandaroka bomba atsika manifika mihitsy amiko ilay izy a isoroko amin'andriamanitra hoe misy antony amatotsy tafiaraka amin'ireny namako renintsony misy antony amato mbola taraiky aty fa mafisiko ny finoko a fa amin'izao heriko izao ao no mitady anao a amin'izao tena hoe falemeko izao mila nitanjaka ra-panahy miaratỳ aminao a izany mba teny fankerezana tolotra anao tena tsara Andriamanitra tsara izy ary ny akekeko ny fahotantsika isy anao mihitsy nandalovany taty je suis fier de lui ro namatsika piray tanorazana amintsika piray mivavaka amintsika rehefa tsy mety ny nataotsika dia ailika an'ireo tsika fosain'ireo tsika roan'ireo tsika atapinan'ireo tsika fa ny Andriamanitra atsika ny tanany tsy fohy fa lava mavonjy ary ny programany tsy ho programany manodidina anao inona ny etaetanao amin'ity alina ity ary tsara ho Andriamanitra atsika io tsy manana tsy manao andolo-po tsy manao ranokinona na kakay tsy amoronao any mahatonga anao ohatrany io e amafisy ny finoanao raha ho avy ny maraim-baovao a mitsangana ianao dia miazava fa tonga amin'ny fahazavanao isaia 60 na bokyny izahi mpaminany a fa enimpolo mety tsy dia mahay soratra masiny ianao fa ity ny fotoana mety hoe andonana ny fonao a aide toi et le ciel t'aidera ampio ny tenanao dia anampy anao Andriamanitra rehefa manomboka miala tsikelikely ny fahazaran-dratsy ianao dia midina ny fahasoavan'Andriamanitra nandratra anao lehibe zany teny atolotra anao zany mety maro ny tenin'Andriamanitra efa nyrenesinao fa mpanota tsy jentilisany ova fony manentana anao Andriamanitra tsy tonga hiantso an'le milay fa tsika sianao le tsy milay milay ny Andriamanitra atsika il est bon il est gentil il est généreux il est dynamique il est partout naiza naiza misy ianao na ny andavaka ianao na ny amihôpitaly na ny amponja na ny amitsita maso any am'izao retena ianaoko zao tsarovy a mandefa ny anjely any amin'nyrivotra izy aro anao a ary anova ny toe-posy ny toetsainao mba olombanina sy koa izy na sy ho irin'ny olona ianao natao lohany ianao fa tsy ho rambiny ary natao irin'ny olona fa tsy haniry olona natao hizary ianao fa tsy hangataka foana tsy maninona zay vitany manodidina anao zay ny vitany
falondriamanitra mba mitany titiny aminao satria tsitraka andriamanitra ny aparary anao hampahantra anao hampirotana ohatra ny ohatra anao ko havana ny andriamanitra tsika ho antsika mpanota mifalia fa ny andriamanitra tsika dia tsara mandrakariva ary maty noho ny agegentsika nitsangako velona noho ny fahadalantsika hitsangana ny fiainanao a mandresy anao

0: matetika tsika rehefa lavo mety hoe nisy fahotana adalàna zay nataoko ny anany aloha dia fantako loatra tsy haiko hoe inona ny anao fa zao ny teniko aminao a resao ohatra ny serinao ny andriamanitra anao aoka ny mpanao anao no vadinao a io lay tena mpanalala elo anao maniraka ny fanahymasina izy ny ampitsangana anao namanao a tena ampitoetra tsara anao resao izy todio ako ao amin'irao fo fantako efa lasy ianao noho ny ady alako miverena fa mbola ti anao a miverina foana hoe le tiako ianao tsy raha amoriko ny hoe ny naditra tsy amoriko ny gegy tsy amoriko ny mamomamoma na tsy fantako fa afao a be ny ezaky ny olona fa ny olona ohatra mitovy amiko ihany fa raha ny zanaka ny manavaka afaka atsika sanao mirahasoanao a aza melona ny tenanao ninoninona filma ratsy zay vitanao andriamanitra manana filma amilay be ao anao raha ny filma anao nge aorinan'izao fandarana zao hovidiana lafo raha vadika amin'ny teny englisy dia hijery anao daholo etats-unis any dobay any marsay any mbola eto fianaratsoa ianao mbola eto madagasikara ianao am'izao ivadika filma amilay o tantaranao aza matahotra anao manao hoany tsara fotsiny de ambony moraly manao hoany soa tao zay metimety aminao tsara ny andriamanitra atsika il est bon il est doux o milay izy ka sa tsy marina veloa zany iny de aza matahotra efa be ny filma ny lalovan'ireo olombelona tao aloha tena ny taraiky daholo ny olona tao aloha tao tany miandro ny mosesy na ry moizy mandalo famainana fa misy valipiti ao aloha ekena fa misy problèma tsika maro ireo namana na izana ianao nytsika rehetra na ny fianakaviana nidona setroka mihitsy amin'ny resam-pitiavanao amin'ny fivelomanao amin'ny velompo firaisamoninao tsa normal sa manao zay honanany sady balarora ny be vava aby ny akamaron'olona manodidina atsika tsy maninona hoe mbola misy namana ny ampitraka anao olona spesialy eo andeha ampitsaka anao a ary tena hitondra anao tsisy manana ny amin'ny fasambatra zay mifanampy ny dity miverimberina ao anatin'ny baiboly tiako lazaina aminao mity alina ity miverimberina izy de hoe aza matahotra aza matahotra ia dao mba inony zany teny zany
1: fantatrao ve ny didy miverimberina indrindra ao amin'ny baiboly mety tsy ilay etriretinao a tsy ilay hoe aza mandainga aza mijangajanga aza ho mamon'ny divay fa ilay hoe aza matahotra zava-dehibe avokoa ireo didy ireo fa misongadina ity raha ity enontsika foana ny didy hoe aza matahotra manomboka amin'ny genesisy ka hatramin'ny apokalipsy nomenany abrahama ity didy ity tamin'izy mbola tsy nahazo antoka ny ho aviny nomenany zanak'israely izany rehefa hanomboka zava-baovao ry zareo nomenany mpianatra izany rehefa nanainy amin'ny fanenjehana izy ireo nomenany jeremia izany rehefa nahatsapy izy fa tsy voahomana hanao ny asa nampanaovin'andriamanitra azy ary nomenany paoly izany rehefa taona ampamoy fo ny zava-drehetra mihevitra ve ianao fa kisendrasendra fotsiny ny fahitantsika matetika io didy io sa fantatr'andriamanitra fa zavatra manahirana antsika izany satria amin'ny ankapobehany matahotra isika rehefa mihamafy ny fiainana matahotra isika rehefa tsy mahafantatra ny zavatra hitranga amin'ny ho avy matahotra isika rehefa marary matahotra isika rehefa misy marary ny avantsika matahotra isika rehefa very asa nefa matahotra ihany koa indraindray rehefa mahazo asa vaovao matahotra isika rehefa manify ny vola eo ampelatanany matahotra isika rehefa manomboka vanitaona vaovao eo amin'ny fiainantsika ary matahotra rehefa mifarany izany vanitaona izany nefa te hampahatsiahy anao ao androany fa raha ao amin'ny kristy ianao dia manompo andriamanitra lehibe noho ny olanao arabola lehibe noho ny aretina lehibe noho ny fahasahiranana sy ny zavatsarotra iainanao ka rehefa miatrika toejavatra izay mahatonga ny olona atahotra ianao a dia aza mifantoka miaratsy ny zava-misy ary mety ho vokatra izany fa banjino jesosy mifantoa aminy ary avelao izy ampahatsiahy ianao fa tsy misy tokony hatahoranao fa nahoana no tsy tokony hatahotra ianao satria voalohany ao aminy ianao ny baiboly dia milaza hoe ny fiainantsika dia miara-miafina amin'i kristy ao amin'andriamanitra faharoa satria tsy hahafohina handao anao izy izany hoe tsy hizaka zavatra irery mihitsy ianao satria eo anilanao foana izy ao anatin'ny dingana rehetra lalovanao ary afaka miteny toan'i davida isika hoe eny na dia mandeha mamakivaky ny loasahalaloky ny fahafatesana aza aho dia tsy hatahotra ny losa satria ianao no miaraka amiko ny tsorakazonao sy ny teinao ireo no mahafatahotra ahy ary farany satria miahy ianao izy. Izay no antony ilazany soratra masina hoe apetra ao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy ianareo. Rehefa azontsika izany fahamarinana izany a, dia lasa sarotra amintsika ny matahotra ary lasa mora kokoa ny mitoky aminy. Ka rehefa mitady atahotra ianao a, dia aza variana miaratsy ny zava-misy fa mifantoha amin'Andriamanitra.

0: Sophia Radio.
1: Mihitsy tsy manantena fa mahafinaritra anao zay fiarahantsika izay. Nampalahelo koa le namantsika teo hoe foroka ny zanany ny asa dia mangatam-pavaka za matahotra. Misy karazana zavatra ohatra izao anao voyage le olona anankiray a, de ohatrany tsy narary tapoka ay rehefa nandeha le olombelona le tômôbila saika hitondra azy accidenta ny alohatany manotoly izy le narary iny ny velona. Misy karazana fotoana ihany koa mety nysaraka tamin'ny olo tianao ianao, tena ratra ny tomany, tena hoe mifary lavo, efa voasory raha fa hisaraka nareo satria tsy mitovy ny tany ndokanga. Fa le fisarana ny zakanao de namoy fo ianao, fa rehefa nandeha ny ora sy ny fotoana de faly ianao rehefa tafatsangana hoe soa ihany any saraka taminy raha zay a tsy nalalan'Andriamanitra, raha zay a tsy ohatra izao. Mety hoe niasa ianao ny voaroaka, mety misy problema goavana olo ao fanoroana aloha ny fotoana ianao satria Andriamanitra hitondra hiala tao ianao mbo amen'Andriamanitra toerana amin'ilay ianao. Manao ana tompoko, allô, salama tompoko, lasa ianao. Ny zavatra rehetra zay mitranga sy miseho a de aloha isaorana an'Andriamanitra aby, fa hainy io, hainy manao ny tsara, hainy koa ny manao ny ratsy, hainy mampandeha ianao na hainy mampijanona anao, hainy mampanirery ianao, de hainy a rehefa hiaraka amin'ny olona maro anao. Tsy haiko raha takatra anao zay fa mety hoe zay kopy ny kopy zay malala ny fiasan'Andriamanitra ny tsy tahitra amin'izany. Fa raha anatin'ny olana ianao a misy problema no tsikitsika tsy mandindi madina de misaora aloha ny zavatra rehetra, isaora izy, mety marary ianao. Tsy mora izy ty, misaora de mizaha foana, de aza mipetrapetraka na matory na miandry tatana fa mitsangana. Andriamanitra tsy niteny hoe mipetraha ianao de tonga aminao zay zatra tianao, na matory fa mitsangana ianao, de mandehana amin'izao herinao zao. Fa ny olombelona manana an'Andriamanitra natao andeha foana de mitombo hery eny amin'ny lalana izy, ary eny amin'ny lalana izy ny mahazo fahasoavana. Rehefa miaina ho any adialana ny adalantsika sy ny agegentsika sy ny fahazaranratsika de miditra ny fahasoavan'Andriamanitra manampy atsika, ny tanany tsy foy fa lava mafonjy atsika. Misy antony ao a matoa seon'Andriamanitra ny zatra rehetra, atanjao ny saina, atanjao ratsy aby, fa Andriamanitra manana lalana hitondranantsika. Engany Andriamanitra zay nametraka an'izay teny sy mifanentanana teo mmolotrako zay a hiasa bebe amin'ity alina ity, tsy mamilavy izy fa miasa amin'ny alalan'ny mpanentana kely izy androany a, de zay mitsofotsofoka any de ao anatin'ny toromasinao na niasa alinanao ao izyny miasa milay be ao anao, mampitraka anao fomba formula vaovao. Manao ana tompoko, allô, ambany be ny feo anao de tseny tsara. Mahirezana eny a mirary soa eny ary.

Latsaka seconda vitsiny amin'ny folo ora alina ho anatin'ny matonalina antsika dia aleo tsika hidera foana aloha andefa hira fiderantsika misy antony amatomanao an'izao maro loatra ny fijaliana mahazo antsika ny hira fiderana dia fandrodanana ny asan'ny maizina dia fijoroa ny asan'andriamanitra dia aleo ifanesy ny hira fiderana dia mitondra enganeka hitondra fandresena ao antsika aloha hiderantsika dia aloha hitsofoka lalina zay hira miaingeto a dia ho atolotro anao dia ho atolotra antsika ao an'andriamanitra ny hirany mantsy rehefa renesin'ny sofina dia midina ny tanany manavatsava mamboatra antsika mamotika ny asan'ny maizina sady mampitraka antsika dia ho hitanao e ny fotoanany zany hoe hira hifanesa ao anaty fiderana dia aloha andeha amin'izao any a fianao mandalina ao foana inona ny tokony atao mety marany zany ty ilay fotoana hoe teneny ny tompo hoe tiako ianao ianao rery mety matory mety miasa tiako ianao dia izy ny ianao zavatra tsy takatry ny saintsika manoloana ny ajy atreanao mirasoanao aloha ifanesiny hira aloha e sahoanao zay anao.

Anisany lamozika izay atolotra anao izy reto dia rahantsika vavaka raha fomba hianatra hivavaka tsika satria tena mila matanjaka ara-pinoana tsika manoloana ny zava-misy satria ny fahavalontsika tsy hita maso dia mierina ohatra ny liona tsy avy izy raha tsy andringana sy hamono rainilainga sady mpandainga ny mpamonin'olona mpanakirotana fiainan'olona ampitiavana be hiteryte ho anao mbola ao veloha ianao e mihinao fa mbola manana mesazy gratuit nareo rehefa ohatra zao miandra ny mesazinao andeha ho fakiko tsara atolotra anao zay le hoe tiako ianao tena mamiko e aloha ny hira no hira e

somary ivavaka kely tsika hoa mola to amaky amin'ny mesazinao mahery efatra amin'ny roapolo minitra ny amin'ny roambe folo ora alina. Samy manana ny problema antsika zao a, samy manana ny fijaliany a, fiasatsainy a, samy manana ny raha mandreraka azy a, fa hoe ny angatantsika fotsiny a dia ainga ny andriamanitra omba antsika lalandava manoloana ny zava-misy na morana misarotra, dia angavintsika izy a ny andry rahona sy ny andry afo zay nampianarina anao teo hitoetra amintsika ao amin'ny fotoana zay sahiranytsika, mamaitsika, nitady ny any kohanitsika tsika, nitady fonjy amin'ny fanasitranana antsika, manoloana ny olana zay lavitra, olana tsy tamin'ny voatana izy. Andriamanitra ny mahay mamaha ny olana izao tontolo izao a amin'ny fomba tsy takatra ny saintsika. Fa amin'izao tsika hivavaka tsika dia anozina ny programan'ny satana zay mampiororo antsika mba andamoka ny programan'ny satana fa hiditra nytsehatr'Andriamanitra hitondrantsika mba ho salama sosoa tsy manantsika manoloana ny fiainana sy ananantsika. Fomba ny olona ny mety mivavaka izy, fa inona ny tenin'Andriamanitra donany amin'ny satana? Manana maso izy fa tsy hahita, manana saina fa tsy afaka amin'ny saina, manana ny programa izy fa tena tsy andamoka ho a. Inona ary ny ataontsika? Satria Andriamanitra momba antsika tsisy atohatra antsika, ary Andriamanitra antsika dia mpamindra fo ho antsika mpanota rehetra. Mba hivavaka tsika. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy a, misaotra anao a, raha mbola nomenao ora sy fotoana hahafahana mitera sy mankalaza mame voninahitra ny anaranao amin'izao matinalina izao tompo alina ny andro. Baiboly milaza sy miteny any amin'ny salamo faraky amin'ny sivifolo miteny hoe satana mandefa aretina any amin'ny tatao vovonana ary mitondra retina mandripaka koa amin'ny matinalotso. Ny fiadiana rehetra zay voaforona amelezana anay, vahoaka ny fianaratsoa, vahoaka malagasy rehetra manerana nosy sy ny vahoaka rehetra manaraka ny fandaranay manerantany dia tsisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny lela rehetra zay miady aminay dia ireo seny lahitra. Izany lovan'ny mpanompon'i Jehovah na ny mpanompon'ny Aveandriamanitra. Isaia 54:17 izay tompo. Tompo, mamindra fo aminay, mamelany elokay. Todio izay ka mindrao fo fa iraika mantra. Eo ambany elatrao no misy anay, hitsidina avy toy ny voromahery, hiazakazaka tsy raivezaka ary tsy angozozotra ny tanora. Ninoninona fikambanana maizina amin'ity alina ty, izay mivoaka alina ihany koa ny moa anozina sy hamotika anay, dia hita raharaha aminao izay tompo. Mikitika ny voamasinao zay Jehovah, mikitika ny voamasinao zay Iave Andriamanitra ay, raha mikitikitika anay a. Raha izay ny programa ny androtana anay, Andriamanitra ny fananganana no Andriamanitra ay, lay mpanjaka amin'ny mpanjaka. Asaio io tompo fa tsisy anarana ambony ny anaranao. Asaio ny herinao ny fahefana sy ny voninahitra ny anaranao, azalaina baraka ny olona zay manompo anao. Asaio ny herinao sy ny tanjakao sy ny voninahitra ny anaranao amin'ity alina ity. Engane ho eny aminay lalandava ny tananao, esory aminay ny ratsy rehetra mba tsy hampahory anay zany. Mivavaka amin'izao ra sy fotoana zao a, ho sitrakao ny asan'ny tananay, ho kaponao ny valana zay mitsangana iady aminay, ary ataonao tsy afaka zay rehetra mankala anay. Manozina zay ny satana zay mampiororo anay, mandrotana anay a iverina any amin'ny toerana zay ny aviany. Raha malala tompo,
fa anisan'ny provinsy ao anatin'ny fanitrana sy ny atanteraka ny provinsy anay. Asay hoy tompo fa ny andriamanitra y lehibe lavitra noho ny problema anay. Todio zay ka amin'ireo fofareka mandra engany hoeny aminay lalandavany tananao ho tonga amin'ny tanjondereniny tsirairay apetrao amin'ny antom-piseny any koa poteo ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina lusifera sy ny belijaboba sy ny frongony amin'ity alina ity ary asay hoe atrany fa tsisy amboninao ianao tompoo.

Ny andry afinao sy ny andry afinao, ny andry afinao sy ny andry aonanao na hitoetra aminay. Andefa ny anjelany mirivotra anao hiaro anay, hiaro ny tanànanay, ary anova mpanomponao lelanafo anao. Mino sy manantena fahorianan'ity fandarana ity, dia iova ny tanànanay, hiaro ho salama daholo ireo olona manana ny tsy fahasalamana rehetra amin'ny lafiny maro.

de mbola tsy mety ny oponay tompo raha tsy manao ny salamo nataony davida any amin'ny 69 salamo fasivy ambianipolo fa telo ambyroapolo aoka ho jamba ny masiny mba tsy ahita ary ampangozozoy mandrakariva ny falahany zay mitsangana iady aminay ahidino aminy ny fatezeranao ary aoka hatratra aziny firehetan'ny fahavineranao aoka ho foana ny tobiny aza vela isy toetra ao an-dainy fa izay nasianao no enjeny ary ny fahararian'ny voatsindrinao dia lazalazainy aoka hiampy ny heliny aoka tsy hiditra amin'ny famarinanao izy aoka ho vonoina tsy eo amin'ny bokyny velona ny anarany ary aoka tsy ho soratana eo amin'ny marina fa izahay dia ory sy mahantra andriamanitro aoka ny famonjenao no hanandratra anay ankalaza ny anaran'ny andriamanitra amin'ny fiderana izay ary hitera azy amin'ny fisaorana mivavaka ihany koa zay mitialaitian ho an'ny filoham-pirenena sy mivady aman-janany ny governemanta ny polisy ny miaramila ny zandarma mpenitansera ny docteur ny infirmier ny infirmiera ny sasfama mparamedy sy ireo manakaja be galona be voninahitra amin'ny lafiny maro indrindra ny sivila ao anatin'ny fahaterena amin'izao ahita fiti aminao mivavaka ihany koa izay tompo ho an'ny tany any rano ny rivotra ao an'ny afo ny zava-maniry ny voromanidina ny biby antanety sy any ambanin'ny tany ny arenakipon'ny tany ny biby andranomasina sy andranomamy ahita fiti aminao andriamanitra ny fananganana ianao atsangany ro

amin'ny ny fiainantsika isanao mizay tsy haintsika alao izy ny anao anazy satria mamay izy ao fiainana zao a de mirary soa anao de mahereza de mahatanjara larana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha samy ntain'andriamanitra aby tsika mianakavy

Alô, tsika andeha maka message kely an, maromaro ny message ko ato an. Avy any amin'ny 60 ans, salama tompoko azafady mba entombavaka ny zanako. Mba hita aza fa efa herintaona na vita fianarana mbola tsy nahita asa, misaotra dia amin'ny rarisoa. Andriamanitra manana lalana hitondra an'asa aza matahotra anao. Avy any amin'ny 062-39. Salama zoko mahafinaritra le fandarana izay zao an miasa alina. Fa de petra pelatanan'Andriamanitra ity tolo alina ity aingane ka iova ireo mpialina sy mpanentsika fiainan'olona mba iova amin'izay. Salama, mirarisoanao an, de aingane mba iova ireo mpialina sy mpanentsika fiainan'olona ozy izy iova amin'izay. Mangataka ny lira le zadelina milina fanasitsanana vao avy aty Ambalakely. Viany amin'ny 37 ndray. Salama tonton, tena mahafinaritra be an ny fiarana amin'izao zay fa veloma tsy haiko namaky an'ilay anankiray. Fa any amin'ny 65, merci tonton. Amin'ilay ira teo milay ianao dia mahazo toa mbola aty fony zay an. Avy any amin'ny 64 dia ona palba terre angale fasy liran'ny PPSN matoky loatra iny fa lasa e. Avy any amin'ny 42. Mahafinaritra be le fandarana, mba mangataka ny irany Don Moon, there is a way where seems to be no way, si omena fefa omena fefa. Avy any amin'ny 592-79, mirarisoa ny ekipany ESM rehetra, de mirarisoa anao koa mijoro fa fotoana tsika afandresentsika zao, mankasitraka anao. Avy any amin'ny 52, salama zoko toroy hevitra zoko fa malaikomana be zay tena mimahi de ohatra ny reradava maizatra be ny lelako, mba toroy hevitra fanafody natoraly re zoky. Ny tena marina de ilaina ihany manatina doktera, sy ny doktera de manana mode be da be ahafahana mikarakaranao sy mitsabanao. Fa amin'ny akabeny de milaina ny mihinana voankazo, misotro rano, manao ampitoromaso, manala stress, manao sport. Tadidio fa zatra efa nahazo anao io, zatra nahazo anao fa zany ny tenany doktera, mila manao sport, mihinana voankazo, misotro rano, mandamitsaina, foka rivotra, mandeha tongotra amin'ny maraina tsisy kapa, ilainy zany. Avy any amin'ny 81 ndray. Misy olana zao fa misaraka amin'ny olona tiako nefa tsy foiko izy ka tsy concentre amin'ny zavatra ataoko za. Azafady mba meo vaholana zao a, roa taona ny niarako taminy a ka tsy foiko izy ka marary ny foko. Vasco ny anarako, isaky ny sabotsy moa zay manao ny émission 100% love iny. De misy antony eo mato tonga zay de mila mifampiresaka, mifampitojano rehefa tsy mety. Vavaky ny salamo fa 8:30 an, vavaky ny traporina raha nylaozany sakaizany, mba vakio nge zay hoe mety masoanao. La fin d'une chose est le début d'une autre chose, ny fiafarana zatra ray de fiandohana zatra ray de mahireza matanja mety marary le misaraka na maty vady na ny divorce. Eny am-piandohana ihany reny mandeha ny ora sy ny fotoana miova ihany ianao ka. Viany amin'ny 56 salama, Iglesias avy ety andrainjato ihany mangataka ny Renil Song Océane mba ampio an'ilay what beautiful name iny. Merci tonton. Hodina kondro maiky tamitamy anakiroa rapena miasa. Eno tsara aloha ty misy hevitra avy any amin'ny namatsika, toro hevitra ara-pahasalamana zany nyteneny ty namatsika. Hodina kondro maiky tamitamy rapena miasa, tatazana ray very telo isan'andro, de mangataka ny fanilo ny fanaiko maniry Abrahama avy aty andrainjato. Fanafodinina re zay. Mahasalama angahony zany. 93, salut tonton, ternama mbalatsao ny irany princia, za tsy afaky n'igny an de atolotra ao anay an de rahasosoky. Fa any amin'ny 31, mangataka ny irany ube forty joas novergirl iny an manoa tambobe any. Fa any amin'ny 52, mangataka ny irany Isabelle Boulay an vent de la mer, apinany lara Fabian si tu m'aimes iny. Merci tonton de bon service, tsy lavina aty mangarivotra ihany. 41 mankasitraka, 03 bonsoir ny rina tonton balba enikaja libertos zay ny miaratia aminao androany, alarony ro koazin sesoir mononge de apiorakrotra zandriny.
85 taiky vaty fotsiny efa nalefako izy eny. Ateo ary ny fiarahantsika androany a, dia mirary soa e, fandimby ireo hira izay nangatahonao ireo a, dia mirary fahasalamana, mirary toromasambatra, dia samotain'Andriamanitra antsika mianakavy. Azy maraim-baovao a, ny anjelin'Andriamanitra hitombo manodidina antsika, ny fanahy masina anoro lalana antsika hitoetra amintsika, ary Andriamanitra manankarem-pahasoavana hitodika amintsika manoloana ny adidi tsiandraikitra sy ny fahoriana mianjady amintsika. Soyez béni, dia samotain'Andriamanitra isika rehetra. Azy maraim-baovao, mirary soa tompoko, veloma vetivety.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana. Efa ho anatin'ny oran'ny tatasika antsika na nikatsaka anaty lapoaly. Inona indray ny tema antsika androany? Voalohateny aloha dia mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra mandeha live direct antsika zao a. Izao tontolo izao no mijery antsika miaraba ny voaka na any avaratra andrefana atsimo atsinalan'ny nosy any a. Miaraba ny voaka malagasy rehetra manera Madagasikara amin'ny triangle du nord sy ny triangle du sud. Miaraba ihany koa ireo namana ny mpitandranomasina efa miandro hoe inona indray a ny tema an'ilay olombelona iny eo amin'ny centre FM centre GTM. Ara paiko manokana amin'ny foko manontolo a, ianao a efa manomboka tafidy tio, olona miavaka ianao, olona tsara ianao e, tsara ianao. Ny tema antsika androany dia hoe fehezo ny vava. Fehezo ny vava, la langue ny lela, la bosy ny vava, fehezo ny vava. Arao ny fandarana fa mety masoanao.

0: Maro ny olona ny tsy mahatambava amin'izao. Na ny olona nianatra na ny tsy nianatra, na ny mpiara-miasa aminao mpiara-mivavaka, na mpiray politika aminao, na olona any ambony be any na ty ambany tanàna, tsy mahavoafehy ny zatra tenenin'ny vavana izy. Mieritreritra fa mahay, mieritreritra fa tena hoe extravagant mihitsy, fa rehefa dinihanao ny zatra mivoaka amin'ny vavany, ny propos mivoaka ny vavany, dia tsy mahay miresaka izy, tsy mahay manambara, tsy mahay miteny mihitsy, tsy mahay mandahatra resaka, dia manaonao fahatany. Ary misy teny anankiray izay eo namana hoe ny vavatsiambina no hitandoza. Ka hianatra antsika ny roany a, miresaka n'ity vava ty, la langue ny lela, la bouche ny vava. On va reprendre à parler. Mila mianatra amin'ny tenintsika. Zaho mila mianatra amin'ny tena dia nomena an'ity micro milahibe ity. Ianao koa ny aminamanao sy ny mpiara-miasa aminao, na mpiara-mihinana mantasy masaka aminao io, na mifankazatra aminao, vao diso fiteny ianao a, dia hafa ny fieritreretana azy, tonga dia ady. Mifamono, mifanentika, mifandrafy, mifamosavy, tsy mifankatia. Tsara ty androany ty. Tena marina io, zaho tena olona sensible be. Miaraka foana mihinankanina mety eny am-pirevena, mety hoe ny mpiara-miasa na teny mpiara-mivavaka. Tena hoe mpiaraka amiko ianao, fa moindre erreur ianao, manao erreur ao anaty vava ao, dia ao ny alalako hoe olona tsy norme ianao, olona apetraka any amin'nytoeranao ato zao ianao a, zao ndray koa nitondrako ny fiainako satria olona tsy normal ianao. Hitanao a, amin'ny alalan'ny fiteninao, ny fihetsika anao eny, hatrany amin'ny voamasinao misy an'le appareil zay ao ny filoham-pirenenao zao a, ao ny fanavaozanao a, manina grafigrafy zay, vao mihetsika ny molotra anao dia fantatra hoe olona mandaingy ianao, vao mananina anao dia olona tsy izy mihitsy io. Polygraphe moussa karakory, miarabanay daralay a, bonjour tout le monde, salut la plus belle du monde. Narvelo Andrina Junior, bonjour tonton Balba, de mirary tontolo any sambatra. Tsy atermila Prince, tsy aloha elo Prince. Miarabany Alston Daniel, manakory tonton Balba, mankasitrake. Eo ndrinitsika zao, hianatra antsika ny momba ny vava. Minitra vitsy fa hitondra anao mba hahiteny tsara ianao, haiandinika tsara. Tsy izay zavatra rehetra tonga ho an-tsaina, nana ny faramotana, ny faromotanao, ny fiasatsainao dia teniteny fahatany ianao, moramora ihany. Ienjany io resaka vava. Misy teny mamelona dia misy teny mamono, hozy ny baiboly. Ny mahafaty sy ny mahavelona dia hainy lela avokoa. Mais c'est pas facile quand même de parler, de s'exprimer devant tout le monde. Sarte any amin'ny entretien ianao tonga dia tratrany olona nianatra ianao, olona ny vidy diplôma ianao, olona taizana kartie jolamboto ianao, olona taizany olona ny vavaka ianao, olona taizany olona manam-panasy manam-pahendrena ianao, amin'ny alalan'ny zatra teneni ny vavanao. Rehefa tsy mahay miresaka aloha dia miana aleo mangina, vaut mieux fermé. Ny vava mantsy rehefa tena solafaka io a, mandratra olona maro, mamparary olona maro, nefa ny vava lefanao ihany koa mety mamelona olona maro, mampiakatra ny fanantenana, tena hoe mamiramirana. Ny teny nataony zanaky ny avo aro rivo taona lasa ralarana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha, dia teny somafaly, teny nampitsangana ny maty, nanitrana miboka ny kilemaina ny jamba, nitondra fahavokarana tsara tsy takatry ny saina mihitsy. Reny filoham-pirenena zay tany amin'ny fahagola reny, tamin'ny alalan'ny teny a, nandreseny lahatra n'izao tontolo izao, satria hafa mihitsy nandaran'Andriamanitra azy tao amin'ny alalan'ny teny. Le mot, waoao, le mot, la valeur des mots qui sort de notre bouche. Miaraba Nini Carter, salut tonton Mlaya, marina zany de mirary soa, efa tafiditra ihany koa ny grand soldat clelo bro, niaina an'izay bro, tsamorany mitarona na any ambany tanàna, na misehatra ambony any, any ampiara-miasa, any ampiara-miangona any, agnareo an-dafy agny, mianara miteny. It's not easy to talk with a person. Tsy mora ny mitarona rabalba.
1: Olitsotoa, velomy amizay ny fatapera, ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny saribotsika.
0: Ce n'est qu'une petite introduction. Introduction fotsiny zany mba alina tsara anao hoe hianatra hitenitsika. Salut tonton Balba, mankasitraka. We love you, I love you too much. You make me feel in, you touch my heart. Tominao mihitsy mifoko a, tsara ty androany ty. Wow, miarapa ny reto la plus belle femme la reto. Miarapa ny andrim-panjakana ihany koa manaraka ny tonton aty amin'ny Centre FM. Centre azo tsy mahainy teny fa messager mpitondra hafatra io. Mbola maro ny olona mampianatra ako. Mbola maro ny olona manampy ahy, mbola maro ny olona manavitra ahy. Maro ny olona miteny hoe zao atao, ka androana hitondra hafatra ho antsika mianakavy. Fehezo ny vava. Ok. Niaina, bonjour tonton Valda, vitan'ny roa andro. Taiana ro ela be zay. Maro any zavatra miseho ankehitriny, eny anivo ny fiarahamonina. Eny anivo ny mpiray vodirindrina, ny mpianakavy, ny mpinamana, ny mpiara-miasa, ny mpiray tanindrazana, ny mpiray miangona, ny mpiray politika. Maro ny zavatra miseho. Ny toetrandro moa manao ny ataony. Ny vola koa miletika tsy fantatra hoe aiza. Hitanao hoe ny vola koa aty Madagasikara indrindra aty Fianarantsoa miletika ny vola tsahay hoe aia. Miasa fa dia sahirana foana, mangataka foana, mandritry ny taona. Ny toetrandro manao ny ataony. Ny vola miletika tsy fantatra hoe aia. Miena ihany koa ny fifankatiavany tsirairay fa indrindra ny mpianakavy. Vitsy ny olona ny miara-misakafo any ambony latabatra amin'izao. Misy rivotra mitsoka tsy fantam-piaviana zay manepotra ny olona enjena aby raha jiaby alba. Misy rivotra ho amin'ny tsoka tsy fantam-piaviana manepotra ny olona tsy mampiaina mihitsy. Mahaha, velo taraina ny akamaroan'ny olona. Tsy haiko hoe ahoana olana roa zay hoe tsy haiko hoe ahoana. Ianao zao mety miteny dia ahoana amin'ny ahoana na ianao le miresaka mihaino anay io nge mbola amin'ny ahoana koa e. Miaraba ny Fabien Jean-Antoine Antananarivo a, mbola tsy afaka mandray anao, mbola directa. Miaraba ny Sourina, bonjour Balba. Tsy haiko hoe amin'ny ahoana fa dia misy rivotra mitsoka tsahay hoe boka ay a manakorotana ny fiainan'olona. Manepotra ny olona, velo taraina ny akamaroan'ny olona, tsy haiko hoe ahoana e. Ny olona manambady sahirany, tsy mahita fafiny amin'ny vadiny. Miasa saina amin'izana, ny ofatra, ny jirama, ny sakafo ratsy aby. Ny olona mikarama ihany koa tsy manam-pitsa arany. Karama ray volana herinandro dia lany, mbola tsy azonao ary ny karamanao efa lany zara. Sahirana ny ety, ny mpampiasa sahirana, mpiasa sahirana. Tsamora ny miaina, hijanona anao inona ny raha hohaninao. Nga misy olona velomin'ny rivotra eto e. Tsy maintsy mihinana ny atsemboan'ny tavanao ny nananao. Azonao zay atreo mazava angamba. Dia tsy maintsy manao. Ny olona manambady sahirana, ny célibataire, ny matifady koa sahirana. Sahirana olo jiaby. Ny mikarama sahirana, mbola tsy azo ny vola rabalba efa lany zary io e, problema foana e. Miaraba ny rabe mananjara iva ny avy aty Vangainy rano mahafinaritra le fandarana merci. Ny valaka foana ny olona, valaka vizaka. Je me sens très fatigué. Mais pourquoi? I'm tired now. A courir tout. Allez, vingt en anglais, allez, vingt en français, vingt en. Fala carapalba. Pas de maintenance mandat, de maintenance tade. C'est de maintenance varnakat. Ni fiena pirine na kuma non ni ton. Bulat swanda da mitsina wise tika Madagascar na bokai na bokaya. House of Miss Vovo afa afa kuma na kuri ngam bunyang shau mana kuri ang. Ni tiam banta na natielo sahirana. Ny sasaka ny volana efa tena avansy ny mpiasa nefa ny mpampiasa sahirana. Ay. Ny mpivarotra sahirana, ny mpisera sahirana, olo jiaby sahirana. Nisy mpivarotena anankiray zay nanao anaovako tsy nataoko interview fa nanontaniko. Aona fandehanao raha nabavy balba eno a. Fa manao koa reny fidiram-bolanareo. Tena tsy misy raha balba fa rehefa misy olona manomela sopy anay dia ranay. Hitanao jereo amin'izay mamenatra zany raha lahy raha nabavy. Rehefa misy olona manomela sopy aminay dia iaranay. Tsy misy prix tsony 20,000 ariary, 40,000 ariary. La soupe tout simple. Kasio ny firenenay Andriamanitra fa sahirana gnagnay. Kory aby agny. Eo manontsika miresaka vava, andeha tsika fa hoany am'le sujet ty tsika raha feo. Fiainam-pirenena manaonony ataony tsy hoe akoryakory agny e. Arak'izany rehetrarehetra zany a, maro ny olona ny mora tezitra miakatra tapoka. Kizitina romotra. Maro ny olona tezitra kizitina mora romotra, malaky miakatra. Dinio ny mpiara-miasa aminao kiksesoa io e. Tsy voatery hoe rehefa mpiara-miasa nge dia mpinamana foana fa dinio ny mpiara-miasa aminao. Ny ankohonanao a, ny manodidina anao mpiara-mivavaka aminao fa manomboka miakatrakatra fahatany hoe lavelona izy sy ny fiakarana ao e.
2: Ah, t'as un remonte manoconis. Miarapanenika, bonjour tonton Valba, navetia saputsna mena tannarif. Miarapanetannarif, miarapan triangle du nord, miarapan triangle du sud. Miaraba tsika tsiavy opitan ranomasinao. Manakory agny, manakory aby agny. Maro ny olona mora tezitra kizitina, mora romotra malaky miakatra. Hanika miteniteny fahatany, manaonao fahatany, manomboka eo, on va briser la glace. Ho mpitsiritsika ny voamasiny, eo le sujet ny mipetraka hoe fehezo ny vava. Ay. Ny teny avoaka ny vavanao mainty mandratra olona, manimba sain'ny olona, manimba fon'ny olona. Miaraba ni Anisette Laya, bonjour tonton Valba, makasiraka fona rangaha, anareo ni sorana, tsy velona ty fandarana ty ratsinareo, ino moa ny tarony eto ratsao anareo, sandatsy ny rina DRC, bonjour tonton Valba, makasitraka, miliaro ilo arazafo mandimbya, sa ay atalaina ny olona amizao ra Valba, fa mafy dozy ny fiainana, zay, miakatra ny dozy, ay, misy olona tsy misotro, sady tsy mihinam-parakiny, tsy midoroka zigara, sady tsy maiksy. Fa dia mitapy io mitombo ny isan'ny olona dala aty fianaratsoa hitany masoko rehefa mandeha maraina jusika mara amin'ny alina agny ny teny rery any amin'ny lalana tsy malala ny tokony ataony miarabany renina Victoria Coco Balba merci dia manome courage aty savatoana fianaratsoa ihany dia lasa ihany tsika ele sujet no mipetraka be problema zany olo jiaby a dia eo amin'izay manomboka mandeha le taimbava ay miarabany madame fitia voaraiky ny message ndrio la plus belle du monde maro amintsika no maratra ao anaty maratra ny fo maheno ny zatra teneny manodidina anao dia tsy hafa manoatra ianao dia maratra ny fo maro ny olona maratra anaty maratra fo fa dia mitsangana izy dia mijoro a fa ny servony mihitsy ny voadona misy ny bloke noho ny vavaratsy ataony namanao vavaratsy ataon'ny olona veriko indray mandeha aloha fa eto ny tena intsofotsofokotsika maro amintsika no maratra anaty maratra fo nefa dia mitsangana izy sy mijoro satria tsy maintsy mijoroko fa ny servo mihitsy ny atidoha no bloke bloke zany ny atidohanao ny vava noho ny vavaratsy ataon'ny olona ny taimbavan'olona ny teny mavesatra ay zany a zany ao ralarana bavy ray aman-dreny loloavina tapony lory manakaja begalona be voninahitra mila mitandrina be tsika amin'izao rasy fotoana zao a tsy ny mpangalatra ihany a na ny mpamonin'olona ihany a no migadra ny amponja fa ny vava tsy ambina na itandoza mbola anao vava avy anao mpiara-miasa aminao ina dolika ny taimbavanao misy lalàna nge mifehny vavanao e mbola tsy azonao ve zay miaraba ny eliso kokoa ny akama jiaby a miaraba ny romanikain any amin'ny agence taninarivo manaraka ny fandarana miaraba antsika mianakavy limite les bavette balance les paroles limite les bavette lanjalanjao am'izay ny teny nyvoaka ny vavanao fa tsy anao zao tontolo zao ay tsary ty androany ty balance les paroles et limite les bavette mila fehezitsika ny vavatsika ny mahafaty sy ny mahavelona dia ainy ity lela ty any amin'ny boky ny oabolana zany amin'ny tenin'andriamanitra enjany io rehefa tsara fifandraisana ianao ana tsy miodina ny orinasa dia faly foana rehefa tsara fifandraisana anareo na misy sakafo kely ao an-trano dia velona foana amin'ny alalan'ny teny teny soa mafaly andriamanitra ane rehefa nanangana an'le maty iny hoe mitsangana dia nitsangana ilazara tamin'ny maty fa tsy hoe nitsofoka tao izy ka ny teny ity tena manan-danja mampianatra anao aza miteniteny fahatany aleo tsy miteny zay miteniteny fahatany ringa lehibe namako ry mpitondra firenena aza miteniteny fahatany fa mitenena zavatra tsara ilainy zany tsy ny filazantsara ihany nany evanjely fa tomboka atsika ty amin'ny tanàna tsara ty androany ity maombiaza e mandrezy e mahomby tsara e raha misy mpivarotra anankiray zao mahay mandray olona anankiray hoe tonga soeto aminay ianao inona ke ny arosiko anao tena faly ery ianao isan'andro anay dia tonga ividy zavatra eo ary santranao dia hitseka eo no le zatra mivoaka ny vavanao fa rehefa tsy mahay maky ianao no miady amin'ny sipanao miady amin'ny vadinao dia rehefa tonga any ampiara-miasa ianao dia anay no hotahotainao nga tokantranonao ny orinasanao nga tokantranonao ny firenenao aa tsary ty androany ity mila mame ny vava isika miarabany elisoa coco balba français facile ny vava io a raha balba tena hitandoza mamaky anareo azao a mamaky message ahitandoza mora mirao ihany ny vava e moramoramoramoramoramora e akory aby raha mora a tsy ny mangalatra ihany ao ny mpamonin'olona na ny mpangalabadin'olona no migadra fa rehefa miteniteny fahatany anao dia mikatra azoko atraina azo toriana amin'ny alalan'ny papier 27 virgule firy angambiny papier 4 noho ny fahasahiranana ve noho ny fahasahiranan'ny olona ve no mahatonga ny olona manao an'izany dia misy olona ihany koa ne miexite anao mba hanaonao fahatany ianao nyfifandraisana amin'ny olona nefa ny telefona ny anymio fa manao enregistrement ny zavatra mivoaka ny vavanao tanao fetsy ny olona amin'izao mikendry hanalabaraka anao hanapotika anao mety handroaka anao amin'ny orinasanao hamotika ny ao amin'ny fitondranao tsy fantatra dia mi-enregistre quelque chose amin'ny alalan'ny telefona mais c'est pas bon c'est pas ça la vie tsy izany ny fiainana rahalahy ikendry olona miexite olona dia raha fa mikasitanan'olona dia mitory dia mikatra zany ve mba fombiazanao maro ny olona tsy mazaka taninandro tsy mazaka tsifisiana dia miexite anao eo indrindra hoe mila malala ny tokony atao ianao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana mampisarama be zany ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana aleo mangina marary fo zay mamalo trin'olona wao tsary ty androany ty hoentiko mody ny aretim-poko fa reko mijery ny adalanao e tsara ty androany ty e noho ny fahasairanany olona ve dia mitady fika maloto ny olona angalana dommage intérêt vo mandona ianao a na mikasitanan'olona ianao ka mitory ny olona iny dia tsy hafa miala ianao ary raha surtout ka mamy izay ianao a no mamaly an'iny olona iny dia miakatra ny paininanao satria misy any amin'ny lalàna hoe circonstance aggravante na zavatra kely ny tenenao tsotra nefa mamy ianao dia aggraven'ny olona ary dia mamihinana ny tsifanao ianao anontanoa ny avoakanao ny mpitandro filaminana ny zandary manany mpitsara vahainy zany raha vo mamy ianao nyteniteny fahatany dia misy penina spesiala miakatra ny didy mahazo anao circonstance aggravante tsara ty androany tey

11 Madagascar à 03 203 987 61. Ekena fa virus mifendraka ny problème ankehitriny tsy misy olona izay tsy mananolana. Ny gouvernementa mety mananolana, filoham-pirenena mananolana, lehiben'ny fokontany mananolana, tontombalba mananolana, olo jiaby mananolana, filoham-pirenena ny États-Unis ary zao mananolana, tsika jiaby zao tolo zao mananolana, fa Andriamanitra koa manana vaaolana. Ah, virus mifendraka mihitsy io, iza ho any tsy mananolana? Na ny directeur, na ny DG, na ny PDG, na ny leader, na ny mpandrara, na ny mpivavaka, ah, mpitondra fivavahana. Fa zao teneniko anao a, fehezo les sentiments. Faut pas confondre le business et le sentiment. Azafangaro mihitsy raha jiaby io. Tena atao le foty izany mila amboarina tsara. Miarabany io anabaviko farany la tsara ao Françoise a Laura Betsy. Salut la plus belle, ça va? Resaka vava mantsy ny resahana eto. Ny olona rehefa tia andalam-panosoana de bevava de mila ampianarina amin'ny teny sao de hita loza. Betsaka mihitsy ny olona no marary anaty ankehitriny, marary ao anaty guerre de nerfs. Mitsangana izy fa marary, marary ao anatin'ny fony ao. Mitsangana izy miasa izy marary ao anatin'ny lohabeny ao. De zao nefa miezaka izy mba miatsara velatsihy a. Ah, de mba miasa ihany. Tsy mora zany guerre de nerfs io balba. Mifampiatsara velatsihy ny olona, mifampikendry, mifampialina, mifampiandry, mifanapotika, mifamisavitsaiky tsony. De ozy aminao hoe aleo misaina vao voadona fa tsy hoe voadona vao mianatra misaina. Ny amiezako azy fehezo ny vava. Miaraba ny antsony irina, ny mahafaty sy ny mahavelona dia hain'ny lehilahy avokoa. Ah, de zao ny teniko aminao, maro amintsika nefa maratra tratran'ny vavan'olona. Tsy maninona hoe zany, c'est pas grave. Sitrany moramora eo ny rahatraponao e. Saintsainy mandrakariva fa tsy voatery hitovy aminao daholo a ny olona manodidina sy miara-miserasera mifandray aminao manodidina anao. So de tapohany tapika anao mifanerasera be zay miara-misakafo, miara-mirevy foana, miara-miasa, miara-mivavaka. Ray seconde izy namanao, ray seconde fa valinao. So de tapohany tapika anao any de tsy mazaka. Soyez béni. Que Dieu bénisse Yanaratsou, que Dieu bénisse Madagascar. Zaintem matikandroan, la bouche, la langue n'lela, la bouche n'vava, pal bincho, yo yo yo. 103 FM, 103 je t'aime, maizam ten, maizam akasitrek, maf narche nawe. Inona ny kôdy ny masoantsika an'io a tontombalba? Hatsarao ny asa. Tsy izay zavatra rehetra ataonao hatsarao io. Soyez fort, soyez courage, et prends soin de vous les uns les autres. Zany hoe mila matanjaka ianao a, mila hery ianao a, toany ny tenanao. Tena toany ny tenanao fa mandreraka zao fiainana zao. Ataovy ambony foana ny moral. Aza mitanondrika ianao. Fonce et ne recule jamais. Mandiana de mombiaza fa aza mipetraka mitavandra olona na hoe de getrainy problème. Tsara zany teny zany, fonce et ne recule jamais. Aza miemitra mihitsy ianao. Enao nge olona miavaka, enao olona spécial. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Iverina etoa miarabany faniry somany, merci tonga niavatra. Li François, Mafnata, Balba, Cécile, la Tsinev, salut. Maran Zantanton, Bruno Jamila, Yensunirin. Miarabani Tinandumer, Nakuria, Maran Zania, Makafo, Makanofon, Zay. Ok, Lasa Yantia, Yo Yando Tika. Miarabani 165-46. Avirenoa, Atov Koukou, Tonton, Balba, Renyul, Latsfali, Enfombiaza, Niafarin. Yadris Panet et Yapnenanayan. Ok, Mrasso Noé. Tafita Niavat. 612-65. Zaya Vyatiamni Fitenenanawe. Fat Patu Impitin Lela Vomten. Twiz Le Fandaran Fam Lai. Miaraban Fianaka Vinereto Fianaratsuawan. Pandefa Fiarapana. Desaya. Pierre Tombeyania. Merci Tonton Valba. Miaraban Arewani Fanatina Yan Kum Zou. 940-46. Salut Tonton Fanny. Et Isada Makasitrek. Efa tonga ao fanadina ny station Galana amizao a, ivo amin'ny alaka misy zao. Ok, mahafinaritra. Lazitsika avy any amin'ny 02 ahoana

Monsieur... Ah, ça y a un autre type, c'est pas solo, hein. Madame Claudia. Makasita kam letem manruan palva, magataka niran ponema malaika, malaika. Niyako keli malaika. Ok. Mafnart. Avianem 318-03, merci palva, merci rangam le fazin PSP, Backstreet Poison. Apiwan le ray palva shape of my art ranga, dadan karen na tia so indre na yan. Bonjour ne no demas tu. Avy any 80 ray, ao tsara sokopalba, mirarosoa ny asina eo a, mandeha ventsenao e. Simply on earth, am travaux. Ah, andeha ro am travaux, mampisary makongy anareo zany. Avy any amin'ny saoly, mangataka ny rano rose de maninona ny lahy, talata napany, ok, talata napany. 57, misaotra fa décourage manaraka ny émotionnao a, le façon ny rano Céline Dion destin. Atolotra ho an'ny Ruby zanako zany a, tsy salama izy ato tonton de merci, bonne continuation. Zay zao sady miasa atao amin'ny bureau no miaino anao aty Antananarivo, milay be anao a, encourage manodidina, mba encourage eo koa nefa milohanay ity ny tokony ampitsiriana volo amin'izay fa milanja entana amina taonina maro. Avy any amin'ny 73 antsiarovako namako re zany ira izany a, efa notomandry izy tena tiako, ok, saika angataka ny irany dilaina aponay. Marin zany tonton taovy kokoa zala maka Barcelona reo, misaotra rano, misotro rano manara hoe ataondray ny fiaranandroany, manome voninahitra taovoko. Za mila mameny tenako amin'ny fitenenana, ianao koa nakiray fehezo ny teninao satria mamelona sy mamono ny teny aloka amin'ny vavanao.